azat ke tsvatske yev mazerit buyrakh en tatsnos yes sirum em kho ankakh pahvatske voch mi orenki che en tarkvokh is kerevanum arten ashune terevnen tsarerits kapvum aygun tavaro anter mishune voch sharzhelov mez modenum Ես սիրում եմ երդուցի ծաղում ես, կամ էլ հենց եմ պես շատ ախոսում, ես կարծես թե կե

A dream that it's so hard to believe that it's like a fantasy.

Հայաստանի Հանրապետության Երկգույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Երկգույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

դատարկվել են փողոցները, հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն

0: Այժմ գունգ ընտրենք հավադամ կայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրայր Քահանա Կլիջյան։
1: Բայլուսի լուն կնդիր, օրացույցը մեզ կիշեցնեն, որ շապատորը տոն շողակատի Սուրբ Էջմիածնի ըստ տեսիլքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, շողակատ, շողակատը պարզ անուն չի, սա բարդ անուն է, որը կնշանակի շողակատած երկնքից։ Իսկ կիրակի օրը վերապոխումն է Սուրբ Աստվածնի, շատերի համար սա խաղողորդնելու տոնն է և շաշատերը կսպասեն այդ խաղողորդնելու տոնը, որպեսի խաղողը օրդնեն, օրդնված խաղողը օրդնվի և խաղող ուտեն։ Իրականության մեջ խաղողը օրդնել ուղղակի զուտ մասնիկ է այս մեծ տոնի, այս տոնը իրականության մեջ ավելի նվիրված Աստվածնի և Աստվածի վերափոխմանը այս աշխարից դեպի երկինք։ Եվ երկու շաբթի օրը, ինչպես բոլոր մեծ տոններից վերջը, նջիցյալների հիշատակման տոնն է։ Ավելի մանրամասն չէի ուզեր պատմել վերափոխման մասին, բայց անպայման կուզենամ շեշտել մի հետաքրքիր մաս, որ ավանդությունն է մեզի փոխանցում, Բարթուղոմեոսի այցը, ուրեմն, երբ որ ննջեց Աստվածին, ննջեց, ոչ թե մահացավ, շատ կարևոր է սա, հիշատակենք և կարևորը սա ընդունենք։ Նաև ամեն է կարևոր այս տոնի մեջ, որ միակ բոլոր ընդհանրական եկեղեցվում մեջ, որը կհիշի վերափոխումը, սա Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին է։ Մյուս բոլոր եկեղեցիները հիշատակում են իրականության մեջ ննջումը, սա այսինքն քնանալը, մենք չենք ասում Մարեմ Աստվածի նկատմամբ, որ ինքը մահացավ, մենք ասինք ննջեց, որտեղ երեք օր վերջը ինքը պետք է վերափոխվի։ Ահա Բարթուղոմեոս, առաքյալները տիրամորթ թաղումից հետո մի քանի օր ևս մնացին Երուսաղեմում, սակայն նրանցից մեկը Բարթուղոմեոսը ներկա չէր Աստվածամոր ննջման և թաղման օրերին Երուսաղեմում, քանի դա էլ տիրոջ կամքով էր։ Իսկ երբ նա եկավ ու իմացավ կատարվածը, խիստ վշտացավ, որ չի արժանացել Աստվածամոր տեսությանը և չի ընդունել վերջին օրդությունը, ինչպես մյուս առաքյալները։ Հետո սկսեց աղաչել Պետրոսին և մյուսներին, որ իրեն ցույց տան Աստվածային գանձ Աստվածնի մարմինը։ Առաքյալները ահով ու դողով աղոտ քարեցին և խոժարելով կատարել իրենց եղբոր փապակը, բացեցին գերեզմանը և այն դատարկ գտան։ Այնտեղ են միայն Աստվածամոր պատանքները, նրանք սկզբում խիստ զարմացան, սակայն հետո իմացան, որ հեշտակների օրդնությունների կամ օրդներգությունների դադարումից հետո հրաբուն զորքերի միջոցով տիրուհին փոխադրվել է դեպի մեծ և լուսապատիվ փառքը, որ միայն Աստված գիտի, և հիանալով փառք տվեցին Աստծուն։ Իմացան նաև, որ ընդամենը երեք օր մնաց սրբուհ մարմինը գերեզմանում, քանի որ չէր կարող Աստվածընկալ մարմինը մնալ երկրում, այլ իրեն արժանի փառքով պետք էր բարձանալ երկինք։ Դրանից հետո առաքյալները երկնքից ձայն լսեցին, որ ասում էր, թե Աստվածամոր փայտյա պատկերը տան Բարթուղոմեոսին, որպեսզի նա դրանով մխիթարվի և իր հետ տանի իրեն վիճակված երկիրը, և որ Աստվածամոր մարմնի համար չերկյուղեն, քանի որ այն փոխվեց իր առարջի ու որդու մոտ։ Հետաքրքիր այստեղ մի պահ կանգ առնենք իրեն վիճակված երկիրը։ Բոլորս գիտենք, որ Բարթուղոմեոսը Հայաստանյաց առաքյալն է, որ եկավ Հայաստան և իր հետ բերեց այդ առաջի իկոնը, առաջին Աստվածածնի առաջին սրբապատկերը։ Այս լսելով առաքյալները գոհացան, փառավորեցին Աստվածամորը և կամենելով մխիթարել իրենց եղբոր, նրան տվեցին տիրամոր պատկերը, որը Բարթուղոմեոսը վերցնելով հույժ ուրախացավ։ Այդ ժամ Թովմասը մի երգ է ձոնում Աստվածամորը, որ մինչև այսօր երգում ենք եկեղեցիների մեջ. Փառավորյալ և օրդնյալ մի Սուրբույս Աստվածին Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, մատուցիր մեր աղաչանքները քո որդուն և մեր Աստծուն։ Քանզի Աստվածամայրը միշտ կենդանի է և Աստծո առջևն է, նաև մեծագույն և առաջին բարեխոսն է մեզ համար։ Եվ հավատացյալը մեծ ամասամբ դիմում է Մայրամ Աստվածին, խնդրելով, որ ինքը բարեխոսի իր որդու և մեր Աստծո առաջ։ Ապարակյալները քաղաքում գտնվող բորոտներին օծում են յուղով եւ տիրուհու պատկերով խաչակնքիլով բժշկում, որից հետո բոլոր ախտաժենները գալիս են սրբու գերեզմանին եւ Քրիստոսի շնորհերով ապաքինվում, եւ նրանց բժշկելու լուրը տարածվում էր ամբողջ Հրեաստանում։ Եվ Միածին Մայրը փոխվում է երկրից դեպի յոթնասյան լուսերեն խորանը, հրեշտակների դասերը նրան տարած են ելում եւ մեծ ուրախությամբ տոն կատարում։ Հրեշտակները զանազան նորտություններ եւ բարեբանություններ են մատուցում նրան եւ պատվում ինչպես Աստծո խոսքի մոր ու ծնողի։ Իսկ 13-րդ օրը Տիրամայրը ավելի վեր է ելնում, քան բոլոր դասերը, մտնում վարագույրի ներքին կողմը, նստում իր միասնի աջ կողմում։ Եվ այնպես բոլոր դասերի օրտություններն էին մատուցում Սուրբ Գույսին, այդպես էլ հայրը Սուրբ Հոգու հետ վերից ասում է. «Շատ դուստրեր հարստություն ձեռբերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից. Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա, ոչ էլ սին գեղեցկություն»։ Արագած 31:29-30 Արդ եկ և հանգստացիր գերարփի և անպատում լուսաճեմ խորանում և վայելիր փառքը քո միասնի որդու, որ պատրաստված էր քեզ համար աշխարհի սկզբից։ Հայրս, տոնում ենք ոչ թե աստվածամոր ննջումը, սա ուզում շեշտեմ, այլ իր միածին որդու մոտ վերափոխումը, այդ պատճառով միշտ կիրակի օրն է կատարում աստվածամոր վերափոխման տոնը, քանի որ կույսը ծնվեց 5 շաբթի օրը, ինչպես Իսահակն ու մեր Տերը, և ննջեց նույնպես 5 շաբթի օրը, իսկ կիրակի օրը հարություն առավ և փոխվեց իր որդու մոտ։ Եվ ով խոստանում է տիրոջ մոր աստվածածին և նա դրանով ճշմարիտ աստված է խոստովանում նրանից ծնվածին, իսկ նա միշտ բարեխոսում է մեզ համար իր միածին որդու մոտ, աստվածածին, այո աստվածածին։ Սրա մասին ուղղակի խոսում է Ղուկաս ավետարանիչը և Եղիսաբեթի բերանով օրտիրգություն է կատարում իր մոտ առաջին անգամ եկած կույս Մարիամին, որը նոր էր լսել իր հղիության մասին Գաբրիել հրեշտակապետից, և Գաբրիել հրեշտակապետը ուղորդել էր իրան գնալ Եղիսաբեթի մոտ, և նա դուրը նոր էր բացել, երբ Եղիսաբեթը, որը մեծ տարիքում հղի էր և արդեն 6 ամսվա էր, իր ուրեմն արգանդի մեջ խաղաց ապագա Հովանես Մկրտիչը, և Սուրբ Հոգիով ուշ ստացած Եղիսաբեթը օրհներգեց և հայտարարեց ամբողջ աշխարհին ավետարանի միջոցով, որ ահա Տիրամայրս եկավ, կամ տիրոջս մայրը եկավ, ով է մեր Տերը։ Սա շատ կարևոր հարց է, ով է մեր Տերը, և այս հարցը մենք ամեն մեկս պիտի մենք ինքներս մեզ տանք, և այդ պատասխանն է, որ մեզ կուղղի դեպի այն Աստվածը, որը նաև մեր Աստվածն է։ Մեզ համար, իրական հավատացյալներից, քրիստոնյաներից համար մեր Տերը Քրիստոսն է։ Եթե մեր Տերը Քրիստոսն է, ուրեմն Աստվածին Մարիամը Տիրամայրը, կամ Աստվածածին։ Ուշքարողություն բոլորիս, ուշքարողություն բոլորիս, որպեսի այդ օրը տիրոջ մոր Աստվածածնի վերափոխումը լինի ոչ թե պարզ խաղողի օր, ոչ թե պարզ ինչ-որ մի տոն, այլ լինի ամեն մեկիս վերափոխման օր, վերափոխման դեպի երկինք, մեր աղոտքով, մեր հոգիներով, մեր մտքով, մեր հավատքով, լինենք վերափոխված երկինք։ Եվ անշուշտ պատարագի վերջում սովորություն Կայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցում, ուրեմն տարվա առաջին բերքը, երախայրիկը, խաղողը նվիրել տիրոջը, և ուրեմն նվիրված խաղողը օրտվում է, ինչպես նաև խաղողի միջոցով օրտվում է աշխարհին բոլոր պտուղները։ Ինչու խաղող? Որտեղ Աստված ընտրեց խաղողը իբրև պտուղ այն ուրեմն միշտորդության, որը գինին եղավ, և գինի միջոցով, որ նույնպես աղոթից հետո դառնում է Հիսուսի արյուն, որը մենք ստանում ենք հաղորդության ժամանակ։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, և թող Տերը օրհնի մեզ, և օրհնի լեցնելով իմաստությամբ եւ ավելի ամրապնդելով մեր հավատքը, մեր հոգիների եւ մեր մտքի, մեր գլխի, մեր սրտերի մեջ։ Աստված ձեզ հետ։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ Աստվածի տոնը բոլոր Մարիամների տոնն է։ Եվ Մարիամ անվանահետ կապված բոլոր անունների տոնն է նաեւ։ Ուրեմն, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, ձեր անուններով ապրեցեք։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելու ընկերներ, Կարեկին երկրորդ Գատողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներուն թադը հանձնվեցավ նոր թադավորիմը։ Թադը պիտի քննե Արմավիրի մարզի 29 տարեկան թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, դագավին նիստի օրը չէ նշանակված։ Գաղորդվի, որ Ռուշանյան թադավոր նշանակված է 2023-ին, մինչ այդ աշխատած է իբրև արտարաթադության փոխնախարար։ Նախորդ շաբաթ այս գործը քննել է հրաժարածեր թադավոր Հակոբ Մանուկյանը, ան իբրև բացադրություն նշած էր, որ 2021-ին ուսանած է Փաստաբանական համալսարանի մեջ եւ այդ ընթացքին այս թադով Գատողիկոսին Փաստաբանը Արա Զոհրաբյանը եղած է Փաստաբաններու բալադի նախակա եւ իր Փաստաբանին արդոնակիրը ստացած է նույնին կն Զոհրաբյանն։ Աբա ստանոր նշված հանգամանքները մարդոց մոտ ողջամիտ գասկած գրնա առաջացնել դվյալ կորձով իր անգողմնակալության եւ անաչարության վերաբերյալ, գասկազի դակ գրնա թրվիլ կորձի քննության առարգայականությունը եւ թադական վճիրներու արտարացիությունը, ըստ ինքնապաշարք հայտնած թադավորին։ Նշեմ, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ արաքելական եկեղեցվո առաջնորդը կգանկնի թադարանին առջև։ Բոսո հայոց բադիարկությունը եւս իր զորակցությունը գպերե ամենայն հայոց Գատողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն։ Գատողիկոսին նախավես իրենց աջակցությունը բերած Գլիգիո Արամ առաջին եւ Երուսաղեմի բադիարկին քիչ մը ուշացումով գմիանա նաեւ Բոսո հայոց բադիարկը։ Բոսո հայոց բադիարկության օգոստոս 10-ին հրապարակված հայտարարության մեջ Խոր մտահոգություն ու ցավ գահայտնվի եկեղեցվո նկատմամբ որդեգրված ժխտական թիրկավորման համար, շեշտելով թե հոգևոր հայրերը քրեական հանցագործության մեղադրանքներով եւ անդեղի անպաստանություններով աշխարհիկ ադյաններ կանչելը վիրավորական է եւ գահարված է հայ եկեղեցվո նվիրաբեդական արժանապատվությունը։ Այս կայլերով գանդեսվին Հայաստանի սահմանադրությամբ եկեղեցին դրված երաշխիքներն ու մարդկային իրավունքներու հիմնարար սկզբունքները, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հեղինակությունը դգարացնելու փորձերը գվնասեն աշխարհասպյուր հայության հոգևոր եւ ասկային միության, ըստ Բոսո հայոց բադիարկության։ Բոսո բադիարկական աթորը գոչ կուղե բոլոր բադասխանադուններուն զերծ մնալ հայ եկեղեցին հարվածող կայլերը եւ եկեղեցական հարցերը չվերածել աշխարհիկ տադական հագամարդություններու։ Հայդարարությունը գպագվի իմաստության եւ խաղաղության աղոթքով ուղված Հայաստանի պաշտոնադարներուն եւ հավատացյալ ժողովրդին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է հայ արաքելական եկեղեցվո շուրջ ստեղծված իրավիճակին մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն գվերահաստատե հայ արաքելական եկեղեցվո առանցքային թերը հայ ժողովրդի եւ համակրիսոնեական ընտանիքի հոգևոր մշակութային պատմական կյանքին մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ Խոր մտահոգություն գայտնվի եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս գայտնեն եւ գաղութեն, որ ստեղծված հագամարդությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության եւ հարաճընտացին։ Գագիկ Ձարուկյանին նոր մեղադրանք առաջադրված է։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ գործարար ներգայիս կալանավորված Գագիկ Ձարուկյանի թեմ առաջադրված նոր երրորդ մեղադրանքը գվերապերի իրեն պատկանող մուլտիգրուպ ընկերակցության։ Իրեն հետ գմեղադրվի նաև մուլտիգրուպի դնորեն Սեթրակ Արուստամյանը 2.5 միլիոն դոլարի քույքի շորտման ու խոշոր չափի փողերու լվացման մեջ։ Ըստ քննչականի, այս անգամ անոնք կորձ ունեցած են լիբանանահայ կորձարարի մհետ։ Իրավաբահներուն հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե փաստական դվյալներ ստացված են այն մասին, որ Գագիկ Ձարուկյանը 2008-ին ծանոթացած է լիբանանահայ կորձարար Գևորգ Թորամանյանին հետ եւ առաջարկած միասնապար իրականացնել ոսկե զարդերու վաճարկի կորձունեությունը։ Անոնք դարձած են բաժնեդերեր 50-ական դոգոսով։ Ոսկի վաճարկեն զատ անոնք նաև ըմբելի ճուրի կորձարանի նախագիծի սկսած են 50-50 պատկանելիությամբ, բայց ըստ իրավաբահներու Զարուգյանի խումբը սպառնալիքով ըստացած է Թորամանյանին պատկանող 50%-ը։ Ըստ իրավաբահներուն լիբանանահայ կորձարար Քևոր Թորամանյանի նկատմամբ Արինչ քյուղին մեջ գտնվող առանձնանան այգին մեջ բռնություն կորզադրելու սպառնալիքով Զարուկյանի խումբը անոր բարդավորած է ստորագրել լիազորակիրմը։ Սակայն ըստ Զարուկյանի փաստաբանին ասիգա բացարձակ սուդ է, անհարց կուտած է լիբանանահայ Թորամանյանը ինչու լուր մնացած է ավելի քան 12 տարի ու արդյունքած ճիշտ այն ադեն, երբ իրավաբահները քեդին բարգեցուցած են Զարուկյանը։ Ցերպակալված է նաև նախկին վարչապետներն Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը պատվիրված սպանության մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի եւ Հայաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներու կողմէ փաստական դվյալներ ցերկ բերված են, որ 2023 թվականի ապրիլին Երևանի Գետրոնային շենքերեն մեկու մուտքին մոտ գադարված Սողոմոն Վլասյանի սպանությունը պատվիրված եղած է Արդաշատ համայնքի նախկին ղեկավար եւ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արկամ Աբրահամյանի կողմէ։ Ըստ քնչականին բարձված է, որ վերջինս կասկածելով, որ իր գինը անձնական փող հարաբերություններ ունի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ գրոնական գազմագերպության հոգևոր հովիվին հետ, ուրեշ խնդիրը լալու շարժարիտով մասնավորապես պատվիրած է սպանել զայն, սակայն Արկամ Աբրահամյանը որոշած է իր հանցավոր մտածությունը իրագործել ոչ թե անձամբ, այլ իր անվտանգության աշխատագիտի միջոցով։ Այս գործով է, որ Արկամ Աբրահամյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված է բադվերով սպանություն գադարելու թրտելու մեջ, ան գալանավորված է 2 ամիսով։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը նախապես ամուսնացած եղած է Գագիկ Ծառուկյանի աղջկան հետ։ Իսկ մարդու իրավունքներու պաշտպանները գտադաբարդեն այն երևույթը, որ քնչական կոմիտեն գբացահայտի մարդոց անձնական կյանքը։ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավար Արա Մգրդչյանը գալանավորված է։ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավարն ու համայնքաբեդարանի 5 աշխատագիցներ եւս ցերպակալված են 1 ամիսով Աբորինի ճանապարհով 28-ը հողամաս օդարելու մեղատրանքով։ Հիշեցնենք, որ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավարը հայրն է ազգային ժողովի բադիվ ունեմ խմբակցության նախկին պատգամավոր Աննա Մգրդիչյանին։ Բոսո մեջ հայտնաբերված է հայ դղամարդու մթին։ Բոսո գետրոնական Բեյողլու թաղամասի մեջ ոստիկանությունը շենքի մեջ հայտնաբերած է 64 տարեկան Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի թին։ Սպանության գասկածանքով ծերպակալված է 45 տարեկան Մեհմեդ Շերիֆ Թայիկը։ Ան խոստովանած է, որ Հագոպ Դեյրմենջի օղլուն տանագահարած է վարձավճարի շուրջ դարացայնության պատճառով։ Թրկական լրատվամիջոցներու հաղորդմամբ ոժրակորձը ինքն է, որ ազանկած է ոստիկանության հայտնելով, որ շենքեն քեշ հոդ մգուկա։ Տեպքի վայր ժամանած ոստիկանները իր բնակարանի մեջ հայտնաբերած են Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի մարմինը։ Տեպքի վայրի քննությամբ դղամարդու բարանոցի հատվածներու մեջ հայտնաբերված են տանագահարության հետքեր։ Անոր մարմինը դեղափոխված է թադա բժշկական փորձակնության մահվան ըստույկ պատճառը բարձելու համար։ Ոժակորձության գասկածյալը ցերպակալված է թիդավորյալ սպանության մեղատրանքով։ Տեպքի մասին խոսած է տրացիմը, որ երկար դարիները ի վեր գճանշնա Հագոպը, որ բնութագրած է իբրև խաղաղ և բարեկամական մարդ։ Նշենք նաև, որ ըստ թրկական լրատվամիջոցներուն Ագոպ Դեյրմենջի օղլուն հայաստանի քաղաքացի է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։

0: Urban Durera, Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելի ընկերներ, Կարեկին երկրորդ Գատողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներուն թադը հանձնվեցավ նոր թադավորիմը։ Թադը պիտի քննե Արմավիրի մարզի 29 տարեկան թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, դագավին նիստի օրը չէ նշանակված։ Գաղորդվի, որ Ռուշանյան թադավոր նշանակված է 2023-ին, մինչ այդ աշխատած է իբրև արտարաթադության փոխնախարար։ Նախորդ շաբաթ այս գործը քննել է հրաժարած թադավոր Հակոբ Մանուկյանը, ան իբրև բացադրություն նշած էր, որ 2021-ին ուսանած է Փաստաբանական համալսարանի մեջ եւ այդ ընթացքին այս թադով Գատողիկոսին Փաստաբանը Արա Զոհրաբյանը եղած է Փաստաբաններու բալադի նախակահ եւ իր Փաստաբանին արդոնակիրը ստացած է նույնին կն Զոհրաբյանն։ Աբա ստանոր նշված հանգամանքները մարդոց մոտ ողջամիտ գասկած գրնա առաջացնել դվյալ կորձով իր անգողմնակալության եւ անաչարության վերաբերյալ, գասկազի դակ գրնա թրվիլ կորձի քննության առարգայականությունը եւ թադական վճիրներու արդարացիությունը, ըստ ինքնապաշարք հայտնած թադավորին։ Նշեմ, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ Արաքելական եկեղեցվո առաջնորդը կգանգնի թադարանին առջև։ Բոսո հայոց բադիարկությունը եւս իր զորակցությունը գպերե ամենայն հայոց Գատողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն։ Գատողիկոսին նախավես իրանց աջակցությունը բերած Գլիգիո Արամ առաջին եւ Երուսաղեմի բադիարկին քիչ մը ուշացումով գմիանա նաեւ Բոսո հայոց բադիարկը։ Բոսո հայոց բադիարկության օգոստոս 10-ին հրապարակված հայտարարության մեջ Խոր մտահոգություն ու ցավ գահայտնվի եկեղեցվո նկատմամբ որդեգրված ժխտական թիրկավորման համար, շեշտելով թե հոգևոր հայրերը քրեական հանցագործության մեղադրանքներով եւ անդեղի անպաստանություններով աշխարհիկ ադյաններ կանչելը վիրավորական է եւ գահարված է հայ եկեղեցվո նվիրաբեդական արժանապատվությունը։ Այս կայլերով գանդեսվին Հայաստանի սահմանադրությամբ եկեղեցին դրված երաշխիքներն ու մարդկային իրավունքներու հիմնարար սկզբունքները, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հեղինակությունը, դգարացնելու փորձերը գվնասեն աշխարհասպյուր հայության հոգևոր եւ ասկային միության, ըստ Բոսո հայոց բադիարկության։ Բոսո բադիարկական աթորը գոչ կուղե բոլոր բադասխանադուններուն զերծ մնալ հայ եկեղեցին հարվածող կայլերը եւ եկեղեցական հարցերը չվերածել աշխարհիկ դատական հագամարդություններու։ Հայդարարությունը գպագվի իմաստության եւ խաղաղության աղոթքով ուղված Հայաստանի պաշտոնադարներուն եւ հավատացյալ ժողովրդին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է հայ Արաքելական եկեղեցվո շուրջ ստեղծված իրավիճակին մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն գվերահաստատե հայ Արաքելական եկեղեցվո առանցքային թերը հայ ժողովրդի եւ համակրիսոնեական ընտանիքի հոգևոր մշակութային պատմական կյանքին մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ Խոր մտահոգություն գայտնվի եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս գայտնեն եւ գաղութեն, որ ստեղծված հագամարդությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության եւ հարաճընտացին։ Գագիկ Ձարուկյանին նոր մեղադրանք առաջադրված է։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ գործարար ներգայիս կալանավորված Գագիկ Ձարուկյանի թեմ առաջադրված նոր երրորդ մեղադրանքը գվերապերի իրեն պատկանող մուլտիգրուպ ընկերակցության։ Իրեն հետ գմեղադրվի նաև մուլտիգրուպի դնորեն Սեթրակ Արուստամյանը 2.5 միլիոն դոլարի քույքի շորտման ու խոշոր չափի փողերու լվացման մեջ։ Ըստ քննչականի, այս անգամ անոնք կորձ ունեցած են լիբանանահայ կորձարարի մհետ։ Իրավաբահներուն հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե փաստական դվյալներ ստացված են այն մասին, որ Գագիկ Ձարուկյանը 2008-ին ծանոթացած է լիբանանահայ կորձարար Գևորգ Թորամանյանին հետ Եվ առաջարկած միասնապար իրականացնել ոսկե զարդերու վաճարկի գործունեությունը, անոնք դարձած են բաժնեդերեր 50-ական դոգոսով։ Ոսկի վաճարկեն զատ անոնք նաև ըմբելի չուրի գործարանի նախագիծի սկսած են 50-50 պատկանելիությամբ, բայց ըստ իրավաբահներու Ձարուգյանի խումբը սպառնալիքով ստացած է Թորամանյանին պատկանող 50%-ը։ Ըստ իրավաբահներուն լիբանանահայ գործարար Քևոր Թորամանյանի նկատմամբ Արինչ քյուղին մեջ գտնվող առանձնանան այգին մեջ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Ձարուկյանի խումբը անոր բարդավորած է ստորագրել լիազորակիրմը։ Սակայն ըստ Ձարուկյանի փաստաբանին ասիգա բացարձակ սուտ է, անհարց կուտ է լիբանանահայ Թորամանյանը ինչու լուր մնացած է ավելի քան 12 տարի ու արդընծած ճիշտ այն ադեն, երբ իրավաբահները քեդին բարգեցուցած են Ձարուկյանը։ Ձերպակալված է նաև նախկին վարչապետներեն Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը պատվիրված սպանության մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի և Հայաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներու կողմէ փաստական տվյալներ ցերկ բերված են, որ 2023 թվականի ապրիլին Երևանի Գետրոնային շենքերեն մեկու մուտքին մոտ գադարված Սողոմոն Վլասյանի սպանությունը պատվիրված եղած է Արդաշատ համայնքի նախկին ղեկավար և ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արկամ Աբրահամյանի կողմէ։ Ըստ քնչականին բարձված է, որ վերջինս կասկածելով, որ իր գինը անձնական փող հարաբերություններ ունի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ կրոնական գազմագերպության հոգևոր հովիվին հետ, ուրեշ խնդիրը լալու շարժարիտով մասնավորապես պատվիրած է սպանել զայն, սակայն Արկամ Աբրահամյանը որոշած է իր հանցավոր մտածությունը իրագործել ոչ թե անձամբ, այլ իր անվտանգության աշխատագիտի միջոցով։ Այս գործով է, որ Արկամ Աբրահամյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված է բադվերով սպանություն կատարելու թրտելու մեջ, ան գալանավորված է 2 ամիսով։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը նախապես ամուսնացած եղած է Գագիկ Ձարուկյանի աղջկան հետ։ Իսկ մարդու իրավունքներու պաշտպանները գտադաբարդեն այն երևույթը, որ քնչական կոմիտեն գբացահայտի մարդոց անձնական կյանքը։ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավար Արա Մգրդչյանը գալանավորված է։ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավարն ու համայնքաբեդարանի 5 աշխատագիցներ ևս ցերպակալված են 1 ամիսով աբորինի ճանապարհով 28-ը հողամաս օդարելու մեղատրանքով։ Հիշեցնենք, որ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավարը հայրն է ազգային ժողովի բադիվ ունեմ խմբակցության նախկին պատգամավոր Աննա Մգրդչյանին։ Բոսո մեջ հայտնաբերված է հայ դղամարդու մթին։ Բոսո Գետրոնական Բեյողլու թաղամասի մեջ ոստիկանությունը շենքի մեջ հայտնաբերած է 64 տարեկան Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի թին։ Սպանության կասկածանքով ձերպակալված է 45 տարեկան Մեհմեդ Շերիֆ Թայիկը։ Ան խոստովանած է, որ Հագոպ Դեյրմենջի օղլուն տանագահարած է վարձավճարի շուրջ տարածայնության պատճառով։ Թրկական լրատվամիջոցներու հաղորդմամբ ոժրակորձը ինքն է, որ ազանկած է ոստիկանության հայտնելով, որ շենքեն քեշ հոդ մգուկա։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները իր բնակարանի մեջ հայտնաբերած են Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի մարմինը։ Դեպքի վայրի քննությամբ դղամարդու բարանոցի հատվածներու մեջ հայտնաբերված են տանագահարության հետքեր։ Անոր մարմինը դեղափոխված է թադա բժշկական փորձակնության մահվան ստույգ պատճառը բարձելու համար։ Ոժրակորձության կասկածյալը ցերպակալված է թիդավորյալ սպանության մեղատրանքով։ Դեպքի մասին խոսած է տրացիմը, որ երկար տարիներ է ի վեր գճանշնա Հագոպը, որ բնութագրած է իբրև խաղաղ և բարեկամական մարդ։ Նշենք նաև, որ ըստ թրկական լրատվամիջոցներուն Ագոպ Դեյրմենջի օղլուն հայաստանի քաղաքացի է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցդս

Ով Թուրքը արած ցերկը, անոր արժեքը ինչ գիտնա։ Ով հրացան չգրած իր ցանկին մեջ, ինչպես կրնա որսնել։ Կուրտին 1000 տարի ասե, թե հանդ կհավի միստն ու յուղոտ պիլավը հիանալի գերագորեն, ձող ան, որ իր ցանկին մեջ անոնց համը չէ արած, իր սոխն ու մածունը, տանն ու գորեգի հացը գցկե ու քու ասածիտ, ագանչ կուդա, ինչ կտելացրե խելքդ։ Ենթադրենք, ես չսի, իրաբես, թունչես կիդեր, որ մինչև երեխային ագրաները չպուստին, պետք չէ գարձր պամը դալ։ Թուն գուզես անհիմնուն շինել, գրակ չվարած, հաց տխել, մոմին ձայրը ծկած, մադդ կմոդեցնես գրագին, գուզես, որ ցետը ինքն իրեն առանց բադրույքի քեզի լույս տա։ Գացինը գտնես ձարի արմադին, իսկ թուն կկնանաս կամ ցերկերդ կխաչացևես, մեկ կոմ կկաշվիս, այդ ձար ինքն իրեն քեզի բարելապայտ կթարնա, խելքդ ուր է։ Խմորը առանց ծտ խմորի չի կար, չի, անիրավ դեղը ոտքերդ քեդին մի զառներ։ Չաշխատող թուրը գժանքոդի, խոնավ դեղի ծորենը գպորպոսի, չհերգված հողը եթե ցանես, որդ ու ջնջղուկ կուդեն սերմդ։ Առաջ նախվար է, հիմը թիր, ասկին աչկը բաց, զայն ուղիղ ճամփան դար, սար ու ծոր մինե դեր, սերը ցույց տուրանոր, և դեսնեմ, թե ան չի սիրեր քեզ։ Չի պավեր, որ ուրիշներ պամպասեն մեզ, ինքն իրենս ալ մեզ ձանր վիճակի գմատնենք, լեզվի ու գրթության նկատմամբ, մեր ցուցաբերած արհամարանքով։ Այս ընթացքով չենք կրնար հաջողիլ, հայ ասկի հոգիին մադաղ, մեմը ուսում դուր անոր երեխաներուն, գրտե անոր այդ լուսատատախ հոգին, գրտել գսեմ, թուղթ խաղա, ֆրանսերեն խոսիլ, կոտ սորվիլ, գլուխը եկածը դուրս տալ չմսեր, ոչ ալ շարական ու փող ասացություն կամ շիլապիլավ ու դել սորվեցնել, բաներ, որոնք մեզ այստեղ են հասցուցեր, և ապա միայն պիտի դեսնես, թե ան հոգի կուդա քեզի, թե չէ։ Մինչև կարունը չկա, ծառը չի ծաղգիր, առանց ամարի բդուղ չի հասնիր, իսկ թուն գուզես, որ ծմրան այն սաստիկ ծուրդ սարած ժամանակը վարդի հոդ առնես այքիիդ մեջ, հասած բդուղ քաղես մրկաստանետ, եղած բան է այդ կամ միթե գլա, բինդ ոգորնալ, եթե երկար ձալլած մնա կթմրի, չիղը կքաշվի, երկու օր ընգողմանիս կամագդ կցավի, և բդելու ադեն ոտկերդ կհոգնին։ Ձո, չէ որ 1000 տարի է այս պերը մեր վրա, այս ոտնագաբը մեր ոտքին կտնված է, արդ երբ կսես վազե, ապա ինչպես ընեմ, որ գլխի վարչինամ։ Շապատով սոված մարդուն միս կգերցնեն, ցրտահար եղողը գրագին թեմ կպերեն, աձուխը զարգած գլուխը ծյունին կտնեն, թե գրագին։ Խեղճ ասկի հոգին մինչև այսօր քաղեր են, սրդին մեջ ունի 1000 դարվան վերք, որ թեր չէ բուժված, այնքան թարն արդասուկ է գուլդվեր, որ այլևս ոչ աչքին մեջ լույս կա, ոչ բեռնին մեջ համ, ոչ սրդին մեջ եղ։ Թուն գուզես, որ այս բոլորը մեկ անգամեն անցնին, ինչպես կրնա լալ։ Ձո, մեկ քերեզմանադան համար, մեկ թադարկ ողորմի դալու սիրուն քու ասկիտ պատվական իշխանները, բարոն Չավրովը, Խերետինովը, Դավիթ Թամամշովը, Մովսես Դերկրիկորովը, հազարավոր մանետ կծախսեն, իրենք իրենց համար դեղ գաբահովեն, եգեղեցի կգարուցեն, ժողովուրդն ալ ինքն իրեն գերտա ու իր հացովը անվճար մշակություն գնե։ Ուրեմն մտածեք իչմը, որ այսպիսի ընդիր իշխանները և այսպիսի պարեսիրտ ասկը վարժադուն շինել է, իրար ու օգնել է գպախջին, անգամը որ համ առնեն։ Չուրը զարի վեր չեր տար, սիրելիս, ոչ, ճամպան կդիր, մաքրե արուն, կար ու մացար անտինն է դե, դեսնեմ թե չուր ինքն իրեն գուկա, թե ոչ։ Խոսքը երկարեցավ, լսողը թող չնեղանա, դարձյալ երտանք մեր տժողքը։ Հերիք է, հերիք, ըսող գլա ինձի, ցերկ կաշե այդ տժողքեն, ինչ եղավ քեզի։ Ահ, ինչպես ցերկ կաշեմ, հաբա ուր թողենք մեր ասկի այն սիրուն լուսաշաղախ աղջիկները, ուրեմն մեկ ողորմի իսկ պետք չէ ասենք անոնց համար, որ երեսնի վայր, քարի ավազի փուշի դադասկի վրայով, մազերեն բռնած կաշկշելով, գլուխներուն խփելով, մեջքերը մդրագելով, շատ անգամ փորերնուն վրա շրջելով, կից տալով, հանդիմանելով, թուր քաշելով, ջզմելով, հրացանի գոտով, գոշիգին բայդով, հարվածելով կամ կողքրդելով,
ցերկերը գաբած, ոտքերը օղագած, շատ անգամ մինչև 100 վերս թերավորուտեն է, հայրն ու մայրը յետևեն ինգած, քույր ու եղբայր, փոբիկ ոտքով կամ գլխապած, քերի, փեսա, ասկագան, կուրցկերը ձեծելով, ինչպես հոտ մկար ու մայր զիրայր գործընծուցած ոչխար, կդանեին, պերտ կհասցնեին, որբես իրենց արդար իմամներուն պաժին դարցնեին, հարսնացնեին, թրկացնեին, շադեր դան մեջ իսկ իրենց հոգին գավանտեին, ուրիշներ ճամփուն տածկին, իրենց հոր ու մոր աչկերուն արչև, անոնք կերտային այն գյանքը, ուր ցավ ու վիշտ չգա, ոմանքալ, որոնց սիրտը քիչ մը բինտեր, գհասնեին մինչև պերտ, ուր անոնց վրա գտապեին հաչի, մոլլա, կարպալայի, սուխտա, խան, պեկ, ախունդ, Մոհամմեդի ժառանգորդներ, բոլորը վրա գտապեին, որբեսի կամ խապեպայությամբ հավատքի հանեն զանոնք, կամ բադիժով, բայց տեսնելով, թե անոնք ոչ պարկե գխապվին, ոչ բադիժե գվախնան, ոչ խանորդիներուն գցանգան, ոչ մահեն վախ կսկան, այլ գուզեն միայն Քրիստոսի հարսնանալ և աշխարեն գույս հերանալ, որբեսի հրեշտակներու տասին տասակցվին, գմերժեին ուրանալ իրենց սուրբ հավատքը, և գանդեսեին բադիժ, բադուհաս, սուր, հուր, փոց, կրակ, սով ու մահ, ապա ոմանց ոսկեթել գլուխը գվերադարձնեին իրենց հոր ու մոր, ուրիշներու լուսատատաղ թիակը, երբեմնալ ցերկը կամ ոտքը, աղջիկ, ու այս կայն սիրտ կարը լար գբադրեր, աստված անոնց հոգին լուսավոր է։

0: Urban Durera, Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելի ընկերներ, Կարեկին երկրորդ Գատողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներուն թադը հանձնվեցավ նոր թադավորիմը։ Թադը պիտի քննե Արմավիրի մարզի 29 տարեկան թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, դագավին նիստի օրը չէ նշանակված։ Գաղորդվի, որ Ռուշանյան թադավոր նշանակված է 2023-ին, մինչ այդ աշխատած է իբրև արտարաթադության փոխնախարար։ Նախորդ շաբաթ այս գործը քննել է հրաժարածեր թադավոր Հակոբ Մանուկյանը, ան իբրև բացադրություն նշած էր, որ 2021-ին ուսանած է Փաստաբանական համալսարանի մեջ եւ այդ ընթացքին այս թադով Գատողիկոսին Փաստաբանը Արա Զոհրաբյանը եղած է Փաստաբաններու բալադի նախակա եւ իր Փաստաբանին արդոնակիրը ստացած է նույնին կն Զոհրաբյանն։ Աբա ստանոր նշված հանգամանքները մարդոց մոտ ողջամիտ գասկած գրնա առաջացնել դվյալ կորձով իր անգողմնակալության եւ անաչարության վերաբերյալ, գասկազի դակ գրնա թրվիլ կորձի քննության առարգայականությունը եւ թադական վճիրներու արտարացիությունը, ըստ ինքնապաշարք հայտնած թադավորին։ Նշեմ, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ Արաքելական եկեղեցվո առաջնորդը կգանկնի թադարանին առջև։ Բոսո հայոց բադիարկությունը եւս իր զորակցությունը գպերե ամենայն հայոց Գատողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն։ Գատողիկոսին նախավես իրանց աջակցությունը բերած Գլիգիո Արամ առաջին եւ Երուսաղեմի բադիարկին քիչ մը ուշացումով գմիանա նաեւ Բոսո հայոց բադիարկը։ Բոսո հայոց բադիարկության օգոստոս 10-ին հրապարակված հայտարարության մեջ Խոր մտահոգություն ու ցավ գահայտնվի եկեղեցվո նկատմամբ որդեգրված ժխտական թիրկավորման համար, շեշտելով թե հոգևոր հայրերը քրեական հանցագործության մեղադրանքներով եւ անդեղի անպաստանություններով աշխարհիկ ադյաններ կանչելը վիրավորական է եւ գահարված է հայ եկեղեցվո նվիրաբեդական արժանապատվությունը։ Այս կայլերով գանդեսվին Հայաստանի սահմանադրությամբ եկեղեցին դրված երաշխիքներն ու մարդկային իրավունքներու հիմնարար սկզբունքները, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հեղինակությունը, դգարացնելու փորձերը գվնասեն աշխարհասպյուր հայության հոգևոր եւ ասկային միության, ըստ Բոսո հայոց բաջարկության։ Բոսո բաջարկական աթորը գոչ կուղե բոլոր բադասխանադուններուն զերծ մնալ հայ եկեղեցին հարվածող կայլերը եւ եկեղեցական հարցերը չվերածել աշխարհիկ դատական հագամարդություններու։ Հայդարարությունը գպագվի իմաստության եւ խաղաղության աղոթքով ուղված Հայաստանի պաշտոնադարներուն եւ հավատացյալ ժողովրդին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է հայ Արաքելական եկեղեցվո շուրջ ստեղծված իրավիճակին մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն գվերահաստատե հայ Արաքելական եկեղեցվո առանցքային թերը հայ ժողովրդի եւ համակրիսոնեական ընտանիքի հոգևոր մշակութային պատմական ցանկին մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ Խոր մտահոգություն գայտնվի եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս գայտնեն եւ գաղութեն, որ ստեղծված հագամարդությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության եւ հարաճընտացին։ Գագիկ Ձարուկյանին նոր մեղադրանք առաջադրված է։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ գործարար ներգայիս կալանավորված Գագիկ Ձարուկյանի թեմ առաջադրված նոր երրորդ մեղադրանքը գվերապերի իրեն պատկանող մուլտիգրուպ ընկերակցության։ Իրեն հետ գմեղադրվի նաև մուլտիգրուպի դնորեն Սեթրակ Արուստամյանը 2.5 միլիոն դոլարի քույքի շորտման ու խոշոր չափի փողերու լվացման մեջ։ Ըստ քննչականի, այս անգամ անոնք կորձ ունեցած են լիբանանահայ կորձարարի մհեդ։ Իրավաբահներուն հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե փաստական դվյալներ ստացված են այն մասին, որ Գագիկ Ձարուկյանը 2008-ին ծանոթացած է լիբանանահայ կորձարար Գևորգ Թորամանյանին հետ եւ առաջարկած միասնապար իրականացնել ոսկե զարդերու վաճարկի կորձունեությունը։ Անոնք դարձած են բաժնեդերեր 50-ական դոգոսով։ Ոսկի վաճարկեն զատ անոնք նաեւ ըմբելի ճուրի կորձարանի նախագիծի սկսած են 50-50 պատկանելիությամբ, բայց ըստ իրավաբահներու Զարուգյանի խումբը սպառնալիքով ըստացած է Թորամանյանին պատկանող 50%-ը։ Ըստ իրավաբահներուն լիբանանահայ կորձարար Քևոր Թորամանյանի նկատմամբ Արինչ քյուղին մեջ գտնվող առանձնանան այգին մեջ բռնություն կորձատրելու սպառնալիքով Զարուգյանի խումբը անոր բարդավորած է ստորագրել լիազորակիրմը։ Սակայն ըստ Զարուգյանի պաստապանին ասիգա պացարցակ սուդ է, անհարց կուդատ է լիբանանահայ Թորամանյանը ինչու լուր մնացած է ավելի քան 12 տարի ու արդընծած ճիշտ այն ադեն, երբ իրավաբահները քեդին բարգեցուցած են Զարուգյանը։ Ձերպակալված է նաև նախկին վարչապետներն Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը պատվիրված սպանության մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի եւ Հայաստանի անվտանգության ծառայության աշխատագիտներու կողմէ փաստական դվյալներ ցերկ բերված են, որ 2023 թվականի ապրիլին Երևանի Գետրոնային շենքերեն մեկու մուտքին մոտ գադարված Սողոմոն Վլասյանի սպանությունը պատվիրված եղած է Արդաշատ համայնքի նախկին ղեկավար եւ Ասկային ժողովի նախկին պատգամավոր Արկամ Աբրահամյանի կողմէ։ Ըստ քնչականին բարձված է, որ վերջինս կասկածելով, որ իր գինը անձնական փող հարաբերություններ ունի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ գրոնական գազմագերպության հոգևոր հովիվին հետ, ուրեշ խնդիրը լալու շարժարիտով մասնավորապես պատվիրած է սպանել զայն, սակայն Արկամ Աբրահամյանը որոշած է իր հանցավոր մտածությունը իրագործել ոչ թե անձամբ, այլ իր անվտանգության աշխատագիտի միջոցով։ Այս գործով է, որ Արկամ Աբրահամյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված է բադվերով սպանություն կատարելու թրտելու մեջ, ան գալանավորված է 2 ամիսով։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը նախապես ամուսնացած եղած է Գագիկ Ձարուկյանի աղջկան հետ, իսկ մարդու իրավունքներու պաշտպանները գտադաբարդեն այն երևույթը, որ քնչական կոմիտեն գբացահայտի մարդոց անձնական կյանքը։ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավար Արա Մգրդչյանը գալանավորված է։ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավարն ու համայնքաբեդարանի 5 աշխատագիտներ եւս ծերպակալված են 1 ամիսով Աբորինի ճանապարհով 28-ը հողամաս օդարելու մեղատրանքով։ Հիշեցնենք, որ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավարը հայրն է Ասկային ժողովի բադիվ ունեմ խմբակցության նախկին պատգամավոր Աննա Մգրդչյանին։ Բոսո մեջ հայտնաբերված է հայ դղամարդու մթին։ Բոսո գետրոնական Բեյողլու թաղամասի մեջ ոստիկանությունը շենքի մեջ հայտնաբերած է 64 տարեկան Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի թին։ Սպանության գասկածանքով ծերպակալված է 45 տարեկան Մեհմեդ Շերիֆ Թայիկը։ Ան խոստովանած է, որ Հագոպ Դեյրմենջի օղլուն տանագահարած է վարձավճարի շուրջ դարացայնության պատճառով։ Թրկական լրատվամիջոցներու հաղորդմամբ ոժրակորձը ինքն է, որ ազանկած է ոստիկանության հայտնելով, որ շենքեն քեշ հոդ մգուկա։ Տեպքի վար ժամանած ոստիկանները իր բնակարանի մեջ հայտնաբերած են Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի մարմինը։ Տեպքի վայրի քննությամբ դղամարդու բարանոցի հատվածներու մեջ հայտնաբերված են տանագահարության հետքեր։ Անոր մարմինը դեղափոխված է թադա բժշկական փորձակնության մահվան ըստույկ պատճառը բարձելու համար։ Ոժակորձության գասկածյալը ծերպակալված է թիդավորյալ սպանության մեղատրանքով։ Տեպքի մասին խոսած է տրացիմը, որ երկար դարիները ի վեր գճանշնա Հագոպը, որ բնութագրած է իբրև խաղաղ և բարեկամական մարդ։ Նշենք նաև, որ ըստ թրկական լրատվամիջոցներուն Ագոպ Դեյրմենջի օղլուն Հայաստանի քաղաքացի է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցդս

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ, դուք միացել եք 99.5 հաճախականությամբ IPFM ռադիոկայանին։ Եվ ինչպես ամեն 5-7-ի 10:45-ին ուղիղ եթերում IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է։ Ուղղակի այսօր փոքրինչ տարբերությամբ, քանի որ այն վարելու եմ ես մենակ, իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը հարգելի պատճառներով այսօր բացակայում է։ Չնայած հուսանք, որ նա մեզ կմիանա արդեն մյուս 5-7-ի։ Մեզ կարող եք իհարկե հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Իսկ մեզ հետ կապ հաստատելու համար իհարկե գործում է 1 հեռախոսահամար 01-43-53-19-90, որտեղ կարևոր համարով կարող եք զանգահարել և մեզ հետ կապ հաստատել, տալ ձեր հարցերը ինչու ոչ։ Այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր եթեր, քանի որ մեր հյուրերը Հայաստանից են ժամանել, այս մասին արդեն հաղորդման երկրորդ հատվածում ավելի մանրամասն կիմանաք։ Ինձ հետ են նաև իմ մյուս գործընկերները Վիլման և Մելքոնը, բարևենք նաև ողջույն Վիլմա և ողջույն Մելքոն։
2: Ողջույն Լուսինե։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, լավ, բուն։
1: Լավ եմ,
2: ես կարծում
1: եմ, այո, ես կարծում եմ, որ Արտակի բացակայությունը բոլորը զգում ենք, նաև պատուհանից այն կողմ է զգացվում։
2: Հուսանք կալշապատ կուկարդագը։
1: Այո, մեզ հետ է նաև Վահեն, որը միացել է մեզ արդեն մի քանի շաբաթ է, բայց նրան արդեն հյուրի կարգավիճակով քիչ անց կտեսնեք, կարծում եմ։ Իսկ մենք արդեն փակում ենք այս էջը եւ առաջնորդվում այլ առաջաբանով գնում ենք դեպի առողջ ապրելակերպ։

0: Եվ այսպես Հայաստանի հետ ուղիղ կապը հաստատված է եւ մեզ հետ է մարզից սննդաբան Մանո Բրուջյանը եւ ինչպես Արտակն է ամեն անգամ ասում եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզից սննդաբան Մանո Բրուջյանի հետ։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IPFM։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհակալեմ, շնորհակալեմ։
0: Ինչպես է, գիտեմ, որ ժողովի եք, մենք ձեզ ընդհատեցինք, որի համար իհարկե ներդրություն եք խնդրում։
1: Ճարաձերոցնի մեծ աջակցություն։
0: Եվ սիրելի ունկնդիրներ, այսօր եւս Մանոյի հետ կփորձենք պատասխանել ձեզ հուզող մի քանի հարցի։ Եվ այսպես, այսօրվա հարցը վերաբերվում է սթրեսին եւ դրա հետեւանքներին մեր մարմնի վրա։ Նախ ինչ է կատարվում մեր մարմնի հետ, երբ մենք սթրես ենք ապրում։
1: Ահա, նայեք Ժողովուրդ ջան, սթրեսը ճիշտ է։ Այսպես մենք ցենս ասեմ, իրան հիմա մեծացրեցինք մենք շատ, մենք ենք ստեղ ձեր սթրեսը, օքեյ։ Սթրեսը մենք կարող ենք կառավարենք նաեւ։ Okay,
0: ասի մենք ասել ասում եք ասել մեր գլխում է կատարվում, ինչ կատարվում է։
1: Աբրեք, աբրեք։ Որտեղ մի էդիմենք վերցնում ենք զենք իբր ու ասում ենք ես ունեմ սթրես, ես չեմ նիհարում, ես էսի, ես էնի։ Okay, եթե դու կուղեղին ասես ես ունեմ սթրես, ունեմ սթրես, ունեմ սթրես, արդեն դու դեղով դարձար սթրես։ Okay, բայց ունենք իրա լուծումը։ Եթե դու քնեցիր 8 ժամ, օրինակ եմ ասում, գիշերը իհարկե ոչ թե ցերեկը, գիշերվա քունդ քնեցիր 8 ժամ, դու քեզ արավոտը զարտեցիր կոֆեով չսկսեցիր, այլ սկսեցիր հացով, նորմալ ուտելիքով։ Երկրորդը, եթե մաքսիմալ փորձեցիր հեռու մնալ խնդիրներից, օրինակ իզուրդը, ոնց ասեմ, մեկը քեզ սիգնալ տվեց ավտոյից ջղայնացա, բան է, դրանք փորձենք մի քիչ եթե հեռու մնանք, օքեյ։ Եթե զգացենք, որ մեր մոտ ինչ-որ բանը խախտում, շնչարական վարժություններ անենք, դեպում ամենը մի ռոբե, այդ ստրեսը դրիվ գնում է, այս ամբողջ չէ, դա բաբանեք, մեր մոտ ոչ մի ստրեսը չի լինի։ Եթե շաբաթը գնանք երկու-երեք անգամ մարզացրա, մեր մոտ ստրես չի լինի։ Եթե ամեն օր ելենք, քայլենք գեզ ժամ մակրոթի, մեր մոտ ստրես չի լինի։ Եթե ասում եմ, ամեն ինչը մեր ձեռքում է։ Եթե ստրեսը ունեցար, առաջինը, եթե իհարկե երկար ժամանակ ամբողջ օրվա ընթացքում դու փորձես բարձրացնել ստրեսը, կորտիզոլ հորմոնը բարձրացավ, որով այնի շրջանը ճարպը պատրաստ է արդեն, փկվածությունը պատրաստ է արդեն, քնի որակը խախտումները պատրաստ է արդեն, ուրիշ խնդիրներ քեզ պետքա, որը պետք չի, հաստատ պետք չի։
0: Շատ հետաքրքիր է այն պահը, երբ շեշտում եք շնչառական վարժությունները, օրինակ ինչի նկատի ունեք, ինչպիսի վարժություններ է պետք անել, որպեսզի ունկնդիրները ավելի հստակ հասկանան։
1: Օրինակ տենց ասեմ ձեզ, այն օրը ես մասնակցում եմ մի հատ խաղ, որ գոչում է Arm Games, այն օրը մեծ շատ sense քրիտիկական խաղի մեջ էի, sense ներվերի վրա նստած, որ ասում են, էլի շատ բան ես քաշում, sense թե չեպիկներն ես քաշում, դանդա, գիտեք ինչ տիպ արդեն ստրեսա, չէ՞ բարձանում մարդում, sense շուտ լարված չէ՞ թե խաղես անում։ Ես ամեն մի հատը որ քաշում էի, head էի գնում, օրինակ եմ ասում, շրջակա բարձուն եմ ասում արդեն, 4 վարգյան շնչում ես դանդա, sense 4 վարգյան բահում ես, ասենք 5-6 վարգյան արտաշնչում ես։ Ընդամենը 5-6 հատ անում էի, իմ մոտ ամեն ինչ իշտում էր, ստրեսը իշտում էր, սրտի զարգերը բալանսավորվում էր, այդու էի հաջորդն էի քաշում, ու այդպես։ Հաստատ իմացեք, որ ինքը շատ-շատ օգտում է այդ շնչառական վարժությունները։
0: Իսկ մարդիկ կա ասում, պետք է փորով շնչել, դա էլ կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, օրինակ քթով շնչելու փորով։
1: Փորով, այսինքն դերանով։
0: Այո, որը, այո։
1: Չէ, քթով շնչում ենք, դերանով արտաշնչում ենք, քթով շնչում, դերանով արտաշնչում։
0: Իսկ այդ դրա շնորհիվ դուք հաղթեցիք այդ խաղը, թե ոչ։
1: Այո, այո, իհարկե հաղթեցի։
0: Որտեւ ինձ այս պահին իրոք դա հետաքրքիր էր, էլի, եթե մարդ կարողանում է սթրեսը այսպես ասած կառավարել, ավելի նյարդերը
1: դառնալ,
0: օրենքով պիտի ավելի արդյունավետ անի այն, ինչ անում է։
1: Աբրեք, ասենք իմ դեմացը խաղում էր դերասանուհին, Եվան, ինքը sense ասեմ, որ մոդի գանում էր, այս sense դոսնում էր իր ամադը այլևս։ Կրդին կետում էր իրավրից, իսկ ես շատ հանքիս, այսինքն YouTube-ով գա, կարան նայեն այդ խավերը, YouTube-ով գա։
0: Շատ հետաքրքիր
1: է, շատ հետաքրքիր է։ Ես հետում է, հանքիս ուսեց մի հատ մատներից չափը նայի, այդ փոքրին չոպիկս ես բրնում էի, սենց սիրուն քաշում է, էլի։ Այսպես քաշում է, որ չընգնեն իհարկե մնացածը, իհարկե վերջում Խեջ Եվան գրվավ, քաշեց ու սափլվեցին։
0: Իսկ
1: մի հատ ասեմ,
0: իսկ վերջին հարցը կապված սուրճի հետ։ Մարդկա ասում է, ես առանց սուրճ չեմ կարող ապրել, ես չեմ գտնում, որ դա ինձ ավելի նյարդային է դարձնում, բայց իրոք ես ինչքան կարդում եմ հետազոտություններ, սուրճը մեծ ազդեցություն ունի մեր նյարդերի վրա, երևի նամանավան հենց առավոտյան սուրճը, որ խմում են դատարկ ստամոքսին։
1: Այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Իհարկե ինքը կարա չզգա այդ ամեն ինչը ստրեսը, բանը, ցենց ասեմ ձեզ, ինչի համար, որտեղ իրան մարմինը սովոր է այդ չափաբաժինին, ամեն որ պետք է գա իրան, Okay, բայց դա չի նշանակում որ իր մոտ կորտիզոլը չի բար, կարող էր ան ստրես չի պատճառում, այսինքն չի ընդհանում մատները չի դրծնում, օրինակ եմ ասում, բայց իր մոտ կորտիզոլի մակարդակը բարձրանում է, երբ կորտիզոլի մակարդակը բարձրանում է, ինքը չի զգում այդի։
0: Պաստորեն, դրանից ելնելով կարող ենք հետևություն անել, որ այն մարդիկ, որոնք իրանց օրը սկսում են մի մեծ գավաթ սուրճով, որտեղ հիմա այդպես է, չէ՞, նորաձև է, մարդիկ միշտ մեծ գավաթ սուրճ են խմում, այսինքն իրենց օրը արդեն սկսում են ստրեսով։
1: Այո, մոտ մենք առավոտը զարտում ենք, մեր կորտիզոլը արդեն բարձրանում է։ Այսինքն մենք զարտում ենք կորտիզոլի բարձրացումը, ես ասում եմ դες, կորտիզոլը ճշտամի չի, կորտիզոլը կարևոր հորմոն է մեզ։
0: Այո։
1: Okay, շատ կարևոր հորմոն է, մենք զարտում ենք դրանով։ Okay, ասենք թե մեր մոտ բարձրանում է, հա։ Աբրեկ, այսինքն մեր մոտ եթե բարձրանում է առավոտը 10-20%-ով, մենք չի մտա կոֆե բերել վրեն, բարձ դառնանք 40%։
0: Բարձ է։
1: Դարձավ քրոնիկ դարձավ, հասկացա՞ք։ Թե չենք մեզ պետք է այդի։ Մենք դրանով ենք ակտիվություն առնում, էլի վալդում են բան են կան, այդ դարտան ինքը բարձանում։ Իրան եթե անընդհատ բարձր է սպահում, այդ է սկսում արդեն խնդիրները։
0: Իսկ վերջին հարցը։ Մարդ
1: կա, հացը կերելը կոֆե խմի, հացը թողնելը կոֆե խմի, վերջացավ։
0: Այդ սուրճը, որ ասում եք նույնիսկ նախաճաշից հետո արտադիր, ոչ թե առաջ, իսկ օրը մեկ գավաթ սուրճը դա մաքսիմալն է, դրանից ավել չի կարելի խմել։
1: Օրը Օրվա չափաբաժինը 2-ից 3 բաժակ կարա լինի, բայց վերջինը թողնի քնելուց 6-ից 8 ժամ առաջ, թող չի ասեն ես խմում եմ, քնում եմ նորմալը, այո, դու խմում ես, քնում ես նորմալը, որովհետև ուղեղը դանդաղվում, բայց հորմոնները չի անջատվում։ Okay, այսինքն դու խորը չես քնում մեգա։
0: Ես այդպես շատ մարդկանց գիտեմ, գիտեք, որ այսպես խմում են ասելով ինձ ոչինչ չի լինում, փաստորեն իրենք չեն զգում, բայց ներսից ինչ որ լինում է, լինում է։
1: Ես սա հարցերի պատասխաններ ունեմ, որ ես հարցերի պատասխաններ ես միշտ ստանում եմ, ես նրանց ասում եմ դու նույնպես ալկոհոլ եք, ասում ես խմում եմ, հանգիստ քնում եմ, ասում չէ, դու խմում ես, հանգիստ քնում ես, որ անջատվում ես, բայց քո հորմոնները ի՞նչ առնում։
0: Իհարկե։ Բայ շատ հետաքրքիր է, չնայած որ այսօր արտակը ինձ հետ չէր, շատ շնորհակալ ենք այս շատ կարևոր իրո կենսական խորհուրդների համար, ես ձեզ իհարկե բարի ժողով եմ մաղթում, կներեք որ ընդհատեցինք ձեզ, բարի օր,
1: ծանոթություն, հաջողություն։ Գանդվիկ մի շաբաթ աջ ոչ ոչ

Սիրելի ընկերներ, IPFM-ի անցուդարձը շտրագիրը շարունակվում է ուղիղ եթերում։ Այս պահին հիշեցնեմ մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը radio-ipfm.com, որտեղ եթե մինչ այս պահը չեիք միացել, խորհուրդ եմ տալիս հապճեպորեն այս պահին միանալ, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրերին, եւ այսպես անցնում ենք հաղորդման հաջորդ բաժին։

0: Եվ ինչպես Արտակն է ասում, վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ կամ թեյ, բայց իհարկե մենք չենք ուղևորվում Հայաստան, քանի որ այսօր, ինչպես նշել է հաղորդման առաջին բաժնում, Հայաստանն է մեզ հյուր եկել և գտնվում է մեր տաղավարում։ Եվ այսպես այսօր մեր հյուրերն են Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներ Լիանա Պետրոսյանը, Վահե Արաքելյանը և նախկին ուսանողուհի Անահիտ Մկրտչյանը։ Բարև ձեզ և բարի գալուստ Այբ FM։
1: Բարև ձեզ,
2: շատ ուրախ ենք դինել այստեղ։
0: Ինչպես եք?
2: Շատ լավ, դուք ինչպես եք?
0: Շատ լավ, մենք էլ շատ ուրախ ենք, քանի որ այսօր մեր հյուրերն եք եւ վստահ եմ մեր ունկնդիրները առավել եւս։ Եվ այսպես, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրերի հետ խոսելու են կրթությունից, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ընձեռած կրթական եւ մասնագիտական հնարավորություններից, քանի որ ձեր այցը Ֆրանսիա մասնագիտական է, եկել եք որպես փորձնակ, ստաժիեր։ Իհարկե Անահիտի դեպքում հանգամանքները մի փոքր այլ են, եւ այսպես սկսենք հենց ամենասկզբից, քանի օր է արդեն Ֆրանսիայում եք եւ ինչպես են անցնում օրերը։
2: Շատ լավ ինձ համար։
0: Քանի օր է այստեղ եք?
2: Արդեն 3 շաբաթ։
1: Շատ լավ է անցնում, այսա
0: Գոհ եք։
1: Իհարկե։ Ֆրանսիայից ոնց կարելի է գոհ չլինել։
0: Իսկ կներկայանաք յուրաքանչյուրը, որ բաժնում եք սովորել կամ սովորում դեռ։
2: Այո, ես Լիանան եմ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում մարքեթինգի ֆակուլտետի ուսանող։ Այստեղ իմ ստաժը անցնում եմ մեդիա գրուպում, Ֆրանկ Փափազյանի ընկերությունում։
1: Ես Վահեն եմ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանող, սովորում եմ կառավարման բաժնում Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի։ Իմ փորձնակությունը անցնում եմ այստեղ Radio IPFM-ում։
0: Այո, կարծում եմ Վահեին արդեն մեր ունկնդիրները տեսած, որ պիտի լինեն, եթե հետևել են IPFM-ի անցուդարձը ծրագրին։ Վահե, բայց այսօր ավելի մանրամասն իհարկե կծանոթանան ձեզ հետ։ Գիտեմ, որ դուք տարիքով ավելի մեծ եք եւ դա ունի իր բացատրությունը։
1: Բացատրությունը կայանում է հետեւյալում. ես 2 տարի զինվորական ծառայություն եմ անցել, եւ 1 տարի էլ գործի վերումով վերցրել եմ տարկետում։ Դրա համար ոնց որ 3 տարի տարբերություն է տալիս մնացած իմ կամավարների հետ, այսպես ասած։
0: Իսկ գիտեք, ինձ հետաքրքրում է, այդ ծառայության 2 տարիները համընկել են նաեւ պատերազմական օրերի հետ, թե ոչ։
1: Այո։
0: Իսկ ինչպես եք հետագայում գալիս, երբ որ տեսնում եք 2 տարի անցնում եք, օրինակ, զինվորական ծառայություն, պատերազմով եք անցնում, եւ երբ որ հետագայում վերադառնում եք, ինչպես եք այսպես ներգրավում դեպի այսպիսի կյանք, դեպի ուսում, դեպի նոր կյանք, դժվար չէր այդ անցումային փուլը։
1: Պատրաստությունը ավելի շատ եղել է ծառայության ընթացքում, երբ որ պատերազմի ժամանակ հասկանում ես, թե կյանքը ինչ արժեք ունի։
0: Այո։
1: Նո, արդեն վերադառնալուց առաջ մոտիվացված եւ պատրաստված կյանքի հանդեպ մեծ բարձունքներ գրավելու անցումը իհարկե լինում է մի քիչ դժվար, բայց ամենօրյա աշխատանքի ու մոտիվացիայի կոնոպատակներին հասնելու այդ ցանկությունը քեզ օգնում է, որ կարողանաս առաջ գնալ եւ ինտեգրվես։
0: Իսկ հետաքրքիր է, դուք ինքներդ որոշեցիք գալ անպայման շարունակել ուսումը, թե կողքի խորուրդ, կողքի մարդկանց անձանց խորուրդները լսելով այդ քայլին գնացիք։
1: Ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք արդեն հետեւություն արեք, ինձ օգնել են, թե ես ինձանով եմ որոշել գալ եւ շարունակել, մինչեւ ծառայությունը ավարտելս վերջի 2 ամիսը ես արդեն ֆրանսերեն էի պարապում, նույնիսկ վանակում, ու հետևությունը արդեն կարող եք դուք անել։
0: Հետաքրքիր է շատ, այո։ Հիմա վերադառնանք արդեն այս փորձնակությանը։ Այ ինչպես են ընտրվում Ֆրանսիա ուղևորվող փորձնակները, որովհետև դուք բոլորը 4-րդ կուրս եք, եւ բոլորը չէ, որ Ֆրանսիայում են անցնում այս շրջանը, չէ՞, մեծ մասը Հայաստանում է անցնում։ Նախ քանի հոգի են այս տարի ընտրվել եւ եկել Ֆրանսիա, եւ ինչ չափանիշներով եք ընտրվում։
1: Եթե չեմ սխալվում, այս տարի ունենք 160 փորձնակ Ֆրանսիայում։
0: Բավականին մեծ թիվ է, 160 հոգի հիմա Ֆրանսիայում է։
1: Այո, թիվը ամեն տարի, եթե չեմ սխալվում, թիվը ամեն տարի աճում է։
0: Այո, այո։
1: Ընտրությունը պայմանավորված է կոնկուրսի միջոցով, այսինքն
0: Մրցույթ,
2: ակադեմիական միավորների համաձայն։ ընտրվում են ուսանողներ, իսկ արդեն թե ով որ քաղաքում կանցնի, պայմանավորված է նախասիրություններով ու ավելի նեղ մասնագիտական հմտություններով։
0: Իսկ բանավոր քննություն օրինակ անցնում եք, որ ֆրանսերենի հմտությունները ստուգվում են, դա ինչպես է արվում։
2: Այո, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ունեցել ենք ֆրանսերենի բանավոր քննություն, բայց բացի քննությունը ունեցել ենք նաեւ հարցազրույց ֆրանսերենով, որի ընթացքում կարծում եմ էլի ընտրել են թե ով որ կազմակերպությունում ավելի նպատակահարմար կլինի, որպեսզի անցնի իր փորձնակությունը։
0: Իսկ լինում են օրինակ թեկնածուներ, որոնք շատ լավ համտություններ ունեն, շատ լավ բարձր գնահատականներ ունեն, բայց ֆրանսերենի կաղալու պատճառով չեն գալիս Ֆրանսիա, լինում է այդպես։
2: Կարծում եմ չէ, որովհետև այո, ճիշտ է, չորրորդ կուրսում չեմ կարծում, որ լինի ուսանող, ով նման դժվարությունների կհանդիպի, այսինքն ունենա շատ լավ հմտություններ, բայց ֆրանսերենի պատճառով չկարողանա իր փորձնակությունն անցնել Ֆրանսիայում, կարծում եմ նման դեպքեր չեն լինում։
1: Հարցը կայանում է նրանում, որ դու չես կարող փոխադրվել հաջորդ կուրս, եթե չունես բավարար գիտելիքներ ֆրանսերենի, որտեվ կա շեմ, որ այդ շեմը պետք է հաղթահարես ֆրանսերենի բանավոր և գրավոր քննության, որ կարողանաս փոխադրվես հաջորդ կուրս։ Հետևաբար չի, այդպիսի դեպքեր գրեթե չեն լինում։
0: Շատ լավ, իսկ այն ընկերությունները, ձեռնարկությունները, որտեղ դուք անցնում եք այս շրջանը, դա համասարան է ձեզ համար գտնում, ձեզ առաջարկում, այդ ամբողջ աշխատանքը համասարանի կողմից է արվում։
2: Հիմնականում այո, հնարավոր է, որ մենք ինքներս էլ ունենանք տարբերակներ ու համալսարանը զուտ իր աջակցությունը ցույց տա, բայց հիմնականում այո, համալսարանը հատուկ բաժին կա համալսարանում, որը որ զբաղվում է այդ հարցերով, նրանք են գտնում փորձնակությունը մեզ համար ու ուղղորդում։
1: Առիթից օգտվելով եկեք շնորհակալություն հայտնենք մեր համալսարանին այս
2: հնարավորության
1: և այս կյանքի փորձը մեզ ընդառելու համար։
0: Ինձ հետաքրքիր է նաև այստեղ գալիս եք օտար երկիր, եւ ոչ միայն երկիրն է օտար, այլ այս աշխատանքային մթնոլորտը, միջավայրը, ես չգիտեմ Հայաստանում ինչ այդ դուք արդեն աշխատել եք կամ ինչ որտեղ արդեն փորձնակ եղել եք, ինչպես անցան այդ առաջին օրերը ֆրանսիական ձեռնարկությունում կամ ընկերությունում, ինչ եւ ինչ տարբերություններ նկատեցիք հայաստանյան ձեռնարկությունների հետ համեմատած, իհարկե, ինչպեսի հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք։
2: Ես Հայաստանում էլ փորձ ունեի արդեն, բայց այստեղ գալով պիտի ասեմ, որ համալսանը մեզ շատ-շատ է պատրաստում, բացի ակադեմիական այդ կրթությունից, մեր դասախոսներից շատերը, քանի որ կապ ունեն նաև Ֆրանսիայի հետ, այստեղ աշխատել են կամ գործընկերներ ունեն, բացի այդ ակադեմիական կրթությունից, իրենք մեզ պատմում են, թե ինչպիսին է կյանքը, ինչ ակնկալենք ու ինչի պատրաստ լինենք, ու դրա արդյունքում ինձ համար անձնապես բավականին հեշտ է եղել ադապտացիոն շրջանը։
0: Այ հաջորդ հարցս երևի Վահեին ուղեմ։ Լեզվի խոչընդոտը հաղթահարված է թե ոչ, ինչպիսին էր, օրինակ, այնտեղ սովորում եք ֆրանսերեն, դասընթացներ, դասախոսներ, եւ այստեղ գալիս եք երկիր, որտեղ հենց այդ լեզվով խոսում են, ինչպես հաղթահարվեց այս խոչընդոտը։
1: Դեսեք, պրոֆեսիոնալ ֆրանսերենը, պրոֆեսիոնալ ֆրանսերենի խոչընդոտները հաղթահարելը շատ հեշտ է, բայց մենք բոլորս էլ գիտենք, որ կա խոսակցական ֆրանսերեն։
0: Այո,
1: որը որ եւ արագ խոսակցական ֆրանսերեն։
0: Այո։
1: Եվ որին որ հարմարվելը մի քիչ դժվար է, չնայած լինելով այս միջավայրում շատ շփվելու մարդկանց հետ, արդեն կամաց-կամաց հարմարում ես այդ ամեն ինչին։
0: Փաստորեն առաջին շրջանում ավելի շուտ, ավելի հեշտ ձեզ էին հասկանում, քան դուք իրենց հասկանում։
2: Այո, միանշանակ։
1: Այո։
2: Ու մեզ հետ խոսելիս իմ կոլեգաները հենց փորձում են խոսել ավելի դանդաղ,
0: մաքուրական ֆրանսերենով,
2: ավելի դանդաղ, որպեսզի հասկանեմ, երբ որ սկսում են իրանք իրար հետ խոսել, ես երևի թե ոչինչ չեմ հասկանում ու խնդրում եմ կրկնել ինձ համար։
0: Հիմա արդեն հաջորդ հարցս, ինչ է ձեզ սպասվում Երևան վերադառնալուց հետո, ինչ որ աշխատանք եք ներկայացնում, այս տարի ինչպես պիտի եզրափակվի։
2: Այո, Երևան վերադառնալուց հետո խաղող ստաժ պետք է գրենք, որում պետք է ներկայացնենք մեր փորձնակության մասին, ինչ ենք արել, այսինքն գիտական աշխատություն է համարվում։ Քնություններն արդեն հանձնել ենք, շատ ուրախ ենք դրա կապակցությամբ։
1: Հուսով ենք անցել ենք։
0: Արդեն հանձնել եք գալուց առաջ։
2: Այո, գալուց առաջ, իմ թրիչքի առաջին օրն էր վերջանում քնությունները։ Հանձնել ու նոր ենք եկել, վերադառնալուց հետո պիտի ապահով դստաժ ներկայացնենք, որպեսզի արդեն համարվենք ավարտած ուսանողներ։
0: Շատ լավ, իսկ ինչ ծրագրեր ունեք ապագայի հետ կապված, քանի որ ֆրանսիական համալսարանի 4-րդ կուրսը համընկնում է այստեղի լիսանսի հետ, այսինքն լիսանսի վկայական պիտի ստանաք, որից հետո ունեք տարբեր հնարավորություններ, այլ ձեր ծրագրերը որոնք են, հետո արդեն կանդրադառնամ ԱՆԱՀԻՏ-ին։
2: Ես ենթադրում եմ, որ կաշխատեմ, արդեն աշխատել եմ, աշխատանքային փորձել ունեմ, բայց փորձնակության համար ոնթեր դադարեցի աշխատել, վերադառնալուց հետո կսկսեմ նորից աշխատել, չեմ կարող ասել թե որտեղ, բայց ուզում եմ բացահայտել, թե մարքեթինգի կոնկրետ որ ուղղությունն է ինձ ամենահոգեհարազատը, այս պահին դեռ լրիվ կողմնորոշված չեմ, ու իրականում շատ կուզեմ, որ մագիստրատուրա սովորեմ արդեն Ֆրանսիայում,
0: Մաստեր,
2: այո, Եվրոպայում և շատ-շատ կուզեմ հենց Ֆրանսիայում, բայց դեռ պլաններ չկան, պլանավորած ոչինչ չունեմ։
0: Շատ լավ։
1: Ես գնալու եմ և շարունակեմ իմ աշխատանքը, որտեղ արդեն 5 տարի աշխատում եմ, ինձ զորացրվել եմ, իսկ ինչ վերաբերվում է կրթությանը, հերակա ուսուցմամբ դիմելու եմ Հայաստանի պետական համալսարան, բանկ և ֆինանսական շուկա բաժին, և ուսուցիչ մաստերս անելու եմ Երևանի պետական բուհում։
0: Փաստորեն Հայաստանը ֆրանսիական համալսարան դեռ հերակա ուսուցում չունի։
1: Միայն արկա։
0: Շատ լավ։ Հիմա ԱՆԱՀԻՏ-ին վերադառնամ, քանի որ ԱՆԱՀԻՏ-ը, ինչպես նշեցի հարցազրույցի առաջին մասում, արդեն անցել այս 4-րդ կուրսը իր փորձնակությունը, նա կհարցնեմ, որտեղ եք դուք անցել ձեր 4-րդ կուրսի փորձնակությունը, և հիմա այստեղ Ֆրանսիայում դուք մաստեր եք անցնում։
3: Այո։ Ես ավարտել եմ ֆրանսիական համալսարանի մարքեթինգի ֆակուլտետը, 4-րդ կուրսում պարտադիր ստաժս անցել եմ Հայաստանում, ոչ Ֆրանսիայում, Synergy International Systems-ում, և կարող եմ ասել, որ բավականին հետաքրքիր և հարուստ փորձառություն էր, թեպետ շատ էի տեսնում, որ կուրս ընկերներս այստեղ Ֆրանսիայում այլ փորձառություն էին ունենում, ու միանշանը գիտեմ, որ տարբերությունը բավականին մեծ է, քանի որ մշակութային տարբերություն կա այստեղ։
0: Իսկ այդ ընկերությունը ամերիկյան ընկերություն է։
3: Այո, ամերիկյան ընկերություն էր, բայց ունենք նաև ֆրանսիախոս երկրների հետ համագործակցություն, և ֆրանսիական համալսարանում մեր ստացած գիտելիքները, ֆրանսերենի կիրառությունը բավականին օգնում էր ինձ կարողանալ հեշտ ադապտացվել միջավայրին և օգտագործել հմտություններս, թեպետ ինչպես նշեցին, մեր ֆրանսերենը, որով ենք սովորում ենք համալսարանում, բավականին տարբերվում է այստեղ,
0: ռագետ ֆրանսերեն եք սովորում,
3: այստեղի ֆրանսերենից, և քանի որ 3-րդ կուրսում ենք ունենում ենք պարտադիր քնություն Դելֆի 2 մակարդակի, որը որ հաստատում է մեր ֆրանսերենի գիտելիքները, այնուհանդերձ այստեղ տարբերությունը բավականին մեծ է, որտեղ խոսակցական շփման մեջ որոշակի բաներ կամ որ արդեն կիրառությունից դուրս են, կամ շատ խիստ գրական օգտագործում են իրենցից պահանջում, բայց սկզբնական շրջանում փոքրիկ խոչընդոտներով հետևաբար կարողանում ենք նաև հաղթահարել դա, և արդեն տեմպին սովորում ենք։
0: Իսկ դժվար չէ, օրինակ, ավարտել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 4-րդ կուրսը, մաստերը շարունակել Ֆրանսիայում, այդ անցումը հեշտ է կատարվում, դուք ինչ որևէ բանի ինչ-որ պակաս բան չեք զգում, թե հեշտությամբ այսպես սահուն անցնում եք։
3: Իրականում կխոփեմ, եթե ասեմ, որ բավականին սահուն է եղել այդ անցումը, որովհետև ինչքան էլ մեզ ֆրանսիական համալսարանը պատրաստում է թե մշակութային տարբերությանը, պատրաստում է թե լեզվի առումով, մշակութային մենթալիտետային և այլն, համենայն դեպս տարբերությունը բավականին մեծ է, որովհետև երկրներ փոխելուց և աշխատանքային մշակույթն է բավականին տարբեր, և առհասարակ օրորյա կյանքն է բավականին տարբեր, միանշանակ սկզում որոշակի խոչընդոտներ, տարբերություններ բավականին մեծ էին, բայց ժամանակի ընթացքում փորձում ես կամաց-կամաց հարմարվել, քանի որ համալսարանում նաև, ինչպես նշեցին երեխեքը, բացի ըմբոստը, որ մենք սովորում ենք ուղղակի լեզուն, մենք սովորում ենք նաև մշակույթ, սովորում ենք ապրելակերպ, առհասարակ թե ինչպես է կյանքը Ֆրանսիայում, ֆրանսիացիները ինչպես են ապրում, ու դա բավականին մեզ օգնեց, այստեղ ինձ օգնեց իմ փորձառության մեջ, այստեղ ավելի արագ ընտելանալ և կարողանալ ինտեգրվել միջավայրում։
0: Հիմա անցնենք արդեն բուն մաստերին, գիտեմ, որ մաստեր եք անցնում, նաև ալտերնանսով է կատարում
3: այդ
0: մաստերը, որտեղ եք դա անցնում, և հետագայի հետ կապված ինչ ծրագրեր ունեք։
3: Իրականում ես մի փոքր մասնագիտական փոփոխություն եմ կատարել, իմ լիսանսը մարքեթինգ բաժնում էր, բայց մաստերս այստեղ շարունակում եմ FMCL միջոցառումների կազմակերպում բաժնում, որովհետև նախի սկզբանե այդ բաժինն ու մասնագիտությունը ինձ բավականին հետաքրքիր է, ու շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում Հայաստանում միջոցառումների զարգացման ոլորտում։
0: Բանավարտ որսը զբոսաշրջությունն է շատ-շատ մեծանում Հայաստանում, կարծում եմ դա էլ իր մեծ
3: ներուժն է գավառում։ Եվ իրականում մասնագիտության փոփոխությունը հենց կապված էր նրանում, որպեսզի կարողանամ նոր արժեք վերել Հայաստան, նոր փորձառություն այստեղ Ֆրանսիայից, եւ դրանով պայմանավորված այստեղ շարունակում եմ մագիստրոսական կրթությունս համատեղելով աշխատանքի ալտերնանսի հետ, որը տալիս է հնարավորություն իրականում թեորիայպես ստացած բոլոր գիտելիքները կիրառել օրորիայում եւ կարողանալ հասկանալ քո մասնագիտության հիմնական նպատակը, առասարակ ոնց է պրակտիկայում այն կիրառվում։ Alternances անում եմ Association Française de la Relation Client Association-ում, իդեպ որի նախագահը հայ է, Էրիկ Դադյանը, ողջույններս։ Եվ իրականում եմ փորձառությունը, որ այստեղ կարողանում եմ ձեռք բերել, բավականին հարուստ է, քանի որ այն ամենը, ինչ որ այստեղ տեսնում եմ, ինձ համար նորություն է, օրինակ միջոցառումների կազմակերպման ձևը, մոտեցումները, տեխնոլոգիաների կիրառումը եւ այլն, եւ կարծում եմ սա շատ մեծ հնարավորություն է, որ այս մեծ ներուժը տանել Հայաստան եւ ներդնել, որպեսզի կարողանանք այն պոտենցիալը, որը այժմ ունի Հայաստանը, ավելի մեծացնենք եւ բացենք Հայաստանի դռները ամբողջ աշխարհի առջե։
0: Գիտեք, այսպես ես լսում եմ եւ իրոք շատ այսպես ես գովելի եւ ուսադրող է, որ ուսանողները գալիս են այստեղ, վերցնում են այստեղից մեծ փորձ, գիտելիքներ, հմտություններ եւ տանում ներդնում Հայաստանում, որպեսզի վերջում օգուտը համ դուք քաղեք, համ երկիրը, Հայաստանը։ Շատ լավ, ես շատ ուրախ եմ իրոք այս հարցազրույցի համար, բոլորիդ մեծ-մեծ հաջողություն եմ մաղթում հետագայի համար եւ ուսման մեջ եւ մասնագիտական կյանքում, եւ հուսամ քանի օր դեռ այստեղ պիտի լինեք, ինչքան է տևելու ընդհանուր այս փորձնակության շրջանը։
2: Իմ դեպքում ընդհանուր 9 շաբաթ է,
1: մոտավորապես մի այդքան,
2: մի 10 օր այստեղ ենք դինել։
0: Իսկ այս ամենի հետ մեկտեղ ժամանակ գտնում եք, հասցնում եք այցելել տեսարժան վայրեր, Ֆրանսիան ճանաչել, այսպես ասած, Փարիզը, Փարիզյան շրջանը։
2: Միանշանակ, այո, աշխատանքից դուրս ցանկացած ազատ ժամ փորձում ենք արդյունավետ օգտագործել, բացահայտել մի նոր ինչ-որ վայր, տեսնել կամ ինչպես են ապրում մարդիկ, մանավանդ երբ որ դրսում արև է։
0: Այո, որը հաճախ չի լինում մեզ մոտ, պետք է դա խոստովանեմ, այնպես որ ես ձեզ իրոք հաջողություն եմ մաղթում բարի օր, բարի փորձնակության շրջան եւ բարի վերադարձ դեպի Հայաստան։
1: Շնորհակալ եմ։
0: Իսկ մենք սիրելի ընկերներ գնում ենք դեպի առաջ, արդեն վերջին բաժինն է մեր հաղորդման, եւ այս բաժնում իհարկե մենք երաշտություն ենք ունկնդրելու

Եվ այսպես մի շատ հետաքրքիր նվագախումբ են բացահայտել, Զարթոնք է կոչվում, կանոնահարուհիներ են նվագողները, գործիքային երաժշտություն է կոչվում է կանոնի սոնատա, խնդրեմ, ունկնդրենք և վայելենք։

Ներկայացնեմ այն մյուս երկրու հաջորդ երկու երգերը, որ կունկնդրեք հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո, հետաքրքիր երգիչ է, անունը Գև Կարապետյան և Գյումրվա, այսպես ասած, Բարբարով է երգում, երգը կոչվում է «Գուզեմ Սեմ»։ Հաջորդ երգը արդեն հայտնի Yellow Heart-ն է, եր այս իր վերջի երգերից մեկն է, կոչվում է «Էս մեկը սիրո մասինա»։ Իհարկե հաղորդման ավարտից հետո կունկնդրեք գեղեցիկ երաժշտություն, իսկ ուղիղ ժամը 12-ին նուրերը ֆրանսերեն լեզվով։ Շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք մեր ուղիղ եթերին, մեր հաղորդմանը, և իհարկե շնորհակալ եմ նաև իմ գործընկերներին Վիլմային և Մելքոնին, այս ամբողջ հաղորդման ընթացքում ինձ հետ էին, մանավանդ որ այսօր մենակ եմ արտակը բացակայում, շնորհակալ եմ, բարի օր ձեզ։ Սիրելուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էր, ամեն լավ բան ունի սկիզբ և ավարտ, կհանդիպենք մյուս հինգշաբթի նույն ժամին, ժամը 10:45-ին, այս անգամ կարծում եմ արդեն Արտակ Թադևոսյանի հետ։ Բարի օր բոլորի, ցտեսություն։

0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։
1: Thank you.

Thank you.

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշար մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին, որոնց տեսնելով դժվար է պատկերացնել, թե ինչ փորձություններ են հաղթահարել, ինչ ուժ, ինչ թուլություններ ունեցել և ինչ պատմություն են կրում իրենց մեջ։ Մենք կլսենք նրանց ձայները, իրական պատմությունները, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել և ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ, բացահայտելու մարդկանց ճակատագրերը, որոնք կարող են դառնալ նաև ձեր կյանքի պատմության մի մասնիկը։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, այսօրվա մեր զրույցը Աննա Մեկունցի հետ է, երիտասարդ դերասանուհի, ստեղծագործող, երգահան։ Աննան իր շատ երիտասարդ տարիքում 3 պատերազմ է անցել ընտանիքի հետ, հիմա Երևանում է և աշխատում է իր «Բիդատոն» նախագծի վրա, ինչն արցախյան բարբառով նշանակում է «դեպի տուն»։ Լսենք Աննա Մեկունցի կյանքի պատմությունը։
2: Աննա Մեկունց, մասնագիտությամբ գրող, երգահան, դերասան։ Ծնվել եմ քաղաք Ստեփանակերտում, Գողթրիկ Արցախում, ամբողջ կյանքս անց եմ կանչել հենց Ստեփանակերտում, ունեմ ճիշտ ասած մի քանի մասնագիտություն և դերասանուհի եմ և երգչուհի եմ, հիմնականում ճանաչում են որպես գրող, ունեմ 5 տպագրված գիրք, Արցախում ապրել եմ հենց արվեստով, այնտեղի մշակույթային կյանքը փորձել եմ զարգացնել, ինձնից ինչ-որ մի մասնիկ տալով հա իմ ժողովրդին։ Ընտանիքս զինվորականների ընտանիք է, ունեմ մայր և 2 եղբայր, և մայրս և եղբայրներս զինվորականներ են։ Մայրս մասնակցել է 4 պատերազմի, ընդհուպ մինչև վերջին պատերազմը մենք ունացել ենք տեղում, և իմ եղբայրները եղել են սահմանին, նաև մայրս։ Արցախի հետ կապված ունեմ միայն ջեր, մագին, հիշողություններ և ճիշտ ասած հիմա ամեն ինչ կտայի, որպեսզի նորից հետ գնայի Արցախ և երբեք այնտեղից դուրս չգայի, բայց այնուամենայնիվ մեր ճակատագիրը որոշել են մեր փոխարեն և պետք է նայել առաջ, հույսով որ հետ են գնալու Արցախ։ Միշտ փորձել եմ ապրեցնել Արցախը, թեկուզ իմ ստեղծագործությունների մեջ, որովհետև իմ ստեղծագործությունները հենց հայրենասիրության և հայրենիքի մեր արմատների մասին են։
1: Մանկահասակ դեմքով այս օրիորդը պարզվեց 5 տպագրված գիրք ունի, ինչի մասին են քո գրքերը, Աննա, հարցնում ենք, սիրո, կյանքի գեղեցկության, վայելքների, նաև պատերազմի պատասխանում է։
2: Առաջին գիրքս նվիրված էին շատ թանկ և հարազատ մարդու, ով ամբողջ կյանքում ինձ ոգեշնչել է և հավատացել է, որ այո, դու կդառնաս մի օր գրող և քո անունը շատերը կլսեն, որը կոչվում է «Արևը ծագում է մեջտեղից», դա գրքի անվանումն է։ Գիրքը նրա մասին է, որ պետք է սիրել կյանքը, որպեսզի կյանքն էլ սիրի քեզ, և պնհատել ժամանակին, այն ինչ ունես, ոչ թե միայն կորցնելուց հետո։ Երկրորդ գիրքս կոչվում է «Իրար հակադարձ քաղաքներում»։ Սա միած սիրային շատ սիրուն պատմվածք է, որը երկու սիրող էակների մասին է, ովքեր ապրում են երկու շատ տարբեր քաղաքներում, շատ տարբեր իրականությունների մեջ, և մի օր նրանք ուղղակիորեն հանդիպում են այդ երկու քաղաքների կիզակետում։ Երրորդ գիրքս նվիրված է 2020 թվականի 44-րդ պատերազմին, ավելի ճիշտ դրանք պատմություններ են իրական նվիրված մեր հերոսներին, ես վիրավորների հետ եմ խոսել, զոհվածների, ծնողների, այսինքն փորձել եմ վավերագրել այն ամենը, ինչ որ տեղի ունեցել 2020 թվականի, և լիքը անմահացած տղերքի մասին պատմություններ են, կոչվում է «Արցախը հավասար հոգու սախի»։ Փոխաբերական իմաստ ունի, որ նշանակում է ցավին։ Նաև ուզում եմ ասել, որ լույս է տեսել վերջերս իմ Արցախաշունչը, որը պատմում է արցախյան վերջին պատերազմի մասին, նաև փաստավավերագրական նկարներով և ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունեցել, ճրգրիտ տվյալներով։ Իսկ արցախյան շրջափակման ժամանակ լույս է տեսել իմ բլոկադնիկը, որը հենց շրջափակման ապրումների մասին է և այնտեղ ապրող առօրյայի և շատ հետաքրքիր պատմությունների մասին է, որը որ մեզ տանում է շատ հին անցյալ, որտեղ որ մեր տատիկներն էին ապրում, ձեռքով լվացք էին անում, այդ ամենը մենք վերապրեցինք բլոկադնիկում շրջափակման օրերին։ Այդպես ամեն ինչը ես փորձել եմ հավերժացնել, հա, կապված Արցախի հետ, եւ հիմա շարունակում եմ իմ ստեղծագործական ուղին։ Ես նաև շատ-շատ պատմում եմ իմ մոր և եղբայրների մասին, որովհետև իրականում ես շատ հպարտանում եմ իրենցով, ես չեմ եղել սահմանին, բայց ես սահմանի ձեզ կողմ փորձել եմ ապրեցնել այդ ամեն ինչը իմ գրչով, այսինքն պատմել, տեսեք, մեր շատերը հիմա որպես արցախցիներ մեղադրում են, ասում են, դուք չեք կռվել և չեք պայքարել մինչև վերջ, բայց ես իմ գրչով և իմ պատմություններով հաստատում եմ, որ մենք կռվել ենք և պայքարել ենք մինչև վերջ։ Ես ունեմ նաև պատմություններ, որոնք որ ինձ հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ես վերցնում եմ ուրիշի ցավը և դարձնում եմ իմ սեփականը, իմ գրչի հետ հավասար։ Ունեմ մի աղջկա պատմություն, հենց իրական պատմությունը, որը որ շատերը ընթերցել են և մտածել են, որ դա իմ մասին է, այնինչ ես ուղղակի իմ հերոսների անունները չեմ հրապարակում, միայն թույլտվությամբ։
1: Աննան Ստեփանակերտում է ծնվել, մեծացել, բայց վստահ է, իրական մարդուն ճանաչելու համար գյուղ պետք է գնալ, որտեղ արմատներն են։ Ինքն էլ գյուղը շատ է սիրում ու իր մանկության ամենալուսավոր հիշողություններն իր հայրենի գյուղի Առաջաձորի հետ են կապված։ Զվարճալի պատմություններ շատ կան հիշողությունների պահոցում։
2: Ծնվել եմ քաղաք Ստեփանակերտում, բայց ոնց որ մանկությունս անց եմ կացել Առաջաձորում, և իմ ամենաչքնաղագույն հուշերը կապված են հենց գյուղի հետ։ Ես շատ էի սիրում կենդանիների, ես մարդկանց հետ չէի շփվում, շատ քիչ էի շփվում, ես շատ չարաճճու աշխույժ երեխա եմ եղել, և միշտ ինձ ավելի շատ հարազատ զգացել եմ բնության մեջ և կենդանիների հետ շփվելուց։ Ես միշտ ու միշտ երազել եմ, որ մի օր իմ մասին կլսեն, չգիտեմ ոնց, ես չգիտեի այն ժամանակ, համ երգում էի, համ պարում էի, համ ստեղծագործում էի ու չգիտեի, որ ճյուղում ինձ կճանաչեն, բայց ես միշտ ընկերների շրջանում միշտ ասում էի, դուք դեռ իմ անունը լսելու եք։ Դե հետո ճակատագիրը որոշեց, որ այո, դու պետք է խոսես և պետք է ապրեցնես, շարունակում եմ խոսել և ապրեցնել։ Ուրեմն ես գյուղում ունեի մի հատ իշուկ, ում ես շատ էի սիրում, ու ես ոնց որ միշտ սիրում էի իր հետ խոսել, ես իմ իշուկի հետ խոսում էի, կիսվում էի, պատմում էի իմ դարդերը, մանկության, հա, այն ժամանակ, երբ որ դու մտածում ես, դե երեխաներն էլ ունեն փոքրիկ-փոքրիկ դարդեր, ու միշտ իր հետ խոսում էի, իր անունը Վայսա էր, ու ինքը շատ էր սիրում քաղցր, շատ-շատ։ Ուրեմն մի անգամ եղբայրս հետ գնում են գյուղ, եղբայրս որոշում է նստել մեր իշուկի վրա, այդ փայտիկը, հա, որ էշը պետք է վարել, գցում է ու իմ էշը խրտնում ու վազում է, մեր եղբայրս ընկնում է ցած ու չենք կարում հիմա կանգնացնենք իշուկին, որ ասում եմ, Վայսա, կա կոնֆետ, մի անգամից կանգնում է, տալիս կոնֆետ եմ տալիս, ուտում հանգստանում է, ու սենց, չգիտեմ, ես կենդանիների հետ, իմ բոլոր հիշողությունները նույնիսկ գյուղում կենդանիների հետ են, չգիտեմ, բադիկների հետ, ճուտիկների հետ, հավիկների հետ, կենդանիների հետ էի սիրում շփվել։
1: Աննա Մեկունցն ասում է, 2016 թվականին, երբ ես 16 տարեկան էի, իմ մանկությունն ավարտվեց, ապրիլյան քարորյան նրա մանկության ու հասունության սահմանագիծը գծեց։
2: Այո, հենց 16 թվականին էլ ես հասունացա, իմ կյանքի դժվարագույն առաջի փորձությունը եղել է հենց 16 տարեկան հասակում, երբ ես կորցրի իմ շատ սիրելի մարդուն, հենց 16 թվականի պատերազմական օրերից հետո, երբ իմացա, որ ինքը մահացել է, օրեր չկա, մի տեսակ երեխայությունը, կյանքի հանդեպ գույները, այդ ամեն ինչը սառեց իմ մեջ, հասկանում ես, որ կյանքը այն հեքիաթը չի, որի մասին գրում են պոետները գրքերի մեջ, և կյանքը ունի նաև մեդալոնի հակառակ կողմը։ Պատերազմական օրերին մայրս էլի բնականաբար դիրքերում էր, նույն այդ ժամանակ իմ եղբայրները փոքր էին, դեռևս չէին ծառայում, բայց հիշում եմ, որ ես մամային օրերով չէի տեսնում, չէի կարողանում հետը կապի դուրս գալ, չգիտեի ինչ վիճակա, ոնց է, Մաման մեզ նենց հետ այս ծրակել, որ եթե հանկարծ ինչ-որ լուրջ բան լինի, մենք մեզ չկործնենք, գիտենք ինչը որ տեղ է դրած, կարևոր իրերը եւ այլն եւ այլն, միշտ ստապ եղեք, ձեզ չկործնեք, իմացեք, որ ես իմ հայրենիքն եմ պաշտպանում, այդպես հաղթանակով ենք հիշում 16 թվականը, բայց այնուամենայնիվ էլի հերոս լիքը տղերք իրենց կյանքը զոհեցին, այստեղ հիշում եմ միշտ Ռոբերտին, ցավ եմ ապրում, որովհետև ինչի համար այդ լուսավոր տղաները գնացին, որ այսօր ես չունեմ Արցախ։ Հետո գնում ենք ավելի լուրջ պատերազմի 20 թվական, այստեղ ես նույնիսկ չգիտեի, թե մայրս որ հատվածում է, ողջ է, կա, չկա, որովհետև ես իրեն չեմ տեսել 72 օր, ասում են 44 օրյա պատերազմ, բայց ես իմ օրը չեմ տեսել 72 օր, ես չգիտեի ինքը ողջ է, ինքը կա, չկա, անկեղծ չգիտեի, նորություն չկար, նույնիսկ ընկերները զանգում էին, ասում են, դու գիտես, որ թուրքերը մտել են Շուշի, բամամատման, ու ես ոչ կարողանում էի լացել, ոչինչ չէի զգում, զրո էմոցիա, ռոբոտացված, բթացած, ես նույնիսկ հիմա չեմ, ես երևի թե վերածվել էի գազանի, ով չունի ուղեղ կամ սիրտ, չգիտեմ, շատ զրոյացված վիճակ էր իմ մոտ։ Մամային թողել էին Շուշիում, հետո 4 վիրավոր կար, մաման բուժակ էր և վիրավորներին առաջի բուժօգնություն էր ցուցաբերում, ամենաթեժ կետերում եղել է պատերազմը։ Հետո գիշերով մամայ ընկերներից մեկը ֆարեր է անջատած վիճակում, մտել է Շուշի թաքուն ու հանել է մամային ու վիրավորներին։ Դե այդ ժամանակ արդեն ես Երևանում էի, ոնց որ տարհանել էին մեզ ու սպասում ենք հեսա մաման կզանգի ինչ-որ մի բան, բայց լռություն, նորություն չկա ու արդեն ասում են թուրքերը վերցրել են Շուշին, նկարներ են ինձ ուղարկում մորթված կանանց, բան բաքո մամայից նորություն բան, ու ես մարդիկ, ես չգիտեմ, մարդիկ այդ ժամանակ երևի չէին մտածում ես ինչ կզգամ, բայց այնուամենայնիվ մտահոգվում էին, որտեղ գիտեին, որ իմ մաման էլ ընտեղ։ Հետո մամա զանգեց անծանոթ համարից, վերցրեցի ու հենց ասեց ալո, այդտեղ պորտկացի էլ լատ, սենց չգիտեմ, երևի ինչքան լռել եմ ամբողջ պատերազմի ընթացքում, այդ օրը ես լացել եմ, որտեղ մամայի ձենը լսել եմ։ Հետո իմացա, որ զույգ եղբայրը շրջափակման մեջ է, և իրանք 300 հոգանոց խմբից իրենցից մնացել էին 5 հոգի, ողջ, բակի իմ հարազատ մարդիկ էին, ում հետ ես մեծացել եմ, կամավորներով գնացել էին, ախպերս էլ նոր էր զորացրվել, բայց քանի որ պատերազմը սկսվել էր, կամավոր գնացել էին։ Այն օրը, երբ որ ես լսեցի, որ օկուպացիա է տեղի ունենում, չգիտեմ, իմ աշխարհը փլվեց, իմ աշխարհը բաժանվեց առաջի ու հետոյի, որովհետև լավ, ինչի համար եք մեզ սովորեցնում լինել հայրենասեր, եթե ինչ-որ մարդիկ նստած ինչ-որ աթոռների որոշում են իմ ճակատագիրը և որոշում են քարտեզում, որտեղից որտեղն է իմ հայրենիքը կոչվում, ես հո գիտեմ իմ հայրենիքը որտեղից է սկսվում և որտեղից է ավարտվում, ինչ են որոշ մարդիկ նստում ու որոշում իմ փոխարեն, իմ ճակատագիրը, կամ ինչի պետք է իմ թաղընկերը, իմ կուրսընկերը գնար զոհվեր, եթե դուք նստելու եք ու որոշելու եք, որ էս կետից էս կետը, այլևս իմ հայրենիքը չի։ Թորը վերադարձել եմ Արցախ, ու ես ուղղակի լացում էի ամբողջ ճանապարհը, ես չգիտեմ, ուրախության արդյունքներ էին, որ ես տուն եմ գնում, թե դաժանության արդյունքներ էին, որովհետև հայրենիքիս կեսը չկա, փաստորեն իմ հոգու կեսը չկա, որովհետև այնտեղ ինձ համար շատ կարևոր մարդիկ են արյուն տվել, հիմա ոնց ստացվեց, որ այն հատվածը, որտեղ իմ հարազատը զոհվել է, էլ իմը չի։
1: 20 թվականից հետո ավելի սկսեց գնահատել այն, ինչ ունի, ինչ մնացել է Արցախից, փորձում էր վայելել ամեն անկյունը, զգալ հայրենիքը մարմնի յուրաքանչյուր բջիջով։
2: 20 թվականից հետո, երբ որ հետ եկա Արցախ, ավելի սկսեցի գնահատել ամեն մի ծառը, ճյուղը, թուփը, օդը, մարդկանց, որովհետև ուղղակի խոսքեր չեն, Արցախը միա դրախտ էր, աշխարից կտրված, բոկված դրախտ էր, թե մարդկությամբ, թե անկեղծությամբ, թե բնությամբ, թե իր առօրյայով, թե իր մաքրությամբ, ամեն ինչով, ինքը միայն ցենց դրախտ էր, ու երբ որ այդ դրախտից ինձ զրկեցին կիսով չա, ես սկսեցի ավելի շատ իր համ ու հոտես գալ, կարևորել ու արժևորել։ Հիմա ես, երբ որ ինձ հարցնում են, ես ասում եմ, ես մահացած եմ, այնքան, երբ որ ես հետ կգնամ Արցախ։ Իրոք ես հիմա մահացած եմ, ինձնից իմ հոգին ու սիրտը վերցրել են ու թողել են միայն ուղեղ։ Հիմա ինձ ստիպում է շարժվել առաջ միայն իմ ուղեղը, բայց ինձնից վերցրել են իմ սիրտն ու իմ հոգին։ Այն, ինչ որ իմ մեջ առաջ կար, հիմա չկա։ Այն հանգստությունը, այն խաղաղությունը, մարդկայնությունը նույնիսկ, որ իմ մեջ կար, այլևս գոյություն չունի։
1: Պատերազմները, որ երիտասարդ կյանքում ստիպված է եղել հաղթահարել, իր մեջ դրանց նկատմամբ իմունիտետ են ձևավորել։ 2023 թվականի պատերազմին սպասում էր, չկար նրա նկատմամբ ոչ վախ, ոչ անգամ ատելություն, բայց այն սպասվածից շուտ եկավ, ամեն ինչ կտար, այդ թվականն իր հիշողությունից ու կյանքից ջնջելու համար։
2: Ես պատերազմի նկատմամբ այլևս ունեմ իմունիտետ։ Ես ինչքան ապրել եմ այնտեղ 20 թվականից հետո, ինչի եմ ես սկսել կարևորել, որտեղ ես գիտակցում եմ, որ մի օր նորից կլինի պատերազմ և մի օր մեզ կասեն կամ գնացեք, կամ կմորթվենք, երկու տարբերակ, որովհետև թշնամին ուրիշ լեզու չգիտի։ Սպասելի էր պատերազմը, ամեն օր էլ սպասում էի պատերազմի, բայց մի տեսակ շուտ եկավ սպասվածից, որովհետև ամեն դեպքում միշտ ասում են, դե գոնե 25 թվականի վերջ, գոնե, բայց չէ, 23 թվականը իմիջալոց ես չգիտեմ ինչի ճակատագրով միշտ 2023 թվականին էի սպասում, ես մտածում էի կյանքիս ամենաերջանիկ տարին պետք է լինեն, այդպես լինում է, չէ՞, դու զգում ես ինչ-որ մի տարիք, որ քեզ համար պետք է լինի յուրահատուկ։ 23 թվականը փաստացիորեն դարձավ իմ համար ամենադժբախտը։ Չգիտեմ, ես ամեն ինչ կտեղ, որ 23 թվականը ջնջեր ուղակի իմ մտքից, իմ ուղեղից ու իմ հիշողությունից։ Սեպտեմբերի կեսերից արդեն իսկ լարված էր իրավիճակը, որովհետև իմ տանեցիները ասում են, եթե հանկարծ ինչ-որ բան, դու արդեն գիտես, դու քեզ չկորցնես, փաստաթղթերը այնտեղ են, կվերցնես ու կգնաս նկուղ։ 15-ին կանչեցին ախպերներիս արդեն դիրքեր, որովհետև արդեն լարված էր, 19-ին սկսա։ Այդ օրը կակրաս պետք է մամայի հետևից գային, որ մաման գնար, բայց չեկավ մեքենա, որը արդեն իսկ տարօրինակ էր, ու մաման մնաց իմ հետ, ֆորման հագել էր, որ գնար պոստեր, բոլոր պատերազմների, երբ որ հույս ունեիր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, դու քո տանն ես ու ոչ մի բան չի լինելու, ունես տեղ, հա, գնալու։ Այս անգամ, երբ որ պատերազմը սկսվեց, արդեն կար գիտակցում, մենք վարտված ենք, որտեղ մենք մենակ ենք։ Այս անգամ չկար են հանգստությունն ու խաղաղությունը, որ դե մենք մենակ չենք, ինչ-որ մեկը մեր հետ է, ինչ-որ թեկուզ Աստված մեր հետ է։ Այս անգամ ես գիտեի, որ եթե նույնիսկ Աստված մեր հետ է, Աստված ուղղակի մեր կյանքն է խնայելու։ Բնականաբար ախպերներից ընդհանրապես նորություն չկար այդ օրը, մի օրից, հաջորդ օրը եկավ մեծ եղբայրս, փոքրից նորություն չունեինք, դե արդեն քաղաքը տարհանում էին, արդեն պարզ էր, պետք է բոլորը ներքեին քաղաքը։ Փոքր եղբայրս մի քիչ ուշացած, երկու օր հետո եկավ ու միացավ մեզ, ընել են հրամանով, որ եթե ֆորմատ հանում հանձնվում ես, քեզ թողում են գնաս, եթե չէ, քեզ կամ գերի ենք վերցնում, կամ սպանում ենք։ Այդպես ընտանիքով միավորվեցինք ու հետո բռնեցին գաղթի ճեմփը։ Մենք 27-ին դուրս ենք եկել, 30-ին հասել ենք Երևան։ Էլի 27 ու էլի դաշնագույն թիվ ինձ համար, որովհետև 20 թվականին 27-ը իմ կյանքը փոխեց։
1: Հիմա Աննա Մեկունցն ընտանիքի հետ Երևանում է ապրում։ Ապրում է իրեն կորցրած, մի քանի անգամ աշխատանք է փոխել, չի հարմարվում, հիմա միայն իր նախագիծն է անում, Բիդատոնը, որը և ապրեցնում է, և հանգստացնում։
2: Երևանում ճիշտ ասած առաջի երկու տարին, ցենց, երկու ամիս ավարը չեմ աշխատում, հենց եկա, սկսեցի աշխատել լրագրության ոլորտում, որպես լրագրող, կրթություն չունեի, ուղղակի առաջարկը ստացա ու փորձեցի, դե քանի որ գրող եմ, կարծում էի ինձ մոտ կստացվի։ Ստացվում էր, բավականին լավ էր ստացվում, ուղղակի երբ որ դու արվեստի մարդ ես ու մտնում ես մի դաշտ, որ ընդհանրապես քոնը չի, ես նկատի ունեմ այն կեղտը և այն աբսուրդը, ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանի քաղաքական դաշտում, ես որոշեցի, որ այդ իմը չի ու ձեռքերս լվացի։ Երկու ամիս է, ինչ իմ production-ի գործերով եմ զբաղվում, այստեղ վերաբացվել է իմ Վիդատոն production-ը, որը դեռևս Արցախից էր։ Այդպես վերաբացել եմ իմ production-ը, որը հենց առաջնախաղը տեղի ունեցել Արցախում։ Այստեղ արդեն իմ production-ով, իմ երեխաներով, իմ ընկերներով, ամենակարևորը իմ շատ հարազատ մարդկանցով, իմ արցախյան ընկերներով, իմ երկրորդ ընտանիքով ունենք մեր Վիդատոն production-ը։ Վիդատոն ինքը հենց արցախերենից է նշանակվում, հայաց դեպի տուն։ Խաղում ենք արցախյան բարբարով ներկայացումներ, որը որ իմ հեղինակայինն է, իմ գրած երգերով, իմ բեմադրությամբ։ Այդպես փորձում ենք ապրեցնել Արցախը, հիշեցնել մարդկանց, որ մեր արմատները շատ կարևոր են և չպետք է մոռանալ, որովհետև որոշ մարդիկ ասում են, որ պետք է մոռանալ, իսկ մենք ասում ենք, որ ոչ, երբեք չպետք է մոռանալ։
1: Դժվար է Հայաստանում արցախյան բարբարով ներկայացումներ բեմադրելը, հիմա ամեն ինչ փոխված է, բայց Աննան չի հանձնվում, ուզում է ապրեցնել իր բարբարը, իր ավանդույթները, արժեքները, իր արմատները։ Տխուր են իր սցենարները, տխուր ինչպես իր հոգին, որ չի հարմարվում այս իրականությանը, բայց և հավատում է, որ կգան հաղթական ժամանակները, և ինքը նաև առույգ տողեր կունենա։
2: Իմ հանդիսատեսը, ճիշտ ասած, չի ճանաչում ոչ ազգություն, ոչ տարիք, ոչ սեր, որովհետև մեր միջոցառումներին մենք ունենում ենք նաև տուրիստներ, ովքեր եկել են Մոսկվայից, Ուկրաինայից, Կորեայից, թեկուզ Չինաստանից, և անկեղծ ես չգիտեմ նրանք հասկանում էին, թե չէին հասկանում, բայց նրանք դահլիճից դուրս էին գալիս տացակումած և հուզված, որ արդեն իսկ խոսում է մեր որակի և մեր արժեքների մասին։ Տխուր են, որովհետև ցավոք սրտի հիմա ես պատմում եմ Արցախի ցավի մասին, որովհետև Արցախը հիմա ծնկած լաց է լինում և սպասում եմ այր Հայաստանը։ Հիմա մենք լացում ենք, հիմա ես պատմում եմ գաղթի մասին, ներկայացումների մեջ հենց ինքը գաղթն է, պատերազմն է, արցախցու ապրումներն են և հենց են դաժան պահերն են, որը որ մենք ապրեցինք։ Գիտեք, հաղթանակների համար և ուրախության համար մի շատ կարևոր բան հիմա մեր մեջ բացակայում է, մենք այլևս միասնական չենք, մենք այլևս այն հայը չենք, որ 88 թվականին կանչում էր միացում հանուն Արցախի։ Մենք հիմա իրար ատում ենք, ես հիմա իմ հայրենիքում եմ փաստերով և խոսքերով, բայց արարքներով ես իմ հայրենիքում չեմ, իմ հանդեպ արարքներով, որպես արցախահայուհի, հա, ես չեմ սիրում արցախցի, ես սիրում եմ արցախահայեր բար օգտագործել, ժողովուրդը սիրում եմ ես, հա, բայց ժողովուրդը նաև ատում եմ ես, ժողովուրդը կարեկցում եմ ես, բայց ժողովուրդը չգիտեմ ենք ինչ ցավի միջով ենք ապրում, ժողովուրդը մեր կողքին էր, բայց ժողովուրդը մեզ մեղադրում է, էլ չասեմ իշխանության մասին, չխոսենք, չքաղաքականացնենք, չեմ ուզում։ Մեզ սկսեցին սևերի ու սպիտակների բաժանել հենց ժողովրդի մեջ, երբ որ ավելացրին այդ ցի մասնիկը, և երբ որ մենք հիմա նստած խոսում ենք, ես չգիտեմ, լավ, ես ով եմ, իմ հայրենիքում ես ով եմ, իրոք չգիտեմ, միշտ հարցում են, ինչ ես տարանջատում, ինչ ես այդ բարբարայի ներկայացումները անում, որտև հույս ունեմ, որ եթե ինձ ատող հանդիսատեսը գա, տեսնի, վերապրի, զգա այդ ամեն ինչը, այդ ատելությունը կփոխվի գոնե խրախճանքի, գոնե սիրո, գոնե բարության, գոնե կարեկցանքի։ Ես ուզում եմ իմ ներկայացումներով սովորեցնել սիրել, սովորեցնել լինել միասնական, սովորեցնել այդ ցի մասնիկը ոնց որ հանել մեր միջից, ուղղակի հասկանալ, որ Արցախը հայինն էր, Արցախը մերն էր, իմը չէ, քոնը չէ, մերը, մերն էր։ Ու հենց այդ մերը, երբ որ գա նորից, երբ որ մենք հասկանանք, որ մենք ենք, մենք բոլորս ենք, մերն է, ոչ թե իմն է կամ քոնի, այդ ժամանակ հաղթական ներկայացումներ կլինեն։
1: Սրբու Հիվանյան, ԱՅՊ ռադիոկայանի համար։

0: Orvan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Արև, սիրելի ընկերներ։ Կարեկին երկրորդ գատողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներուն թադը հանձնվեցավ նոր թադավորիմը։ Թադը պիտի կննե Արմավիրի մարզի 29 տարեկան թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, դագավին նիստի օրը չէ նշանակված։ Գաղորդվի, որ Ռուշանյան թադավոր նշանակված է 2023-ին, մինչ այդ աշխատած է իբրև արտարաթադության փոխնախարար։ Նախորդ շաբաթ այս գործը քննել է հրաժարած թադավոր Հակոբ Մանուկյանը, ան իբրև բացադրություն նշած էր, որ 2021-ին ուսանած է Փաստաբանական համալսարանի մեջ եւ այդ ընթացքին այս թադով Գատողիկոսին Փաստաբանը Արա Զոհրաբյանը եղած է Փաստաբաններու բալադի նախակա եւ իր Փաստաբանին արդոնակիրը ստացած է նույնինքն Զոհրաբյանն։ Աբա ստանոր նշված հանգամանքները մարդոց մոտ ողջամիտ գասկած գրնա առաջացնել դվյալ կորձով իր անգողմնակալության եւ անաչարության վերաբերյալ, գասկազի դակ գրնաթրվիլ կորձի քննության առարգայականությունը եւ թադական վճիրներու արդարացիությունը, ըստ ինքնապասար կայտնած թադավորին։ Նշեմ, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ առաքելական եկեղեցվո առաջնորդը կգանգնի թադարանին առջև։ Բոսո հայոց բադիարկությունը եւս իր զորակցությունը գպերե ամենայն հայոց գատողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն։ Գատողիկոսին նախավես իրանց աջակցությունը բերած Գլիգիո Արամ առաջին եւ Երուսաղեմի բադիարկին քիչ մը ուշացումով գմիանա նաեւ Բոսո հայոց բադիարկը։ Բոսո հայոց բադիարկության օգոստոս 10-ին հրապարակված հայտարարության մեջ Խոր մտահոգություն ու ցավ գահայտնվի եկեղեցվո նկատմամբ որդեգրված ժխտական թիրկավորման համար, շեշտելով թե հոգևոր հայրերը քրեական հանցագործության մեղադրանքներով եւ անդեղի անպաստանություններով աշխարհիկ ադյաններ կանչելը վիրավորական է եւ գահարված է հայ եկեղեցվո նվիրաբեդական արժանապատվությունը։ Այս կայլերով գանդեսվին Հայաստանի սահմանադրությամբ եկեղեցին դրված երաշխիքներն ու մարդկային իրավունքներու հիմնարար սկզբունքները, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հեղինակությունը դգարացնելու փորձերը գվնասեն աշխարհասպյուր հայության հոգևոր եւ ասկային միության, ըստ Բոսո հայոց բաջարկության։ Բոսո բաջարկական աթորը գոչք ուղե բոլոր բադասխանադուններուն զերծ մնալ հայ եկեղեցին հարվածող կայլերը եւ եկեղեցական հարցերը չվերածել աշխարհիկ դատական հագամարդություններու։ Հայդարարությունը գպագվի իմաստության եւ խաղաղության աղոթքով ուղված Հայաստանի պաշտոնադարներուն եւ հավատացյալ ժողովրդին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է հայ առաքելական եկեղեցվո շուրջ ստեղծված իրավիճակին մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն գվերահաստատե հայ առաքելական եկեղեցվո առանցքային թերը հայ ժողովրդի եւ համակրիսոնեական ընտանիքի հոգևոր մշակութային պատմական կյանքին մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ Խոր մտահոգություն գայտնվի եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս գայտնեն եւ գաղութեն, որ ստեղծված հագամարդությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության եւ հարաճընտածին։ Գագիկ Ձարուգյանին նոր մեղադրանք առաջադրված է։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ գործարար ներգայիս կալանավորված Գագիկ Ձարուգյանի թեմ առաջադրված նոր երրորդ մեղադրանքը գվերապերի իրեն պատկանող մուլտիգրուպ ընկերակցության։ Իրեն հետ գմեղադրվի նաև մուլտիգրուպի դնորեն Սեթրակ Արուստամյանը 2.5 միլիոն դոլարի քույքի շորտման ու խոշոր չափի փողերու լվացման մեջ։ Ըստ քննչականի, այս անգամ անոնք կորձ ունեցած են լիբանանահայ կորձարարի մհետ։ Իրավաբահներուն հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե փաստական դվյալներ ստացված են այն մասին, որ Գագիկ Ձարուկյանը 2008-ին ծանոթացած է լիբանանահայ կորձարար Գևորգ Թորամանյանի հետ և առաջարկած միասնապար իրականացնել ոսկե զարդերու

վաճարկի գործունեությունը, անոնք դարձած են բաժնետերեր 50-ական դոգոսով։ Ոսկի վաճարկեն զատ անոնք նաև ըմբելի ջուրի գործարանի նախագիծի սկսած են 50-50 պատկանելիությամբ, բայց ըստ իրավաբանների Զարուգյանի խումբը սպառնալիքով ստացած է Թորամանյանին պատկանող 50%-ը։ Ըստ իրավաբանների լիբանանահայ գործարար Գևորգ Թորամանյանի նկատմամբ Արինչ գյուղին մեջ գտնվող առանձնանան այգին մեջ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Զարուգյանի խումբը անոր բարդավորած է ստորագրել լիազորակիրմը։ Սակայն ըստ Զարուգյանի փաստաբանին ասիգա բացարձակ սուտ է, անհարց կուտած է լիբանանահայ Թորամանյանը ինչու լուր մնացած է ավելի քան 12 տարի ու արտընծած ճիշտ այն ադեն, երբ իրավաբանները քեդին բարգեցուցած են Զարուգյանը։ Ծերպակալված է նաև նախկին վարչապետներն Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը պատվիրված սպանության մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի եւ Հայաստանի անվտանգության ծառայության աշխատագիտներու կողմէ փաստական տվյալներ ցերկ բերված են, որ 2023 թվականի ապրիլին Երևանի Գետրոնային շենքերեն մեգու մուտքին մոտ գադարված Սողոմոն Վլասյանի սպանությունը պատվիրված եղած է Արդաշատ համայնքի նախկին ղեկավար եւ Ասկային ժողովի նախկին պատգամավոր Արկամ Աբրահամյանի կողմէ։ Ըստ քնչականին բարձված է, որ վերջինս կասկածելով, որ իր գինը անձնական փող հարաբերություններ ունի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ գրոնական գազմագերպության հոգևոր հովիվին հետ, ուրիշ խնդիրը լալու շարժարիտով մասնավորապես պատվիրած է սպանել զայն, սակայն Արկամ Աբրահամյանը որոշած է իր հանցավոր մտածությունը իրագործել ոչ թե անձամբ, այլ իր անվտանգության աշխատագիտի միջոցով։ Այս գործով է, որ Արկամ Աբրահամյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված է բադվերով սպանություն կատարելու թրթելու մեջ, ան գալանավորված է 2 ամիսով։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը նախապես ամուսնացած եղած է Գագիկ Ծարուկյանի աղջկան հետ։ Իսկ մարդու իրավունքներու պաշտպանները գտադաբարդեն այն երևույթը, որ քնչական կոմիտեն գբացահայտի մարդոց անձնական կյանքը։ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավար Արամ Մկրտչյանը գալանավորված է։ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավարն ու համայնքաբեդարանի 5 աշխատագիտներ եւս ծերպակալված են 1 ամիսով աբորինի ճանապարհով 28-ը հողամաս օդարելու մեղատրանքով։ Հիշեցնենք, որ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավարը հայրն է Ասկային ժողովի բադիվ ունեմ խմբակցության նախկին պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին։ Բոսո մեջ հայտնաբերված է հայ դղամարդու մթին։ Բոսո գետրոնական Բեյողլու թաղամասի մեջ ոստիկանությունը շենքի մեջ հայտնաբերած է 64 տարեկան Ագոպ Տեյրմենջի օղլուի թին։ Սպանության գասկածանքով ծերպակալված է 45 տարեկան Մեհմեդ Շերիֆ Թայիկը։ Ան խոստովանած է, որ Հագոպ Տեյրմենջի օղլուն տանագահարած է վարձավճարի շուրջ դարացայնության պատճառով։ Թրկական լրատվամիջոցներու հաղորդմամբ ոժրակորձը ինքն է, որ ազանկած է ոստիկանության, հայտնելով, որ շենքեն քեշ հոդ մգուկա։ Տեպքի վայր ժամանած ոստիկանները իր բնակարանի մեջ հայտնաբերած են Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի մարմինը։ Տեպքի վայրի քննությամբ դղամարդու բարանոցի հատվածներու մեջ հայտնաբերված են թանագահարության հետքեր։ Անոր մարմինը դեղափոխված է թադա բժշկական փորձակնության մահվան ըստույկ պատճառը բարձելու համար։ Ոժակորձության գասկածյալը ծերպակալված է թիդավորյալ սպանության մեղատրանքով։ Դեպքի մասին խոսած է տրացիմը, որ երկար դարիներ է իվեր գճանշնա Հագոպը, որ բնութագրած է իբրև խաղաղ և բարեկամական մարդ։ Նշենք նաև, որ ըստ թրկական լրատվամիջոցներուն Ագոպ Դեյրմենջի օղլուն Հայաստանի քաղաքացի է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցդս։

0: կարոդդ պահիր միշտ պատրաստ ու չոր։ Նշանացույցը ճշտված պահիր, որ գնդակն անցնի ճիշտ սրտի միջով և նրան հանձնի անաչառ մահին։ Կրվի մեջ չկա գթության խնդիր և ոչ էլ խղճի գերակայություն։ Խղճիդ երբեք դաշինք մի կնքիր, այլապես խիղճդ կդառնա քեզ թույն։ Թշնամուտ նման եղիր անողոք, լուծիր հնացող ցավը վրեժի, թող քեզ չհուզեն կական ու բողոք, երբ քո խնդիրը մահն է հրեշի։ Թող որ թշնամիտ անիծի զարգդ, ոսոխիտ մայրը թող քեզ նզովի, բազուկդ սակայն կորնի քո ազգը, և քաջությունդ երկով կգովի։
1: Ես ես բաժակով խմբեմ մեր հայ ժողովրդից գնացի, այն ինչ որ ասում է, անենք ազգի համար, երթով դա լինի, Աստվածը մեզնից հեռու չի, մենք ջերմ ազգ ենք, մենք պայքարով ազգ ենք։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելի ընկերներ, Կարեկին երկրորդ գատողիգոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներուն թադը հանձնվեցավ նոր թադավորիմը։ Թադը պիտի քննե Արմավիրի մարզի 29 տարեկան թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, դագավին նիստի օրը չէ նշանակված։ Գաղորդվի, որ Ռուշանյան թադավոր նշանակված է 2023-ին, մինչ այդ աշխատած է իբրև արտարաթադության փոխնախարար։ Նախորդ շաբաթ այս գործը քննել է հրաժարած թադավոր Հակոբ Մանուկյանը, ան իբրև բացադրություն նշած էր, որ 2021-ին ուսանած է Փաստաբանական համալսարանի մեջ եւ այդ ընթացքին այս թադով Գատողիգոսին Փաստաբանը Արա Զոհրաբյանը եղած է Փաստաբաններու բալադի նախագահ եւ իր Փաստաբանին արդոնակիրը ստացած է նույնինքն Զոհրաբյանն։ Աբա ստանոր նշված հանգամանքները մարդոց մոտ ողջամիտ գասկած գրնա առաջացնել դվյալ կորձով իր անգողմնակալության եւ անաչարության վերաբերյալ, գասկազի դակ գրնա թրվիլ կորձի քննության առարգայականությունը եւ թադական վճիրներու արտարացիությունը, ըստ ինքնապաշարք հայտնած թադավորին։ Նշեմ, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ արաքելական եկեղեցվո առաջնորդը կգանկնի թադարանին առջև։ Բոսո հայոց բադիարկությունը եւս իր զորակցությունը գպերե ամենայն հայոց գատողիգոսին եւ եպիսկոպոսներուն։ Գատողիգոսին նախավես իրենց աջակցությունը բերած Գլիգիո Արամ առաջին եւ Երուսաղեմի բադիարկին քիչ մը ուշացումով գմիանա նաեւ Բոսո հայոց բադիարկը։ Բոսո հայոց բադիարկության օգոստոս 10-ին հրապարակված հայտարարության մեջ Խոր մտահոգություն ու ցավ գահայտնվի եկեղեցվո նկատմամբ որդեգրված ժխտական թիրկավորման համար, շեշտելով թե հոգևոր հայրերը քրեական հանցագործության մեղադրանքներով եւ անդեղի անպաստանություններով աշխարհիկ ադյաններ կանչելը վիրավորական է եւ գահարված է հայ եկեղեցվո նվիրաբեդական արժանապատվությունը։ Այս կայլերով գանդեսվին Հայաստանի սահմանադրությամբ եկեղեցին դրված երաշխիքներն ու մարդկային իրավունքներու հիմնարար սկզբունքները, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հեղինակությունը, դգարացնելու փորձերը գվնասեն աշխարհասպյուր հայության հոգևոր եւ ասկային միության, ըստ Բոսո հայոց բադիարկության։ Բոսո բադիարկական աթորը գոչ կուղե բոլոր բադասխանադուններուն զերծ մնալ հայ եկեղեցին հարվածող կայլերը եւ եկեղեցական հարցերը չվերածել աշխարհիկ դատական հագամարդություններու։ Հայդարարությունը գպագվի իմաստության եւ խաղաղության աղոթքով ուղված Հայաստանի պաշտոնադարներուն եւ հավատացյալ ժողովրդին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է հայ արաքելական եկեղեցվո շուրջ ստեղծված իրավիճակին մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն գվերահաստատե հայ արաքելական եկեղեցվո առանցքային թերը հայ ժողովրդի եւ համակրիսոնեական ընտանիքի հոգևոր մշակութային պատմական կյանքին մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ Խոր մտահոգություն գայտնվի եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս գայտնեն եւ գաղութեն, որ ստեղծված հագամարդությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության եւ հարաճընտածին։ Գագիկ Ձարուկյանին նոր մեղադրանք առաջադրված է։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ գործարար ներգայիս կալանավորված Գագիկ Ձարուկյանի թեմ առաջադրված նոր երրորդ մեղադրանքը գվերապերի իրեն պատկանող մուլտիգրուպ ընկերակցության։ Իրեն հետ գմեղադրվի նաև մուլտիգրուպի դնորեն Սեթրակ Արուստամյանը 2.5 միլիոն դոլարի քույքի շորտման ու խոշոր չափի փողերու լվացման մեջ։ Ըստ քննչականի, այս անգամ անոնք կորձ ունեցած են լիբանանահայ կորձարարի մհետ։ Իրավաբահներուն հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե փաստական դվյալներ ստացված են այն մասին, որ Գագիկ Ձարուկյանը 2008-ին ծանոթացած է լիբանանահայ կորձարար Գևորգ Թորամանյանին հետ Եվ առաջարկած միասնապար իրականացնել ոսկե զարդերու վաճարկի գործունեությունը, անոնք դարձած են բաժնեդերեր 50-ական դոգոսով։ Ոսկի վաճարկեն զատ անոնք նաև ըմբելի չուրի գործարանի նախագիծի սկսած են 50-50 պատկանելիությամբ, բայց ըստ իրավաբահներու Զարուգյանի խումբը սպառնալիքով ստացած է Թորամանյանին պատկանող 50%-ը։ Ըստ իրավաբահներուն Լիբանանահայ գործարար Քևոր Թորամանյանի նկատմամբ Արինչ քյուղին մեջ գտնվող առանձնանան այգին մեջ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Զարուկյանի խումբը անոր բարդավորած է ստորագրել լիազորակիրմը։ Սակայն ըստ Զարուկյանի փաստաբանին ասիգա բացարձակ սուտ է, անհարց կուտ է Լիբանանահայ Թորամանյանը ինչու լուր մնացած է ավելի քան 12 տարի ու արդընծած ճիշտ այն ադեն, երբ իրավաբահները քեդին բարգեցուցած են Զարուկյանը։ Ցերպակալված է նաև նախկին վարչապետներն Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը պատվիրված սպանության մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի և Հայաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներու կողմէ փաստական տվյալներ ցերկ բերված են, որ 2023 թվականի ապրիլին Երևանի Գետրոնային շենքերեն մեկու մուտքին մոտ գադարված Սողոմոն Վլասյանի սպանությունը պատվիրված եղած է Արդաշատ համայնքի նախկին ղեկավար և ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արկամ Աբրահամյանի կողմէ։ Ըստ քնչականին բարձված է, որ վերջինս կասկածելով, որ իր գինը անձնական փող հարաբերություններ ունի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ գրոնական գազմագերպության հոգևոր հովիվին հետ, ուրեշ խնդիրը լալու շարժարիտով մասնավորապես պատվիրած է սպանել զայն, սակայն Արկամ Աբրահամյանը որոշած է իր հանցավոր մտածությունը իրագործել ոչ թե անձամբ, այլ իր անվտանգության աշխատագիտի միջոցով։ Այս գործով է, որ Արկամ Աբրահամյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված է բադվերով սպանություն կատարելու թրտելու մեջ, ան գալանավորված է 2 ամիսով։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը նախապես ամուսնացած եղած է Գագիկ Ծառուկյանի աղջկան հետ, իսկ մարդու իրավունքներու պաշտպանները կդատաբարդեն այն երևույթը, որ քնչական կոմիտեն կբացահայտի մարդոց անձնական կյանքը։ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավար Արամ Մգրդչյանը գալանավորված է։ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավարն ու համայնքաբեդարանի 5 աշխատագիցներ ևս ցերպակալված են 1 ամիսով աբորինի ճանապարհով 28-ը հողամաս օդարելու մեղատրանքով։ Հիշեցնենք, որ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավարը հայրն է ազգային ժողովի բադիվ ունեմ խմբակցության նախկին պատգամավոր Աննա Մգրդչյանին։ Բոսո մեջ հայտնաբերված է հայ դղամարդու մթին։ Բոսո Գետրոնական Բեյողլու թաղամասի մեջ ոստիկանությունը շենքի մեջ հայտնաբերած է 64 տարեկան Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի թին։ Սպանության կասկածանքով ձերպակալված է 45 տարեկան Մեհմեդ Շերիֆ Թայիկը։ Ան խոստովանած է, որ Հագոպ Դեյրմենջի օղլուն տանագահարած է վարձավճարի շուրջ դարացայնության պատճառով։ Թրկական լրատվամիջոցներու հաղորդմամբ ոժրակորձը ինքն է, որ ազանկած է ոստիկանության հայտնելով, որ շենքեն քեշ հոդ մգուկա։ Տեպքի վայր ժամանած ոստիկանները իր բնակարանի մեջ հայտնաբերած են Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի մարմինը։ Տեպքի վայրի քննությամբ դղամարդու բարանոցի հատվածներու մեջ հայտնաբերված են տանագահարության հետքեր։ Անոր մարմինը դեղափոխված է թադա բժշկական փորձակնության մահվան ստույգ պատճառը բարձելու համար։ Ոժրակորձության կասկածյալը ցերպակալված է թիդավորյալ սպանության մեղատրանքով։ Դեպքի մասին խոսած է տրացիմը, որ երկար տարիներ է ի վեր գճանշնա Հագոպը, որ բնութագրած է իբրև խաղաղ և բարեկամական մարդ։ Նշենք նաև, որ ըստ թրկական լրատվամիջոցներուն Ագոպ Դեյրմենջի օղլուն Հայաստանի քաղաքացի է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցդս։

Ով Թուրքի արած ցերկը, անոր արժեքը ինչ գիտնա։ Ով հրացան չգրած իր ցանկին մեջ, ինչպես կրնավ որսնել։ Կուրտին 1000 տարի ասե, թե հանդ կհավի միստն ու յուղոտ պիլավը հիանալի գերագորեն, ձող ան, որ իր ցանկին մեջ անոնց համը չէ արած, իր սոխն ու մածունը, տանն ու գորեգի հացը գցկե ու քու ասածիտ, ագանջ կուդա, ինչ կտելացրե խելքդ։ Ենթադրենք, ես չսի, իրաբես, թունչես կիդեր, որ մինչև երեխային ագրաները չպուստին, պետքը չէ գարձր պամըդալ։ Թուն գուզես անհիմ դուն շինել, գրակ չվարած, հաց տխել, մոմին ձայրը ծկած, մադըտ կմոդեցնես գրագին, գուզես, որ ծետը ինքն իրեն առանց բադրույքի քեզի լույս տա։ Գացինը գտնես ձարի արմադին, իսկ թուն կկնանաս կամ ցերկերտ կխաչացևես, մեկ կոմ կկաշվիս, այդ ձար ինքն իրեն քեզի բարելապայտ կտարնա, խելքդ ուր է։ Խմորը առանց ծտ խմորի չի կար, չի, անիրավ դեղը ոտքերդ քեդին մի զառներ։ Չաշխատող թուրը կժանկոդի, խոնավ դեղի ծորենը կփորփոսի, չհերգված հողը եթե ցանես, որդ ու ջնջղուկ կուդեն սերմդ։ Առաջ նախվարե, հիմը թիր, ասկին աչկը բաց, զայն ուղիղ ճամփան դար, սար ու ծոր մինե դեր, սերը ցույց տուրանոր, և դեսնեմ, թե ան չի սիրեր քեզ։ Չի պավեր, որ ուրիշներ պամպասեն մեզ, ինքն իրենս ալ մեզ ձանր վիճակի գմատնենք, լեզվի ու գրթության նկատմամբ, մեր ցուցաբերած արհամարանքով։ Այս ընթացքով չեն կրնար հաջողիլ, հայ ասկի հոգիին մադաղ, մեմը ուսում դուր անոր երեխաներուն, գրտե անոր այդ լուսատատախ հոգին, գրտել գսեմ, թուղթ խաղա, ֆրանսերեն խոսիլ, կոտ սորվիլ, կլուխը եկածը դուրս տալ չմսեր, ոչ ալ շարագան ու փող ասացություն կամ շիլապիլավ ու դել սորվեցնել, բաներ, որոնք մեզ այստեղ են հասցուցեր, և ապա միայն պիտի դեսնես, թե ան հոգի կուդա քեզի, թե չէ։ Մինչև կարունը չկա, ծառը չի ծաղգիր, առանց ամարի բդուղ չի հասնիր, իսկ թուն գուզես, որ ցմրան այն սաստիկ ծուրդ սարած ժամանակը վարդի հո դառնես այքիդ մեջ, հասած բդուղ քաղես մրկաստանետ, եղած բան է այդ կամ միթե գլա, բինդ ոգորնալ, եթե երգար ձալլած մնա կթմրի, չիղը կկաշվի, երկու օր ընգողմանիս կամագդ կցավի, և բդելու ադեն ոտկերդ կհոգնին։ Ձո, չէ որ 1000 տարի է այս պերը մեր վրա, այս ոտնագաբը մեր ոտքին կտնված է, արդ երբ կսես վազե, ապա ինչպես ընեմ, որ գլխի վարչինամ։ Շապատով սոված մարդուն միս կգերցնեն, ցրտահար եղողը գրագին թեմ կպերեն, աձուխը զարգած գլուխը ծյունին կտնեն, թե գրագին։ Խեղճ ասկի հոգին մինչև այսօր քաղեր են, սրդին մեջ ունի 1000 դարվան վերք, որ թերչ չէ բուժված, այնքան թարն արդասուք է գուլդվեր, որ այլևս ոչ աչքին մեջ լույս կա, ոչ բեռնին մեջ համ, ոչ սրդին մեջ եղ։ Թուն գուզես, որ այս բոլորը մեկ անգամեն անցնին, ինչպես կրնա լալ։ Ձո, մեկ քերեզմանադան համար, մեկ թադարկ ողորմի դալու սիրուն քու ասկիտ պատվական իշխանները, բարոն Չավրովը, Խերետինովը, Դավիթ Թամամշովը, Մովսես Դերկրիկորովը, հազարավոր մանետ կծախսեն, իրենք իրենց համար դեղ գաբահովեն, եգեղեցի կգարուցեն, ժողովուրդն ալ ինքն իրեն գերտա ու իր հացովը անվճար մշակություն գնե։ Ուրեմն մտածեք իչմը, որ այսպիսի ընդիր իշխանները և այսպիսի պարեսիրտ ասկը վարժադուն շինել է, իրարու օգնել է գպախջին, անկամը որ համը առնեն։ Չուրը զարի վեր չերտար, սիրելիս, ոչ, ճամպան կդիր, մակրե արուն, կարու մացար անտինն է դե, դեսնեմ թե չուր ինքն իրեն գուկա, թե ոչ։ Խոսքը երգարեցավ, լսողը թող չնեղանա, թարցյալ երտանք մեր տժողկը։ Հերիք է, հերիք, ըսող գլա ինձի, ցերկ կաշե այդ տժողկեն, ինչ եղավ քեզի։ Ահ, ինչպես ցերկ կաշեմ, հաբա ուր թողենք մեր ասկի այն սիրուն լուսաշաղախ աղջիկները, ուրեմն մեկ ողորմի իսկ պետք չէ ասենք անոնց համար, որ երեսնի վայր, քարի ավազի փուշի դադասկի վրայով, մազերեն բռնած քաշքշելով, գլուխներուն խփելով, մեջքերը մդրագելով, շատ անգամ փորերնուն վրա շրջելով, կից տալով, հանդիմանելով, թուրք աշելով, ջզմելով, հրացանի գոտով, գոշիգին բայդով, հարվածելով կամ կողքրդելով,
ցերկերը գաբած, ոտքերը օղագած, շատ անգամ մինչև 100 վերս թերավորուտեն է, հայրն ու մայրը յետևեն ինգած, քույր ու եղբայր, փոբիկ ոտքով կամ գլխապած, քերի, փեսա, ասկագան, կուրցկերը ձեծելով, ինչպես հոտ մկար ու մայր զիրայր գործընծուցած ոչխար, կդանեին, փերթ կհասցնեին, որբես իրենց արդար իմամներուն բաժին դարձնեին, հարսնացնեին, թրկացնեին, շադեր դան մեջ իսկ իրենց հոգին գավանտեին, ուրիշներ ճամփուն տածկին, իրենց հոր ու մոր աչկերուն առջև, անոնք կերտային այն կյանքը, ուր ցավ ու վիշտ չգա, ոմանք ալ, որոնց սիրտը քիչ մը բինդ էր, գհասնեին մինչև պերտ, ուր անոնց վրա գտապեին հաչի, մոլլա, կարպալայի, սուխտա, խան, պեկ, ախունդ, Մոհամմեդի ժառանգորդներ, բոլորը վրա գտապեին, որբեսի կամ խապեպայությամբ հավատքի հանեն զանոնք կամ բադիժով, բայց տեսնելով, թե անոնք ոչ պարկե գխապվին, ոչ բադիժե գվախնան, ոչ խանորդիներուն գցանգան, ոչ մահեն վախ կսկան, այլ գուզեն միայն Քրիստոսի հարսնանալ և աշխարեն գույս հերանալ, որբեսի հրեշտակներու տասին տասակցվին, գմերժեին ուրանալ իրենց սուրբ հավատքը և գանդեսեին բադիժ, բադուհաս, սուր, հուր, փոց, կրակ, սով ու մահ։ Աբա ոմանց ոսկետել կլուխը գվերատարցնեին իրենց հոր ու մոր, ուրիշներու լուսատատաղ թիագը, երբե մնալ ցերկը կամ ոտքը։ Աղջիկ, ու այսքան սիրտ, քարը լար, գբադրեր, աստված անոնց հոգին լուսավոր է։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշար մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին, որոնց տեսնելով դժվար է պատկերացնել, թե ինչ փորձություններ են հաղթահարել, ինչ ուժ, ինչ թուլություններ ունեցել և ինչ պատմություն են կրում իրենց մեջ։ Մենք կլսենք նրանց ձայները, իրական պատմությունները, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել և ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ, բացահայտելու մարդկանց ճակատագրերը, որոնք կարող են դառնալ նաև ձեր կյանքի պատմության մի մասնիկը։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, այսօրվա մեր զրույցը Աննա Մեկունցի հետ է, երիտասարդ դերասանուհի, ստեղծագործող, երգահան։ Աննան իր շատ երիտասարդ տարիքում 3 պատերազմ է անցել ընտանիքի հետ, հիմա Երևանում է և աշխատում է իր «Բիդատոն» նախագծի վրա, ինչն արցախյան բարբառով նշանակում է «դեպի տուն»։ Լսենք Աննա Մեկունցի կյանքի պատմությունը։
2: Աննա Մեկունց, մասնագիտությամբ գրող, երգահան, դերասան։ Ծնվել եմ քաղաք Ստեփանակերտում, Գողթրիկ Արցախում, ամբողջ կյանքս անց եմ կանցրել հենց Ստեփանակերտում, ունեմ ճիշտ ասած մի քանի մասնագիտություն և դերասանուհի եմ և երգչուհի եմ, հիմնականում ճանաչում են որպես գրող, ունեմ 5 տպագրված գիրք, Արցախում ապրել եմ հենց արվեստով, այնտեղի մշակութային կյանքը փորձել եմ զարգացնել ինձնից ինչ-որ մի մասնիկ տալով հայ իմ ժողովրդին։ Ընտանիքս զինվորականների ընտանիք է, ունեմ մայր և 2 եղբայր, և մայրս և եղբայրներս զինվորականներ են։ Մայրս մասնակցել է 4 պատերազմի, ընդհանուր մինչև վերջին պատերազմը մենք ունացել ենք տեղում, և իմ եղբայրները եղել են սահմանին, նաև մայրս։ Արցախի հետ կապված ունեմ միայն ջեր, մագին, հիշողություններ և ճիշտ ասած հիմա ամեն ինչ կտայի, որպեսզի նորից հետ գնայի Արցախ և երբեք այնտեղից դուրս չգայի, բայց այնուամենայնիվ մեր ճակատագիրը որոշել են մեր փոխարեն և պետք է նայել առաջ, հույսով, որ հետ են գնալու Արցախ։ Միշտ փորձել եմ ապրեցնել Արցախը, թեկուզ իմ ստեղծագործությունների մեջ, որովհետև իմ ստեղծագործությունները հենց հայրենասիրության և հայրենիքի մեր արմատների մասին են։
1: Մանկահասակ դեմքով այս օրիորդը պարզվեց 5 տպագրված գիրք ունի։ Ինչի մասին են քո գրքերը, Աննա, հարցնում ենք։ Սիրո, կյանքի գեղեցկության, վայելքների, նաև պատերազմի, պատասխանում է։
2: Առաջին գիրքս նվիրված էին շատ թանկ և հարազատ մարդու, ով ամբողջ կյանքում ինձ ոգեշնչել է և հավատացել է, որ այո, դու կդառնաս մի օր գրող և քո անունը շատերը կլսեն, որը կոչվում է «Արևը ծագում է մեջտեղից», դա գրքի անվանումն է։ Գիրքը նրա մասին է, որ պետք է սիրել կյանքը, որպեսզի կյանքն էլ սիրի քեզ, և պնհատել ժամանակին, այն ինչ ունես, ոչ թե միայն կորցնելուց հետո։ Երկրորդ գիրքս կոչվում է «Իրար հակադարձ քաղաքներում»։ Սա միայն սիրային շատ սիրուն պատմվածք է, որը երկու սիրող էակների մասին է, ովքեր ապրում են երկու շատ տարբեր քաղաքներում, շատ տարբեր իրականությունների մեջ, և մի օր նրանք ուղղակիորեն հանդիպում են այդ երկու քաղաքների կիզակետում։ Երրորդ գիրքս նվիրված է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին, ավելի ճիշտ դրանք պատմություններ են իրական նվիրված մեր հերոսներին, ես վիրավորների հետ եմ խոսել, զոհվածների, ծնողների, այսինքն փորձել եմ վավերագրել այն ամենը, ինչ որ տեղի է ունեցել 2020 թվականի, և լիքը անմահացած տղերքի մասին պատմություններ են, կոչվում է «Արցախը հավասար հոգու սախի»։ Փոխաբերական իմաստ ունի, որ նշանակում է ցավին։ Նաև ուզում եմ ասել, որ լույս է տեսել վերջերս իմ Արցախաշունչը, որը պատմում է արցախյան վերջին պատերազմի մասին, նաև փաստավավերագրական նկարներով և ամեն ինչ ինչ-որ տեղի ունեցել ճշգրիտ տվյալներով։ Իսկ արցախյան շրջափակման ժամանակ լույս է տեսել իմ բլոկադնիկը, որը հենց շրջափակման ապրումների մասին է և այնտեղ ապրող հենց առօրյայի և շատ հետաքրքիր պատմությունների մասին է, որը որ մեզ տանում է շատ հին անցյալ, որտեղ որ մեր տատիկներն էին ապրում, ձերքով լվացք էին անում, այդ ամեն ինչը մենք վերապրեցինք բլոկատնիկում շրջափակման օրերին։ Այդպես ամեն ինչը ես փորձել եմ հավերժացնել, հա, կապված Արցախի հետ, եւ հիմա շարունակում եմ իմ ստեղծագործական ուղին։ Ես նաև շատ-շատ պատմում եմ իմ մոր և եղբայրների մասին, որովհետև իրականում ես շատ հպարտանում եմ իրենցով, ես չեմ եղել սահմանին, բայց ես սահմանի ձեզ կողմ փորձել եմ ապրեցնել այդ ամեն ինչը իմ գրչով, այսինքն պատմել, տեսեք, մեր շատերը հիմա որպես արցախցիներ մեղադրում են, ասում են, դուք չեք կռվել և չեք պայքարել մինչև վերջ, բայց ես իմ գրչով և իմ պատմություններով հաստատում եմ, որ մենք կռվել ենք և պայքարել ենք մինչև վերջ։ Ես ունեմ նաև պատմություններ, որոնք որ ինձ հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ես վերցնում եմ ուրիշի ցավը և դարձնում եմ իմ սեփականը, իմ գրչի հետ հավասար։ Ունեմ մի աղջկա պատմություն, հենց իրական պատմությունը, որը որ շատերը ընթերցել են և մտածել են, որ դա իմ մասին է, այնինչ ես ուղղակի իմ հերոսների անունները չեմ հրապարակում, միայն թույլտվությամբ։
1: Աննան Ստեփանակերտում է ծնվել, մեծացել, բայց վստահ է, իրական մարդուն ճանաչելու համար գյուղ պետք է գնալ, որտեղ արմատներն են։ Ինքն էլ գյուղը շատ է սիրում ու իր մանկության ամենալուսավոր հիշողություններն իր հայրենի գյուղի Առաջաձորի հետ են կապված։ Զվարճալի պատմություններ շատ կան հիշողությունների պահոցում։
2: Ծնվել եմ քաղաք Ստեփանակերտում, բայց ոնց որ մանկությունս անց եմ կացել Առաջաձորում, և իմ ամենաչքնաղագույն հուշերը կապված են հենց գյուղի հետ։ Ես շատ էի սիրում կենդանիների, ես մարդկանց հետ չէի շփվում, շատ քիչ էի շփվում, ես շատ չարաճճի ու աշխույժ երեխա եմ եղել, և միշտ ինձ ավելի շատ հարազատ զգացել եմ բնության մեջ և կենդանիների հետ շփվելուց։ Ես միշտ ու միշտ երազել եմ, որ մի օր իմ մասին կլսեն, չգիտեմ ոնց, ես չգիտեի այն ժամանակ, համ երգում էի, համ պարում էի, համ ստեղծագործում էի ու չգիտեի, որ ճյուղում ինձ կճանաչեն, բայց ես միշտ ընկերների շրջանում միշտ ասում էի, դուք դեռ իմ անունը լսելու եք։ Դե հետո ճակատագիրը որոշեց, որ այո, դու պետք է խոսես և պետք է ապրեցնես, շարունակում եմ խոսել և ապրեցնել։ Ուրեմն ես գյուղում ունեի մի հատ իշուկ, ում ես շատ էի սիրում, ու ես ոնց որ միշտ սիրում էի իր հետ խոսել, ես իմ իշուկի հետ խոսում էի, կիսվում էի, պատմում էի իմ դարդերը, մանկության, հա, այն ժամանակ, երբ որ դու մտածում ես, դե երեխաներն էլ ունեն փոքրիկ-փոքրիկ դարդեր, ու միշտ իր հետ խոսում էի, իր անունը Վայսա էր, ու ինքը շատ էր սիրում քաղցր, շատ-շատ։ Ուրեմն մի անգամ եղբայրս հետ գնում են գյուղ, եղբայրս որոշում է նստել մեր իշուկի վրա, այդ փայտիկը, հա, որով որ էշը պետք է վարել, գցում է ու իմ էշը խրտնում ու վազում է։ Մեր եղբայրս ընկնում ացած ու չենք կարում հիմա կանգնացնենք իշուկին, որ ասում եմ, Վայսա, կա կոնֆետ, մի անգամից կանգնում է, տալիս կոնֆետ եմ, տալիս ուտում հանգստանում է, ու սենց, չգիտեմ, ես կենդանիների հետ, իմ բոլոր հիշողությունները նույն գյուղում կենդանիների հետ են, չգիտեմ, բադիկների հետ, ճուտիկների հետ, հավիկների հետ, կենդանիների հետ էի սիրում շփվել։
1: Աննա Մեկունցն ասում է, 2016 թվականին, երբ ես 16 տարեկան էի, իմ մանկությունն ավարտվեց, ապրիլյան Քարորյան նրա մանկության ու հասունության սահմանագիծը գծեց։
2: Այո, հենց 16 թվականին էլ ես հասունացա, իմ կյանքի դժվարագույն առաջի փորձությունը եղել է հենց 16 տարեկան հասակում, երբ ես կորցրի իմ շատ սիրելի մարդուն, հենց 16 թվականի պատերազմական օրերից հետո, երբ իմացա, որ ինքը մահացել ու էլ չկա, մի տեսակ երեխայությունը, կյանքի հանդեպ գույները, այդ ամեն ինչը սառեց իմ մեջ, հասկանում ես, որ կյանքը այն հեքիաթը չի, որի մասին գրում են պոետները գրքերի մեջ, և կյանքը ունի նաև մեդալոնի հակառակ կողմը։ Պատերազմական օրերին մայրս էլի բնականաբար դիշկերում էր, նո այդ ժամանակ իմ եղբայրները փոքր էին, դեռևս չէին ծառայում, բայց հիշում եմ, որ ես մամային օրերով չէի տեսնում, չէի կարողանում հետը կապի դուրս գալ, չգիտեի ինչ վիճակա, ոնց է, Կմաման մեզ նենց հետ այս ծրակել, որ եթե հանկարծ ինչ-որ լուրջ բան լինի, մենք մեզ չկործնենք, գիտենք ինչը որ տեղ է դրած, կարևոր իրերը եւ այլն, միշտ ստապ եղեք, ձեզ չկործնեք, իմացեք, որ ես իմ հայրենիքն եմ պաշտպանում, այդպես հաղթանակով ենք հիշում 16 թվականը, բայց այնուամենայնիվ էլի հերոս լիքը տղերք իրենց կյանքը զոհեցին, այստեղ հիշում եմ միշտ Ռոբերտին, ցավ եմ ապրում, որովհետև ինչի համար այդ լուսավոր տղաները գնացին, որ այսօր ես չունեմ Արցախ։ Հետո գնում ենք ավելի լուրջ պատերազմի 20 թվական, այստեղ ես նույնիսկ չգիտեի, թե մայրս որ հատվածում է, ողջ է, կա, չկա, որովհետև ես իրեն չեմ տեսել 72 օր, ասում են 44 օրյա պատերազմ, բայց ես իմ օրը չեմ տեսել 72 օր, ես չգիտեի ինքը ողջ է, ինքը կա, չկա, անկեղծ չգիտեի, նորություն չկար, նույնիսկ ընկերները զանգում էին, ասում են, դու գիտես, որ թուրքերը մտել են Շուշի, բամաման, ու ես ոչ կարողանում էի լացել, ոչինչ չէի զգում, զրո էմոցիա, ռոբոտացված, բթացած, ես նույնիսկ հիմա չեմ, ես երևի թե վերածվել էի գազանի, ով չունի ուղեղ կամ սիրտ, չգիտեմ, շատ զրոյացված վիճակերի մոտ։ Մամային թողել էին Շուշիում, հետը 4 վիրավոր կար, մաման բուժակ էր և վիրավորներին առաջի բուժօգնություն էր ցուցաբերում, ամենաթեժ կետերում եղել է պատերազմը։ Հետո գիշերով մամայի ընկերներից մեկը ֆարերը անջատած վիճակում մտել է Շուշի թաքուն ու հանել է մամային ու վիրավորների։ Դե այդ ժամանակ արդեն ես Երևանում էի, ոնց որ տար հանել էին մեզ ու սպասում ենք հեսա մաման կզանգի ինչ-որ մի բան, բայց լռություն, նորություն չկա ու արդեն ասում են թուրքերը վերցրել են Շուշին, նկարներ են ինձ ուղարկում մորթված կանանց, բաքո մամայից նորություն բան, ու ես մարդիկ, ես չգիտեմ, մարդիկ այդ ժամանակ երևի չէին մտածում ես ինչ կզգամ, բայց այն ու ամենայնիվ մտահոգվում էին, որտեղ գիտեին, որ իմ մաման էլ ենտեղը։ Հետո մամա զանգեց անծանոթ համարից, վերցրեցի ու հենց ասեց ալո, այդեղ պորտկացի էլի, լաց, սենց, չգիտեմ, երևի ինչքան լռել եմ ամբողջ պատերազմի ընթացքում, այդ օրը ես լացել եմ, որտեղ մամայի ձենը լսել եմ։ Հետո իմացա, որ զույգի աղբայրը շրջափակման մեջ է, և իրանք 300 հոգանոց խմբից իրենցից մնացել էին 5 հոգի ողջ, բակի իմ հարազատ մարդիկ էին, ում հետ ես մեծացել եմ, կամավորներով գնացել էին, աղբերս էլ նոր էր զորացրվել, բայց քանի որ պատերազմը սկսվել էր, կամավոր գնացել էին։ Այն օրը, երբ որ ես լսեցի, որ օկուպացիա է տեղի ունենում, չգիտեմ, իմ աշխարհը փլվեց, իմ աշխարհը բաժանվեց առաջի ու հետոյի, որովհետև լավ, ինչի համար եք մեզ սովորեցնում դինել հայրենասեր, եթե ինչ-որ մարդիկ նստած ինչ-որ աթոռների որոշում են իմ ճակատագիրը և որոշում են քարտեզում, որտեղից որտեղն է իմ հայրենիքը կոչվում, ես հո գիտեմ իմ հայրենիքը որտեղից է սկսվում և որտեղից է ավարտվում, ինչ են որոշ մարդիկ նստում ու որոշում իմ փոխարեն, իմ ճակատագիրը, կամ ինչի պետք է իմ թաղընկերը, իմ կուրսընկերը գնարզողվեր, եթե դուք նստելու եք ու որոշելու եք, որ ես կետից ես կետը, այլևս իմ հայրենիքը չի։ Թորը վերադարձել եմ Արցախ, ու ես ուղղակի լացում էի ամբողջ ճանապարհը, ես չգիտեմ, ուրախության արդյունքներ էին, որ ես տուն եմ գնում, թե դաժանության արդյունքներ էին, որովհետև հայրենիքիս կեսը չկա, փաստորեն իմ հոգու կեսը չկա, որովհետև այնտեղ ինձ համար շատ կարևոր մարդիկ են արյուն տվել, հիմա ոնց ստացվեց, որ այն հատվածը, որտեղ իմ հարազատը զոհվել է, էլ իմը չի։
1: 20 թվականից հետո ավելի սկսեց գնահատել այն, ինչ ունի, ինչ մնացել է Արցախից, փորձում էր վայելել ամեն անկյունը, զգալ հայրենիքը մարմնի յուրաքանչյուր բջիջով։
2: 20 թվականից հետո, երբ որ հետ եկա Արցախ, ավելի սկսեցի գնահատել ամեն մի ծառը, ճյուղը, թուփը, օդը, մարդկանց, որովհետև ուղղակի խոսքեր չեն, Արցախը միա դրախտ էր, աշխարից կտրված, պոկված դրախտ էր, թե մարդկությամբ, թե հանկեղծությամբ, թե բնությամբ, թե իր առօրյայով, թե իր մաքրությամբ, ամեն ինչով, ինքը միած ինձ դրախտ էր, ու երբ որ այդ դրախտից ինձ զրկեցին կիսովչա, ես սկսեցի ավելի շատ իր համն ու հոտես գալ, կարևորել ու արժևորել։ Հիմա ես, երբ որ ինձ հարցնում են, ես ասում եմ, ես մահացած եմ, այնքան երբ որ ես հետ կգնամ Արցախ, իրոք ես հիմա մահացած եմ, ինձից իմ հոգին ու սիրտը վերցրել են ու թողել են միայն ուղեղ։ Հիմա ինձ ստիպում է շարժվել առաջ միայն իմ ուղեղը, բայց ինձնից վերցրել են իմ սիրտն ու իմ հոգին, այն ինչ որ իմ մեջ առաջ կար, հիմա չկա, այն հանգստությունը, այն խաղաղությունը, մարդկայնությունը նույնիսկ, որի իմ մեջ կար, այլևս գոյություն չունի։
1: Պատերազմները, որ երիտասարդ կյանքում ստիպված է եղել հաղթահարել, իր մեջ դրանց նկատմամբ իմունիտետ են ձևավորել։ 2023 թվականի պատերազմին սպասում էր, չկար նրա նկատմամբ ոչ վախ, ոչ անգամ ատելություն, բայց այն սպասվածից շուտ եկավ, ամեն ինչ կտար, այդ թվականն իր հիշողությունից ու կյանքից ջնջելու համար։
2: Ես պատերազմի նկատմամբ այլևս ունեմ իմունիտետ։ Ես ինչքան ապրել եմ այնտեղ 20 թվականից հետո, ինչի եմ ես սկսել կարևորել, որտեղ ես գիտակցում եմ, որ մի օր նորից կլինի պատերազմ և մի օր մեզ կասեն կամ գնացեք, կամ կմորթվենք, երկու տարբերակ, որովհետև թշնամին ուրիշ լեզու չգիտի։ Սպասելի էր պատերազմը, ամեն օր էլ սպասում էի պատերազմի, բայց մի տեսակ շուտ եկավ սպասվածից, որովհետև ամեն դեպքում միշտ ասում են, դե գոնե 25 թվականի վերջ, գոնե, բայց չէ, 23 թվականը իմիջալոց ես չգիտեմ ինչի ճակատագրով միշտ 2023 թվականին էի սպասում, ես մտածում էի կյանքիս ամենաերջանիկ տարին պետք է լինեն, այդպես լինում է, չէ՞, դու զգում ես ինչ-որ մի տարիք, որը քեզ համար պետք է լինի յուրահատուկ։ 23 թվականը փաստացիորեն դարձավ իմ համար ամենադժբախտը։ Չգիտեմ, ես ամեն ինչ կտեղ, որ 23 թվականը ջնջեր ուղակի իմ մտքից, իմ ուղեղից ու իմ հիշողությունից։ Սեպտեմբերի կեսերից արդեն իսկ լարված էր իրավիճակը, որովհետև իմ տանեցիները ասում են, եթե հանկարծ ինչ-որ բան, դու արդեն գիտես, դու քեզ չկորցնես, փաստաթղթերը այնտեղ են, կվերցնես ու կգնաս նկուղ։ 15-ին կանչեցին ախպերներիս արդեն դիրքեր, որովհետև արդեն լարված էր, 19-ին սկսա։ Այդ օրը կակրաս պետք է մամայի հետևից գային, որ մաման գնար, բայց չեկավ մեքենան, որը արդեն իսկ տարօրինակ էր, ու մաման մնաց իմ հետ, ֆորման հագել էր, որ գնար պոստեր, բոլոր պատերազմների, երբ որ հույս ունեիր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, դու քո տանն ես ու ոչ մի բան չի լինելու, ունես տեղ, հա, գնալու, այս անգամ, երբ որ պատերազմը սկսվեց, արդեն կար գիտակցում, մենք վարթված ենք, որովհետև մենք մենակ ենք, այս անգամ չկար են հանգստությունն ու խաղաղությունը, որ դե մենք մենակ չենք, ինչ որ մեկը մեր հետ է, ինչ որ թեկուզ Աստված մեր հետ է, այս անգամ ես գիտեի, որ եթե նույնիսկ Աստված մեր հետ է, Աստված ուղակի մեր կյանքն է խնայել։ Բնականաբար ախպերներից ընդհանրապես նորություն չկար այդ օրը, մի օրից, հաջորդ օրը եկավ մեծ եղբայրս, փոքրից նորություն չունեինք, դե արդեն քաղաքը տարհանում էին, արդեն պարզ էր, պետք է բոլորը ուղեին քաղաքը, փոքր եղբայրս մի քիչ ուշացած, երկու օր հետո եկավ ու միացավ մեզ, ընել են հրամանով, որ եթե ֆորմատ հանում հանձնվում ես, քեզ թողում են գնաս, եթե չէ, քեզ կամ գերի ենք վերցնում, կամ սպանում ենք, այդ մեզ ընտանիքով միավորվեցինք ու հետո բռնեցին գաղթի ջեմպին։ Մենք 27-ին դուրս ենք եկել, 30-ին հասել ենք Երևան, էլի 27 ու էլի դաշնագույն թիվ ինձ համար, որովհետև 20 թվականին 27-ը իմ կյանքը փոխեց։
1: Հիմա Աննա Մեկունցն ընտանիքի հետ Երևանում է ապրում, ապրում է իրեն կորցրած, մի քանի անգամ աշխատանք է փոխել, չի հարմարվում, հիմա միայն իր նախագիծն է անում, բիդատոնը, որը և ապրեցնում է, և հանգստացնում։
2: Երևանում ճիշտ ասած առաջի երկու տարին, ցենց երկու ամիս ավարը չեմ աշխատում, հենց եկա սկսեցի աշխատել լրագրության ոլորտում, որպես լրագրող, կրթություն չունեի, ուղղակի առաջարկը ստացա ու փորձեցի, դե քանի որ գրող եմ, կարծում էի ինձ մոտ կստացվի, Ստացվում էր, բավականին լավ էր ստացվում, ուղղակի երբ որ դու արվեստի մարդ ես ու մտնում ես մի դաշտ, որ ընդհանրապես քոնը չի, ես նկատի ունեմ այն կեղտը եւ այն աբսուրդը, ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանի քաղաքական դաշտում, ես որոշեցի, որ այդ թիմը չի ու ձեռքերս լվացի։ Երկու ամիս է ինչ իմ production-ի գործերով եմ զբաղվում, այստեղ վերաբացվել է իմ Բիդատոն production-ը, որը դեռևս Արցախից է։ Այդպես վերաբացել եմ իմ production-ը, որը հենց առաջնախաղը տեղի ունեցել Արցախում։ Այստեղ արդեն իմ production-ով, իմ երեխաներով, իմ ընկերներով, ամենակարևորը իմ շատ հարազատ մարդկանցով, իմ արցախյան ընկերներով, իմ երկրորդ ընտանիքով ունենք մեր Բիդատոն production-ը։ Բիդատոն ինքը հենց արցախերենից է նշանակվում, հայաց դեպի տուն։ Խաղում ենք արցախյան բարբարով ներկայացումներ, որը որ իմ հեղինակայինն է, իմ գրած երգերով, իմ բեմադրությամբ։ Այդպես փորձում ենք ապրեցնել Արցախը, հիշեցնել մարդկանց, որ մեր արմատները շատ կարևոր են եւ չպետք է մոռանալ, որովհետեւ որոշ մարդիկ ասում են, որ պետք է մոռանալ, իսկ մենք ասում ենք, որ ոչ, երբեք չպետք է մոռանալ։
1: Դժվար է Հայաստանում արցախյան բարբարով ներկայացումներ բեմադրելը։ Հիմա ամեն ինչ փոխված է, բայց Աննան չի հանձնվում։ Ուզում է ապրեցնել իր բարբարը, իր ավանդույթները, արժեքները, իր արմատները։ Տխուր են իր սցենարները, տխուր ինչպես իր հոգին, որ չի հարմարվում այս իրականությանը, բայց եւ հավատում է, որ կգան հաղթական ժամանակները, եւ ինքը նաեւ առույգ տողեր կունենա։
2: Իմ հանդիսատեսը, ճիշտ ասած, չի ճանաչում ոչ ազգություն, ոչ տարիք, ոչ սեր, որովհետև մեր միջոցառումներին մենք ունենում ենք նաև տուրիստներ, ովքեր եկել են Մոսկվայից, Ուկրաինայից, Կորեայից, թեկուզ Չինաստանից, եւ անկեղծ ես չգիտեմ նրանք հասկանում էին, թե չէին հասկանում, բայց նրանք դահլիճից դուրս էին գալիս տացակումած եւ հուզված, որ արդեն իսկ խոսում է մեր որակի եւ մեր արժեքների մասին։ Տխուր են, որովհետեւ ցավոք սրտի հիմա ես պատմում եմ Արցախի ցավի մասին, որովհետեւ Արցախը հիմա ծնկած լաց է լինում, ես սպասում եմ այ Հայաստանը։ Հիմա մենք լացում ենք, հիմա ես պատմում եմ գաղթի մասին, ներկայացումների մեջ հենց ինքը գաղթն է, պատերազմն է, արցախցու ապրումներն են եւ հենց այն դաժան պահերն են, որը որ մենք ապրեցինք։ Գիտեք, հաղթանակների համար եւ ուրախության համար մի շատ կարեւոր բան հիմա մեր մեջ բացակայում է։ Մենք այլևս միասնական չենք, մենք այլևս այն հայը չենք, որ 88 թվականին կանչում էր միացում հանուն Արցախի։ Մենք հիմա իրար ատում ենք։ Ես հիմա իմ հայրենիքում եմ փաստերով եւ խոսքերով, բայց արարքներով ես իմ հայրենիքում չեմ։ Իմ հանդեպ արարքներով, որպես արցախահայուհի, հա, ես չեմ սիրում արցախցի, ես սիրում եմ արցախահայեր բար օգտագործել։ Ժողովուրդը սիրում եմ ես, հա, բայց ժողովուրդը նաև ատում եմ ես, ժողովուրդը կարեկցում եմ ես, բայց ժողովուրդը չգիտի մենք ինչ ցավի միջով ենք ապրում։ Ժողովուրդը մեր կողքին էր, բայց ժողովուրդը մեզ մեղադրում է, էլ չասեմ իշխանության մասին, չխոսենք, չքաղաքականացնենք, չեմ ուզում։ Մեզ սկսեցին սևերի ու սպիտակների բաժանել հենց ժողովրդի մեջ, երբ որ ավելացրին այդ ցի մասնիկը։ Եվ երբ որ մենք հիմա նստած խոսում ենք, ես չգիտեմ, լավ, ես ով եմ, իմ հայրենիքում ես ով եմ, իրոք չգիտեմ։ Միշտ հարցում են, ինչ ես տարանջատում, ինչ ես այդ բարբարայի ներկայացումները անում, որտեվ հույս ունեմ, որ եթե ինձ ատող հանդիսատեսը գա, տեսնի, վերապրի, զգա այդ ամեն ինչը, այդ ատելությունը կփոխվի գոնե խրախճանքի, գոնե սիրո, գոնե բարության, գոնե կարեկցանքի։ Ես ուզում եմ իմ ներկայացումներով սովորեցնել սիրել, սովորեցնել լինել միասնական, սովորեցնել այդ ցի մասնիկը ոնց որ հանել մեր միջից, ուղղակի հասկանալ, որ Արցախը հայինն էր, Արցախը մերն էր, իմը չէ, քոնը չէ, մերը, մերն էր։ Ու հենց այդ մերը, երբ որ գա նորից, երբ որ մենք հասկանանք, որ մենք ենք, մենք բոլորս ենք, մերն է, ոչ թե իմն է կամ քոնի, այլ ժամանակ հաղթական ներկայացումներ կլինեն։
1: Սրբուհի Վանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

0: IPFM-ի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարհասփյուռ հայերի հանդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին, Լուսինեի և Արտակի հետ։
1: Ողջույն մեր շատ սիրելի և հավատարիմ ունկնդիրներ, դուք միացել եք 99.5 հաճախականությամբ IPFM ռադիոկայանին։ Եվ ինչպես ամեն հինգշաբթի 10:45-ին ուղիղ եթերում IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է։ Ուղղակի այսօր փոքրինչ տարբերությամբ, քանի որ այն վարելու եմ ես մենակ, իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը հարգելի պատճառներով այսօր բացակայում է։ Չնայած հուսանք, որ նա մեզ կմիանա արդեն մյուս հինգշաբթի։ Մեզ կարող եք իհարկե հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Իսկ մեզ հետ կապ հաստատելու համար իհարկե գործում է 1 հեռախոսահամար 01-43-53-19-90, որտեղ կարևոր համարով կարող եք զանգահարել և մեզ հետ կապ հաստատել, տալ ձեր հարցերը ինչու ոչ։ Այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր եթեր, քանի որ մեր հյուրերը Հայաստանից են ժամանել, այս մասին արդեն հաղորդման երկրորդ հատվածում ավելի մանրամասն կիմանաք։ Ինձ հետ են նաև իմ մյուս գործընկերները Վիլման և Մելքոնը, բարևենք նաև, ողջույն Վիլմա և ողջույն Մելքոն։
2: Ողջույն Լուսինե։
1: Ինչպես ես։
2: Լավ, լավ, բուն։
1: Լավ եմ,
2: ես որ մինա գտես։
1: Այո, ես կարծում եմ, որ Արտակի բացակայությունը բոլորը զգում եք, նաև պատուհանից այն կողմ է զգացվում։
2: Հուսանք կալշապատ ու կարդագը։
1: Այո, մեզ հետ է նաև Վահեն, որը միացել է մեզ արդեն մի քանի շաբաթ է, բայց նրան արդեն հյուրի կարգավիճակով քիչ անց կտեսնեք, կարծում եմ։ Իսկ մենք արդեն փակում ենք այս էջը և առաջնորդվում այլ առաջաբանով, գնում ենք դեպի առողջ ապրելակերպ։

0: Եվ այսպես Հայաստանի հետ ուղիղ կապը հաստատված է եւ մեզ հետ է մարզիչ սննդաբան Մանո Բրուջյանը եւ ինչպես Արտակն է ամեն անգամ ասում եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ սննդաբան Մանո Բրուջյանի հետ։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IPFM։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհակալեմ, շնորհակալեմ։
0: Ինչպես է, գիտեմ, որ ժողովի եք, մենք ձեզ ընդհատեցինք, որի համար իհարկե
1: ներդրումություն
0: եք խնդրում։
1: Ճարաձերություն, մեզ աջակցող։
0: Եվ սիրելի ունկնդիրներ, այսօր եւս Մանոյի հետ կփորձենք պատասխանել ձեզ հուզող մի քանի հարցի։ Եվ այսպես, այսօրվա հարցը վերաբերվում է սթրեսին եւ դրա հետեւանքներին մեր մարմնի վրա։ Նախ ինչ է կատարվում մեր մարմնի հետ, երբ մենք սթրես ենք ապրում։
1: Ահա, նայեք Ժողովուրդ ջան, սթրեսը ճիշտ է։ Ասկուբի ցենս ասեմ, իրան հիմա մեծացրեցինք մենք շատ, մենք ենք ստեղծել սթրեսը, օքեյ։ Սթրեսը մենք կարող ենք կառավարենք նաեւ։ Okay, ասեմ,
0: մենք ասել մեր գլխում է կատարվում, ինչ կատարվում է։
1: Աբրեք։ Որտեղ մի էդի մենք վերցնում ենք զենք իբր ու ասում ենք ես ունեմ ստրես, ես չեմ նիհարում, ես էսի, ես էնի։ Okay, եթե դու կուղեղին ասես ես ունեմ ստրես, ունեմ ստրես, ունեմ ստրես, արդեն դու դեղով դարձար ստրես։ Okay, բայց ունենք իրա լուծումը, եթե դու քնեցիր 8 ժամ, օրինակ եմ ասում, գիշերը իհարկե ոչ թե ցերեկը, գիշերվա քունդ քնեցիր 8 ժամ, դու քեզ արավոտը զարտեցիր կոֆեո չսկսեցիր, այլ սկսեցիր հացով, նորմալ ուտելիքով։ Երկրորդը, եթե մաքսիմալ փորձեցիր հեռու մնալ խնդիրներից, օրինակ իզուրդը, ոնց ասեմ, մեկը քեզ սիգնալ տվեց ավտոյից ջղայնացա, բան է, դրանք փորձենք մի քիչ եթե հեռու մնանք, օքեյ։ Եթե զգացինք, որ մեր մոտ ինչ-որ բանը խախտում, շնչարական վարժություններ անենք, դեպում ամենը մի ռոբե, այդ ստրեսը դրիվ գնում է, այս ամբողջ չէ դաբանեք, մեր մոտ ոչ մի ստրես չլինի։ Եթե շաբաթը գնանք երկու անգամ մարզացրա, մեր մոտ ստրես չլինի։ Եթե ամեն օր ելենք քայլենք գեշ ժամ մակրոթի, մեր մոտ ստրես չլինի։ Այդեմ ասում, այդ ամեն ինչը մեր ձեռքում է։ Եթե ստրեսը ունեցար, առաջինը, եթե իհարկե երկար ժամանակ ամբողջ օրվա ընթացքում դու փորձես բարձրացնել ստրեսը, կորտիզոլ հորմոն բարձրացավ, որով այնի շրջանը ճարպը պատրաստ է արդեն, փկվածությունը պատրաստ է արդեն, քնի որակդ խախտումները պատրաստ է արդեն, ուրիշ խնդիրներ քեզ պետք է, որը պետք չի, հաստատ պետք չի։
0: Շատ հետաքրքիր է այն պահը, երբ շեշտում եք շնչառական վարժությունները, օրինակ ինչի նկատի ունեք, ինչպիսի վարժություններ է պետք անել, որպեսզի ունկնդիրները ավելի հստակ հասկանան։
1: Օրինակ տենց ասեմ ձեզ, այն օրը ես մասնակցում եմ մի հատ խաղ, որ գոչում է Arm Games, այն օրը մեծ շատ sense քրիտիկական խաղի մեջ էի, sense ներվերի վրա նստած, որ ասում են, էլի շատ բան ես քաշում, sense չեպիկներն ես քաշում, դանդա, գիտեք ինչ տիպ արդեն ստրեսա, չէ՞, բարձանում մարդում, sense շոր լարված է, չէ՞, խաղես անում։ Ես ամեն մի հատը, որ քաշում էի, head էի գնում, օրինակ եմ ասում, շրջակա վարժություն եմ ասում արդեն, 4 վարգյան շնչում ես դանդա, sense 4 վարգյան բահում ես, ասենք 5-6 վարգյան արտաշնչում ես։ Ընդամենը 5-6 հատ անում էի, իմ մոտ ամեն ինչ իշտում էր, ստրեսը իշտում էր, սրտի զարգերը բալանսավորվում էր, այդ մեն հաջորդ էին քաշում, ու այդենց։ Հաստատ իմացեք, որ ինքը շատ օգտում է շնչառական վարժությունները։
0: Իսկ մարդիկ ասում պետք է փորով շնչել, դա էլ կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, օրինակ քթով շնչելու փորով։
1: Փորով, այսինքն բերանով։
0: Այո, որ այո։
1: Չէ, քթով շնչում ենք, բերանով արտաշնչում ենք, քթով շնչում, բերանով արտաշնչում։
0: Իսկ այդ դրա շնորհիվ դուք հաղթեցիք այդ խաղը, թե ոչ։
1: Այո, այո, իհարկե հաղթեցի։
0: Որտեւ ինձ այս պահին իրոք դա հետաքրքիր էր, էլի, եթե մարդ կարողանում է ստրեսը այսպես ասած կառավարել, ավելի նյարդերը
1: տանել,
0: օրենքով պիտի ավելի արդյունավետ անի այն, ինչ անում է։
1: Աբրեք, ասենք իմ դեմացի խաղում էր դերասանուհին, Եվան, ինքը sense ասեմ, որ մոդի գանում էր, այս sense դոսնում էր իր ամադայլըս։ Կրդին կետում էր իրավրից, իսկ ես շատ հանքիս, այսինքն YouTube-ով գա գարան նայեն այդ խավերը, YouTube-ով գա։
0: Շատ
1: հանգիս, ու սենց միատ մատներից չապը նայի, այդ փոքրիկ չոպիկը սենց բրնում էի, սենց սիրուն քաշում է, էլի, այսենց քաշում է, որ չեն գնեն իհարկե մնացածը, իհարկե վերջում Խեչ Եվան գրվավ, քաշեց ու սապլվեցին, սենց ասեմ, 50 ադիգից հասել ենք 4 ադիգին։
0: Իսկ վերջին հարցը կապված սուրճի հետ։ Մարդկա ասում է, ես առանց սուրճ չեմ կարող ապրել, ես չեմ գտնում, որ դա ինձ ավելի նյարդային է դարձնում, բայց իրոք ես ինչքան կարդում եմ հետազոտություններ, սուրճը մեծ ազդեցություն ունի մեր նյարդերի վրա, երևի նամանավան տենց առավոտյան սուրճը, որ խմում են դատարկ ստամոքսին։
1: Այո, շատ ճիշտ եք ասում, իհարկե ինքը գարը չզգա այդ ամեն ինչը, ստրեսը, բանը, ցենց ասեմ ձեզ, ինչի համար, որտեվ իրան մարմինը սովոր է այդ չափաբաժինին, ամեն որ պետք է գա իրան, Okay, բայց դա չի նշանակում, որ իր մոտ կորտիզոլը չի բար, կարող իրան ստրես չի պատճառում, այսինքն չի խենթանում, մատները չի դրծնում, օրինակ եմ ասում, բայց իր մոտ կորտիզոլի մակարդակը բարձրանում է, երբ կորտիզոլի մակարդակը բարձրանում է, ինքը չի զգում այդի։
0: Պաստորեն, դրանից ելնելով կարող ենք հետևություն անել, որ այն մարդիկ, որոնք իրանց օրը սկսում են մի մեծ գավաթ սուրճով, որտեղ հիմա այդպես է, չէ՞, նորաձև է, մարդիկ միշտ մեծ գավաթ սուրճ են խմում, այսինքն իրենց օրը արդեն սկսում են ստրեսով։
1: Այո, մենք մենք արաբոդը զարտում ենք, մեր կորտիզոլը արդեն բարձրանում է։ Այսինքն մենք զարտում ենք կորտիզոլի բարձրացումը, ես ասում եմ դες, կորտիզոլը դժտամի չի, կորտիզոլը կարևոր հորմոն է մեզ։
0: Այո։
1: Okay, շատ կարևոր հորմոն է, մենք զարտում ենք դրանով։ Okay, ասենք թե մեր մոտ բարձրանում է, հա։ Աբրեկ, այսինքն մեր մոտ եթե բարձրանում է արաբոդը 10-20%-ով, մենք չի մادر կոֆե բերել վրան, բարձ դառնանք 40%։
0: Բարձր։
1: Դարձել քրոնիկ դարձավ, հասկացա՞ք։ Թե չենք մեզ պետք է այդի։ Մենք դրանով ենք ակտիվություն առնում, էլի վալդում դեմ բան ենք անում, այդ դարտան ինքը բարձանում։ Իրան եթե անընդհատ բարձր էս պահում, այն դա սկսում արդեն խնդիրները։
0: Իսկ վերջին հարցը։
1: Մանկա, հացը կերվելը կոֆե խմի, հացը թողնելը կոֆե թողնի, վերջացավ։
0: Այդ սուրճը, որ ասում եք նույնիսկ նախաճաշից հետո արտադիր, ոչ թե առաջ, իսկ օրը 1 գավաթ սուրճը դա մաքսիմալն է, դրանից ավել չի կարելի խմել։
1: Օրը Օրվա չափաբաժինը 2-ից 3 բաժակ կարա լինի, բայց վերջինը թողնի քնելուց 6-ից 8 ժամ առաջ, թող չի ասեն ես խմում եմ, քնում եմ նորմալը, այո, դու խմում ես, քնում ես նորմալը, որովհետև ուղեղը դանջածվում, բայց հորմոնները չի անջատվում։ Okay, այսինքն դու խորը չես քնում մեգա։
0: Ես այդպես շատ մարդկանց գիտեմ, գիտեք, որ այսպես խմում են ասելով ինձ ոչինչ չի լինում, փաստորեն իրենք չեն զգում, բայց ներսից ինչ որ լինում է, լինում է։
1: Ես սա հարցերի պատասխաններ ունեմ, որ ես հարցերի պատասխաններ ես միշտ ստանում եմ, ես նրանց ասում եմ դու նույնպես ալկոհոլ ես, ասում ես խմում եմ, հանգիստ քնում եմ, ասում չէ, դու խմես, հանգիստ քնում ես, որ անջատվում ես, բայց քո հորմոններ ինչ առնում։
0: Իհարկե։ Բայ շատ-շատ հետաքրքիր է, չնայած որ այսօր արտակը իմ ինձ հետ, չէ՞։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք այս շատ կարևոր իրոքենսական խորհուրդների համար, ես ձեզ իհարկե բարի ժողով եմ մաղթում, կներեք որ ընդհատեցինք ձեզ, բարի օր,
1: ցտեսություն, հաջողություն։ Գանդի մեջ շաբաթ աջոց

Սիրելի ընկերներ, IPFM-ի անցուդարձը շտրագիրը շարունակվում է ուղիղ եթերում։ Այս պահին հիշեցնեմ մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը radio-ipfm.com, որտեղ եթե մինչ այս պահը չեիք միացել, խորհուրդ եմ տալիս հապճեպորեն այս պահին միանալ, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրերին, և այսպես անցնում ենք հաղորդման հաջորդ բաժին։

0: Եվ ինչպես Արտակն է ասում, վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ կամ թեյ, բայց իհարկե մենք չենք ուղևորվում Հայաստան, քանի որ այսօր, ինչպես նշել է հաղորդման առաջին բաժնում, Հայաստանն է մեզ հյուր եկել և գտնվում է մեր տաղավարում։ Եվ այսպես այսօր մեր հյուրերն են Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներ Լիանա Պետրոսյանը, Վահե Արաքելյանը և նախկին ուսանողուհի Անահիտ Մկրտչյանը։ Բարև ձեզ և բարի գալուստ Այբ FM։
1: Բարև ձեզ,
2: շատ ուրախ ենք դինել այստեղ։
0: Ինչպես եք?
2: Շատ լավ, դուք ինչպես եք?
0: Շատ լավ, մենք էլ շատ ուրախ ենք, քանի որ այսօր մեր հյուրերն եք եւ վստահ եմ մեր ունկնդիրները առավել եւս։ Եվ այսպես, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրերի հետ խոսելու են կրթությունից, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ընձեռած կրթական եւ մասնագիտական հնարավորություններից, քանի որ ձեր այցը Ֆրանսիա մասնագիտական է, եկել եք որպես փորձնակ, ստաժիեր։ Իհարկե Անահիտի դեպքում հանգամանքները մի փոքր այլ են, եւ այսպես սկսենք հենց ամենասկզբից, քանի օր է արդեն Ֆրանսիայում եք եւ ինչպես են անցնում օրերը։
2: Շատ լավ ինձ համար։
0: Քանի օր է այստեղ եք?
2: Արդեն 3 շաբաթ։
0: Ուհ։
1: Շատ լավ է անցնում, այսա։
0: Գոհեք։
1: Իհարկե։ Ֆրանսիայից ոնց կարելի գոհ չլինել։
0: Իսկ կներկայանաք յուրաքանչյուրդ, որ բաժնում եք սովորել կամ սովորում դեռ։
2: Այո, ես Լիանան եմ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում մարքեթինգի ֆակուլտետի ուսանող։ Այստեղ իմ ստաժը անցնում եմ մեդիա գրուպում, Ֆրանկ Փափազյանի ընկերությունում։
1: Ես Վահեն եմ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանող, սովորում եմ կառավարման բաժնում Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի։ Իմ փորձնակությունը անցնում եմ այստեղ, Radio Hype FM-ում։
0: Այո, կարծում եմ Վահեին արդեն մեր ունկնդիրները տեսած, որ պիտի լինեն, եթե հետևել են Hype FM-ի անցուդարձը ծրագրին։ Վահե, բայց այսօր ավելի մանրամասն իհարկե կծանոթանան ձեզ հետ։ Գիտեմ, որ դուք տարիքով ավելի մեծ եք եւ դա ունի իր բացատրությունը։
1: Բացատրությունը կայանում է հետեւյալում. ես 2 տարի զինվորական ծառայություն եմ անցել եւ 1 տարի էլ գործի բերումով վերցրել եմ տարկետում։ Դրա համար ոնց որ 3 տարի տարբերություն է տալիս մնացած իմ կամավարների հետ, այսպես ասած։
0: Իսկ գիտեք, ինձ հետաքրքրում է, այդ ծառայության 2 տարիները համընկել են նաեւ պատերազմական օրերի հետ, թե ոչ։
1: Այո։
0: Իսկ ինչպես եք հետագայում գալիս, երբ որ տեսնում 2 տարի անցնում եք, օրինակ, զինվորական ծառայություն, պատերազմով եք անցնում, հետ երբ որ հետագայում վերադառնում եք, ինչպես եք այսպես ներգրավում դեպի այսպիսի կյանք, դեպի ուսում, դեպի նոր կյանք, դժվար չէր այդ անցումային փուլը։
1: Պատրաստությունը ավելի շատ եղել է ծառայության ընթացքում, երբ որ պատերազմի ժամանակ հասկանում ես, թե կյանքը ինչ արժեք ունի։
0: Այո։
1: Նու արդեն վերադառնալուց առաջ մոտիվացված եւ պատրաստված կյանքի հանդեպ մեծ բարձունքներ գրավելու անցումը իհարկե լինում է մի քիչ դժվար, բայց ամենօրյա աշխատանքի ու մոտիվացիայի քո նպատակներին հասնելու այդ ցանկությունը քեզ օգնում է, որ կարողանաս առաջ գնալ և ինտեգրվես։
0: Իսկ հետաքրքիր է, դուք ինքներդ որոշեցիք գալ անպայման շարունակել ուսումը, թե կողքի խորուրդ, կողքի մարդկանց անձանց խորուրդները լսելով այդ քայլին գնացիք։
1: Ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք արդեն հետևություն արեք, ինձ օգնել են, թե ես ինձանով եմ որոշել գալ եւ շարունակել, մինչեւ ծառայությունը ավարտելս վերջի 2 ամիսը ես արդեն ֆրանսերեն էի պարապում, իսկ վանակում նու հետևությունը արդեն կարող եք դուք անել։
0: Հետաքրքիր է շատ, այո։ Հիմա վերադառնանք արդեն այս փորձնակությանը։ Այ ինչպես են ընտրվում Ֆրանսիա ուղևորվող փորձնակները, որովհետև դուք բոլորը 4-րդ կուրս եք եւ բոլորը չէ, որ Ֆրանսիայում են անցնում այս շրջանը, չէ՞, մեծ մասը Հայաստանում է անցնում։ Նախ քանի հոգի են այս տարի ընտրվել եւ եկել Ֆրանսիա եւ ինչ չափանիշներով եք ընտրվում։
1: Եթե չեմ սխալվում, այս տարի ունենք 160 փորձնակ Ֆրանսիայում։
0: Բավականին մեծ թիվ է, 160 հոգի հիմա Ֆրանսիայում է։
1: Այո, թիվը ամեն տարի, եթե չեմ սխալվում, թիվը ամեն տարի աճում է։
0: Այո, այո։
1: Ընտրությունը պայմանավորված է կոնկուրսի միջոցով, այսինքն
0: մրցույթ,
2: ակադեմիական միավորների համաձայն ընտրվում են ուսանողներ, իսկ արդեն թե ով որ քաղաքում կանցնի, պայմանավորված է նախասիրություններով ու ավելի նեղ մասնագիտական հմտություններով։
0: Իսկ բանավոր քննություն օրինակ հանձնում եք, որ ֆրանսերենի հմտությունները ստուգվում են, դա ինչպես է արվում։
2: Այո, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ունեցել ենք ֆրանսերենի բանավոր քննություն, բայց բացի քննությունը ունեցել ենք նաեւ հարցազրույց ֆրանսերենով, որի ընթացքում կարծում եմ էլի ընտրել են թե ով որ կազմակերպությունում ավելի նպատակահարմար կլինի, որպեսզի անցնի իր փորձնակությունը։
0: Իսկ լինում են օրինակ թեկնածուներ, որոնք շատ լավ հմտություններ ունեն, շատ լավ բարձր գնահատականներ ունեն, բայց ֆրանսերենի կաղալու պատճառով չեն գալիս Ֆրանսիա։ Լինում է այդպես։
2: Կարծում եմ, չէ, որովհետև այո, ճիշտ է, 4-րդ կուրսում չեմ կարծում, որ լինի ուսանող, ով նման դժվարությունների կհանդիպի, այսինքն ունենա շատ լավ հմտություններ, բայց ֆրանսերենի պատճառով չկարողանա իր փորձնակությունը անցնել Ֆրանսիայում։ Կարծում եմ նման դեպքեր չեն լինում։
1: Հարցը կայանում է նրանում, որ դու չես կարող փոխադրվել 4-րդ կուրս, եթե չունես բավարար գիտելիքներ ֆրանսերենի, որտեվ կա շեմ, որ այդ շեմը պետք է հաղթահարես ֆրանսերենի բանավոր եւ գրավոր քննության, որ կարողանաս փոխադրվես 4-րդ կուրս։ Հետեւաբար չի, այդպիսի դեպքեր գրեթե չեն լինում։
0: Շատ լավ։ Իսկ այն ընկերությունները, ձեռնարկությունները, որտեղ դուք անցնում եք այս շրջանը, դա համասարան է ձեզ համար գտնում, ձեզ առաջարկում, այդ ամբողջ աշխատանքը համասարանի կողմից է արվում։
2: Հիմնականում այո, հնարավոր է, որ մենք ինքներս էլ ունենանք տարբերակներ ու համալսարանը իր աջակցությունը ցույց տա, բայց հիմնականում այո, համալսարանը հատուկ բաժին կա համալսարանում, որը որ զբաղվում է այդ հարցերով, նրանք են գտնում փորձնակությունը մեզ համար ու ուղղորդում։
1: Առիթից օգտվելով, շնորհակալություն հայտնենք մեր համալսարանին այս
2: հնարավորության
1: եւ այս կյանքի փորձը մեզ ընդդերելու համար։
0: Ինձ հետաքրքիր է նաև այստեղ գալիս եք օտար երկիր, եւ ոչ միայն երկիրն է օտար, այլ այս աշխատանքային մտնոլորտը, միջավայրը, ես չգիտեմ Հայաստանում ինչ այդ դուք արդեն աշխատել եք կամ ինչ որտեղ արդեն փորձնակ եղել եք, ինչպես անցան այդ առաջին օրերը ֆրանսիական ձեռնարկությունում կամ ընկերությունում, ինչ եւ ինչ տարբերություններ նկատեցիք հայաստանյան ձեռնարկությունների հետ համեմատած, իհարկե, ինչպեսի հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք։
2: Ես Հայաստանում էլ փորձ ունեի արդեն, բայց այստեղ գալով պիտի ասեմ, որ համալսարանը մեզ շատ-շատ է պատրաստում, բացի ակադեմիական այդ կրթությունից, մեր դասախոսներից շատերը, քանի որ կապ ունեն նաև Ֆրանսիայի հետ, այստեղ աշխատել են կամ գործընկերներ ունեն, բացի այդ ակադեմիական կրթությունից, իրենք մեզ պատմում են, թե ինչպիսին է կյանքը, ինչ ակնկալենք ու ինչի պատրաստ լինենք, ու դրա արդյունքում ինձ համար անձնապես բավականին հեշտ է եղել ադապտացիոն շրջանը։
0: Այ հաջորդ հարցս երևի Վահեին ուղեմ։ Լեզվի խոչընդոտը հաղթահարված է, թե ոչ, ինչպիսին է, օրինակ, այնտեղ սովորում եք ֆրանսերեն, դասընթացներ, դասախոսներ, եւ այստեղ գալիս եք երկիր, որտեղ հենց այդ լեզվով խոսում են, ինչպես հաղթահարվեց այս խոչընդոտը։
1: Տեսեք, պրոֆեսիոնալ ֆրանսերենը, պրոֆեսիոնալ ֆրանսերենի խոչընդոտները հաղթահարելը շատ հեշտ է, բայց մենք բոլորս էլ գիտենք, որ կա խոսակցական ֆրանսերեն։
0: Այո,
1: որը որ եւ արագ խոսակցական ֆրանսերեն,
0: այո,
1: եւ որին որ հարմարվելը մի քիչ դժվար է, չնայած լինելով այս միջավայրում շատ շփվելու մարդկանց հետ, արդեն կամաց-կամաց հարմարում ես այդ ամեն ինչին։
0: Պաստորին, առաջին շրջանում ավելի շուտ, ավելի հեշտ ձեզ էին հասկանում, քան դուք իրենց
2: էին հասկանում։ Այո, միանշանակ։
1: Այո։
2: Ու մեզ հետ խոսելիս իմ կոլեգաները հենց փորձում են խոսել ավելի դանդաղ
0: գրական ֆրանսերենով,
2: եւ այո, ավելի դանդաղ, որպեսզի հասկանեմ, երբ որ սկսում են իրանք իրար հետ խոսել, ես երևի թե ոչինչ չեմ հասկանում ու խնդրում եմ կրկնել ինձ համար։
0: Հիմա արդեն հաջորդ հարցս, ի՞նչ է ձեզ սպասվում Երևան վերադառնալուց հետո, ինչ որ աշխատանք եք ներկայացնում, այս տարի ինչպես պիտի եզրափակվի։
2: Այո, Երևան վերադառնալուց հետո հապող ստաժ պետք է գրենք, որում պետք է ներկայացնենք մեր փորձնակության մասին, ինչ ենք արել, այսինքն գիտական աշխատություն է համարվում։ Քնություններն արդեն հանձնել ենք, շատ ուրախ ենք դրա կապակցությամբ։
1: Հուսով ենք անցել ենք։
0: Արդեն հանձնել եք գալուց առաջ։
2: Այո, գալուց առաջ, իմ թրիչքի առաջին օրն էր վերջանում քնությունները։ Հանձնել ու նոր ենք եկել, վերադառնալուց հետո պիտի ապօրինը դստաժ ներկայացնենք, որպեսզի արդեն համարվենք ավարտած ուսանողներ։
0: Շատ լավ, իսկ ինչ ծրագրեր ունեք ապագայի հետ կապված, քանի որ ֆրանսիական համալսարանի 4-րդ կուրսը համընկնում է այստեղի լիսանսի հետ, այսինքն լիսանսի վկայական պիտի ստանաք, որից հետո ունեք տարբեր հնարավորություններ, այլ ձեր ծրագրերը որոնք են, հետո արդեն կանդրադառնամ ԱՆԱՀԻՏ-ին։
2: Ես ենթադրում եմ, որ կաշխատեմ, արդեն աշխատել եմ, աշխատանքային փորձել ունեմ, բայց փորձնակության համար ոնթեր դադարեցի աշխատել, վերադառնալուց հետո կսկսեմ նորից աշխատել, չեմ կարող ասել թե որտեղ, բայց ուզում եմ բացահայտել, թե մարքեթինգի կոնկրետ որ ուղղությունն է ինձ ամենահոգեհարազատը, այս պահին դեռ լրիվ կողմնորոշված չեմ, ու իրականում շատ կուզեմ, որ մագիստրատուրա սովորեմ արդեն Ֆրանսիայում,
0: Master,
2: mm-hmm. այո, Եվրոպայում և շատ-շատ կուզեմ հենց Ֆրանսիայում, բայց դեր պլաններ չկան, պլանավորած ոչինչ չունեմ։
0: Շատ լավ։
1: Ես գնալու եմ, ես շարունակեմ աշխատանքը, որտեղ արդեն 5 տարի աշխատում եմ, ինձ զորացրվել եմ, իսկ ինչ վերաբերվում է կրթությանը, հերակա ուսուսմամբ դիմելու եմ Հայաստանի պետական համալսարան, բանկ և ֆինանսական շուկա բաժին, և ուսուցիչ մաստերս անելու եմ Երևանի պետական բուհում։
0: Փաստորեն Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան դեռ հերակա ուսուցում չունի։
1: Միայն արկա։
0: Շատ լավ։ Հիմա ԱՆԱՀԻՏ-ին վերադառնամ, քանի որ ԱՆԱՀԻՏ-ը, ինչպես նշեցի հարցազրույցի առաջին մասում, արդեն անցել այս 4-րդ կուրսը իր փորձնակությունը, նա կհարցնեմ, որտեղ եք դուք անցել ձեր 4-րդ կուրսի փորձնակությունը, և հիմա այստեղ Ֆրանսիայում դուք մաստեր եք անցնում։
3: Այո։ Ես ավարտել եմ ֆրանսիական համալսարանի մարքեթինգի ֆակուլտետը, 4-րդ կուրսում պարտադիր ստաժս անցել եմ Հայաստանում, ոչ Ֆրանսիայում, Synergy International Systems-ում, և կարող եմ ասել, որ բավականին հետաքրքիր և հարուստ փորձառություն էր, թեպետ շատ էի տեսնում, որ կուրսընկերներս այստեղ Ֆրանսիայում այլ փորձառություն էին ունենում, ու միանշանակ գիտեմ, որ տարբերությունը բավականին մեծ է, քանի որ մշակութային տարբերություն կա այստեղ։
0: Իսկ այդ ընկերությունը ամերիկյան ընկերություն է։
3: Այո, ամերիկյան ընկերություն էր, բայց ունենք նաև ֆրանսիախոս երկրների հետ համագործակցություն, և ֆրանսիական համալսարանում մեր ստացած գիտելիքները, ֆրանսերենի կիրառությունը բավականին օգնում էր ինձ կարողանալ հեշտ ադապտացվել միջավայրին և օգտագործել հմտություններս, թեպետ ինչպես նշեցին, մեր ֆրանսերենը, որ մենք սովորում ենք համալսարանում, բավականին տարբերվում է այստեղ,
0: ռագետ ֆրանսերեն եք սովորում,
3: այստեղի ֆրանսերենից, և քանի որ 3-րդ կուրսում մենք ունենում ենք պարտադիր քնություն Delphi B2 մակարդակի, որը որ հաստատում է մեր ֆրանսերենի գիտելիքները, այնուհանդերձ այստեղ տարբերությունը բավականին մեծ է, որտեղ խոսակցական շփման մեջ որոշակի բաներ կամ որ արդեն կիրառությունից դուրս են, կամ շատ խիստ գրական օգտագործում են իրենցից պահանջում, բայց սկզբնական շրջանում փոքրիկ խոչընդոտներով հետևաբար կարողանում ենք նաև հաղթահարել դա, և արդեն տեմպին սովորում ենք։
0: Իսկ դժվար չէ, օրինակ, ավարտել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 4-րդ կուրսը և մաստերը շարունակել Ֆրանսիայում, այդ անցումը հեշտ է կատարվում, դուք ինչ որևէ բանը ինչ-որ պակաս բան չեք զգում, թե հեշտությամբ այսպես սահուն անցնում եք։
3: Իրականում կխոփեմ, եթե ասեմ, որ բավականին սահուն է եղել այդ անցումը, որովհետև ինչքան էլ մեզ ֆրանսիական համալսարանը պատրաստում է թե մշակութային տարբերությանը, պատրաստում է թե լեզվի առումով, մշակութային մենթալիտետային եւ այլն, համենայնպես տարբերությունը բավականին մեծ է, որովհետև երկրներ փոխելուց եւ աշխատանքային մշակույթն է բավականին տարբեր, եւ առհասարակ օրորիական կյանքն է բավականին տարբեր, միանշանակ սկզվում որոշակի խոչընդոտներ, տարբերություններ բավականին մեծ էին, բայց ժամանակի ընթացքում փորձում ես կամաց-կամաց հարմարվել, քանի որ համալսարանում նաև, ինչպես նշեցին երեխեքը, բացի ըմբոստը, որ մենք սովորում ենք ուղղակի լեզուն, մենք սովորում ենք նաև մշակույթ, սովորում ենք ապրելակերպ, առհասարակ թե ինչպես է կյանքը Ֆրանսիայում, ֆրանսիացիները ինչպես են ապրում, ու դա բավականին մեզ օգնեց, այստեղ ինձ օգնեց իմ փորձառության մեջ, այստեղ ավելի արագ ընտելանալ և կարողանալ ինտեգրվել միջավայրում։
0: Հիմա անցնենք արդեն բուն մաստերին, գիտեմ, որ մաստեր եք անցնում, նաև ալտերնանսով է կատարվում այդ մաստերը, որտեղ եք դա անցնում, և հետագայի հետ կապված ինչ ծրագրեր ունեք։
3: Իրականում ես մի փոքր մասնագիտական փոփոխություն եմ կատարել, իմ լիսանսը մարքեթինգ բաժնում էր, բայց մաստերս այստեղ շարունակում եմ FMCL միջոցառումների կազմակերպում բաժնում, որովհետև նախի սկզբանե այդ բաժինի մասնագիտությունը ինձ բավականին հետաքրքիր է, ու շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում Հայաստանում միջոցառումների զարգացման ոլորտում։
0: Անամատ ֆորսը զբոսաշրջությունն է շատ մեծանում Հայաստանում, կարծում եմ դա էլ մեծ
3: ներուժ ունի Հայաստանում։ Եվ իրականում ասենգության փոփոխությունը հենց կապված էր նրանում, որպեսզի կարողանամ նոր արժեք վերել Հայաստան, նոր փորձառություն այստեղ Ֆրանսիայից, եւ դրանով պայմանավորված այստեղ շարունակում եմ մագիստրոսական կրթությունս համատեղելով աշխատանքի ալտերնանսի հետ, որը տալիս է հնարավորություն իրականում թեորիայապես ստացած բոլոր գիտելիքները կիրառել օրորիայում եւ կարողանալ հասկանալ քո մասնագիտության հիմնական նպատակը, հասարակ ոնց է պրակտիկայում այն կիրառվում։ Ալտերնանսը ստանում եմ Association Française de la Relation Client Association-ում, իդեպորի նախագահը հայ է, Էրիկ Դադյանը, ողջույններս, եւ իրականում եմ փորձառությունը, որ այստեղ կարողանում եմ ձեռք բերել, բավականին հարուստ է, քանի որ այն ամենը, ինչ որ այստեղ տեսնում եմ, ինձ համար նորություն է, օրինակ միջոցառումների կազմակերպման ձևը, մոտեցումները, տեխնոլոգիաների կիրառումը եւ այլն, եւ կարծում եմ սա շատ մեծ հնարավորություն է, որ այս մեծ ներուժը տանել Հայաստան եւ ներդնել, որպեսզի կարողանանք այն պոտենցիալը, որը այժմ ունի Հայաստանը, ավելի մեծացնենք եւ բացենք Հայաստանի դռները ամբողջ աշխարհի առջե։
0: Գիտեք, այսպես ես լսում եմ եւ իրոք շատ, այսպես ես գովելի եւ ուսադրող է, որ ուսանողները գալիս են այստեղ, վերցնում են այստեղից մեծ փորձ, գիտելիքներ, հմտություններ եւ տանում ներդնում Հայաստանում, որպեսզի վերջում օգուտը համ դուք քաղեք, համ երկիրը, Հայաստանը։ Շատ լավ, ես շատ ուրախ եմ իրոք այս հարցազրույցի համար, բոլորիդ մեծ-մեծ հաջողություն եմ մաղթում հետագայի համար, եւ ուսման մեջ, եւ մասնագիտական կյանքում, եւ ուսամ, քանի օր դեռ այստեղ պիտի լինեք, ինչքան է տևելու ընդհանուր այս փորձնակության շրջանը։
2: Իմ դեպքում ընդհանուր 9 շաբաթ է։
1: Մոտավորապես մի այդքան։
2: Ես մի 10 օր այստեղ եմ դինել։
0: Իսկ այս ամենի հետ մեկտեղ ժամանակ գտնում եք, հասցնում եք այցելել տեսարժան վայրեր, ֆրանսիան ճանաչել, այսպես ասած, Փարիզը, Փարիզյան շրջանը։
2: Միանշանակ, այո։ Աշխատանքից դուրս ցանկացած ազատ ժամ փորձում ենք արդյունավետ օգտագործել, բացահայտել մի նոր ինչ-որ վայր, տեսնել կամ ինչպես են ապրում մարդիկ, մանավանդ երբ որ դրսում արև է։
0: Այո, որը հաճախ չի լինում ես մոտ, պետք է դա խոստովանել, այնպես որ ես ձեզ իրոք հաջողություն եմ մաղթում, բարի օր, բարի փորձնակության շրջան եւ բարի վերադարձ դեպի Հայաստան։
1: Շնորհակալ եմ։
0: Իսկ մենք սիրելի ընկերներ գնում ենք դեպի առաջ, արդեն վերջին բաժինն է մեր հաղորդման, եւ այս բաժնում իհարկե մենք երաժշտություն ենք ունկնդրելու։

Եվ այսպես մի շատ հետաքրքիր նվագախումբ են բացահայտել, Զարթոնք է կոչվում, կանոնահարուհիներ են նվագողները, գործիքային երաժշտություն է կոչվում է կանոնի սոնատա, խնդրեմ, ունկնդրենք և վայելենք։

Ներկայացնեմ այն մյուս 202 երգերը, որ գուն կդրեք հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո, հետաքրքիր երգիչ է, անունը Գև Կարապետյան և Գյումրվա, այսպես ասած, Բարբարով է երգում, երգը կոչվում է «Գուզեմ Սեմ»։ Հաջորդ երգը արդեն հայտնի «Yellow Heart»-ն է, երբ այս իր վերջի երգերից մեկն է, կոչվում է «Էս մեկը սիրո մասին է»։ Իհարկե հաղորդման ավարտից հետո կուն կնդրեք գեղեցիկ երաժշտություն, իսկ ուղիղ ժամը 12-ին նուրերը ֆրանսերեն լեզվով։ Շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք մեր ուղիղ եթերին, մեր հաղորդմանը, և իհարկե շնորհակալ եմ նաև իմ գործընկերներին, Վիլմային և Մելքոնին, այս ամբողջ հաղորդման ընթացքում ինձ հետ էին, մանավանդ որ այսօր մենակ եմ Արտակը բացակայում է, շնորհակալ եմ, բարի օր ձեզ։ Դե ինչ սիրելի ընկերներ, այսօր այսքանն էր, ամեն լավ բան ունի սկիզբ և ավարտ, կհանդիպենք մյուս հինգշաբթի նույն ժամին, ժամը 10:45-ին, այս անգամ կարծում եմ արդեն Արտակ Թադևոսյանի հետ։ Բարի օր բոլորի, ցտեսություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելու ընկերներ, Կարեկին երկրորդ գատողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներուն թադը հանձնվեցավ նոր թադավորիմը։ Թադը պիտի քննե Արմավիրի մարզի 29 տարեկան թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, դագավին նիստի օրը չէ նշանակված։ Գաղորդվի, որ Ռուշանյան թադավոր նշանակված է 2023-ին, մինչ այդ աշխատած է իբրև արտարաթադության փոխնախարար։ Նախորդ շաբաթ այս գործը քննել է հրաժարած թադավոր Հակոբ Մանուկյանը, ան իբրև բացադրություն նշած էր, որ 2021-ին ուսանած է Փաստաբանական համալսարանի մեջ եւ այդ ընթացքին այս թադով Գատողիկոսին Փաստաբանը Արա Զոհրաբյանը եղած է Փաստաբաններու բալադի նախակա եւ իր Փաստաբանին արդոնակիրը ստացած է նույնին կն Զոհրաբյանն։ Աբա ստանոր նշված հանգամանքները մարդոց մոտ ողջամիտ գասկած գրնա առաջացնել դվյալ կորձով իր անգողմնակալության եւ անաչարության վերաբերյալ, գասկազի դակ գրնա թրվիլ կորձի քննության առարգայականությունը եւ թադական վճիրներու արդարացիությունը, ըստ ինքնապասարք հայտնած թադավորին։ Նշեմ, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ առաքելական եկեղեցվո առաջնորդը կգանկնի թադարանին առջև։ Բոսո հայոց բադիարկությունը եւս իր զորակցությունը գպերե ամենայն հայոց Կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն։ Կաթողիկոսին նախավես իրենց աջակցությունը բերած Գլիգիո Արամ առաջին եւ Երուսաղեմի բադիարկին քիչ մը ուշացումով գմիանա նաեւ Բոսո հայոց բադիարկը։ Բոսո հայոց բադիարկության օգոստոս 10-ին հրապարակված հայտարարության մեջ խոր մտահոգություն ու ցավ կհայտնվի եկեղեցվո նկատմամբ որդեգրված ժխտական թիրկավորման համար, շեշտելով թե հոգևոր հայրերը քրեական հանցագործության մեղադրանքներով եւ անդեղի անպաստանություններով աշխարհիկ ադյաններ կանչելը վիրավորական է եւ գհարված է հայ եկեղեցվո նվիրաբեդական արժանապատվությունը։ Այս կայլերով գանդեսվին Հայաստանի սահմանադրությամբ եկեղեցին դրված երաշխիքներն ու մարդկային իրավունքներու հիմնարար սկզբունքները, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հեղինակությունը, դգարացնելու փորձերը գվնասեն աշխարհասպյուր հայության հոգևոր եւ ազգային միության, ըստ Բոսո հայոց բադիարկության։ Բոսո բադիարկական աթորը գոչ կուղե բոլոր բադասխանադուներուն զերծ մնալ հայ եկեղեցին հարվածող կայլերը եւ եկեղեցական հարցերը չվերածել աշխարհիկ դատական հագամարդություններու։ Հայդարարությունը գպագվի իմաստության եւ խաղաղության աղոթքով ուղված Հայաստանի պաշտոնադարներուն եւ հավատացյալ ժողովրդին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է հայ առաքելական եկեղեցվո շուրջ ստեղծված իրավիճակին մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն գվերահաստատե հայ առաքելական եկեղեցվո առանցքային թերը հայ ժողովրդի եւ համակրիսոնեական ընտանիքի հոգևոր մշակութային պատմական կյանքին մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ որ մտահոգություն կհայտնվի եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս կհայտնեն եւ գաղութեն, որ ստեղծված հագամարդությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության եւ հարաճընտածին։ Գագիկ Ձարուկյանին նոր մեղադրանք առաջադրված է։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ գործարար ներկայիս կալանավորված Գագիկ Ձարուկյանի թեմ առաջադրված նոր երրորդ մեղադրանքը գվերապերի իրեն պատկանող մուլտիգրուպ ընկերակցության։ Իրեն հետ գմեղադրվի նաև մուլտիգրուպի դնորեն Սեթրակ Արուստամյանը 2.5 միլիոն դոլարի քույքի շորտման ու խոշոր չափի փողերու լվացման մեջ։ Ըստ քննչականի, այս անգամ անոնք կորձ ունեցած են լիբանանահայ կորձարարի մհետ։ Իրավաբահներուն հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե փաստական դվյալներ ստացված են այն մասին, որ Գագիկ Ձարուկյանը 2008-ին ծանոթացած է լիբանանահայ կորձարար Գևորգ Թորամանյանի հետ և առաջարկած միասնապար իրականացնել ոսկե զարդերու վաճարկի կորձունեությունը, անոնք դարձած են բաժնեդերեր 50-ական դոգոսով։ Ոսկի վաճարկեն զատ անոնք նաև ըմբելի չուրի կորձարանի նախագիծի սկսած են 50-50 պատկանելիությամբ, բայց ըստ իրավաբանների Զարուգյանի խումբը սպառնալիքով ստացած է Թորամանյանին պատկանող 50%-ը։ Ըստ իրավաբանների լիբանանահայ կորձարար Քևոր Թորամանյանի նկատմամբ Արինչ քյուղին մեջ գտնվող առանձնանան այգին մեջ բռնություն կորձադրելու սպառնալիքով Զարուգյանի խումբը անոր բարդավորած է ստորագրել լիազորակիրմը։ Սակայն ըստ Զարուգյանի փաստաբանին ասիգա բացարձակ սուտ է, անհարց կուտակե լիբանանահայ Թորամանյանը ինչու լուր մնացած է ավելի քան 12 տարի ու արտընծած ճիշտ այն ադեն, երբ իրավաբանները քեդին բարգեցուցած են Զարուգյանը։ Ծերպակալված է նաև նախկին վարչապետներն Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը պատվիրված սպանության մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի և Հայաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներու կողմէ փաստական տվյալներ ցերկ բերված են, որ 2023 թվականի ապրիլին Երևանի Գետրոնային շենքերեն մեկու մուտքին մոտ գադարված Սողոմոն Վլասյանի սպանությունը պատվիրված եղած է Արդաշատ համայնքի նախկին ղեկավար և Ասկային ժողովի նախկին պատգամավոր Արկամ Աբրահամյանի կողմէ։ Ըստ քնչականին բարձված է, որ վերջինս կասկածելով, որ իր գինը անձնական փող հարաբերություններ ունի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ գրոնական գազմագերպության հոգևոր հովիվին հետ, որեշ խնդիրը լալու շարժարիտով մասնավորապես պատվիրած է սպանել զայն, սակայն Արկամ Աբրահամյանը որոշած է իր հանցավոր մտածությունը իրագործել ոչ թե անձամբ, այլ իր անվտանգության աշխատագիտի միջոցով։ Այս գործով է, որ Արկամ Աբրահամյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված է բադվերով սպանություն գադարելու թրտելու մեջ, ան գալանավորված է 2 ամիսով։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արկամ Աբրահամյանը նախապես ամուսնացած եղած է Գագիկ Ծարուկյանի աղջկան հետ, իսկ մարդու իրավունքներու պաշտպանները գտադաբարդեն այն երևույթը, որ քնչական կոմիտեն գբացահայտի մարդոց անձնական կյանքը։ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավար Արամ Մկրտչյանը գալանավորված է։ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավարն ու համայնքաբեդարանի 5 աշխատագիցներ ևս ծերպակալված են 1 ամիսով աբորինի ճանապարհով 28-ը հողամաս օդարելու մեղատրանքով։ Հիշեցնենք, որ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավարը հայրն է Ասկային ժողովի բադիվ ունեմ խմբակցության նախկին պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին։ Բոսո մեջ հայտնաբերված է հայ դղամարդու մթին։ Բոսո գետրոնական Բեյողլու թաղամասի մեջ ոստիկանությունը շենքի մեջ հայտնաբերած է 64 տարեկան Ագոպ Տեյրմենջի օղլուի թին։ Սպանության գասկածանքով ծերպակալված է 45 տարեկան Մեհմեդ Շերիֆ Թայիկը։ Ան խոստովանած է, որ Հագոպ Տեյրմենջի օղլուն տանագահարած է վարձավճարի շուրջ դարացայնության պատճառով։ Թրկական լրատվամիջոցներու հաղորդմամբ ոժրակորձը ինքն է, որ ազանկած է ոստիկանության, հայտնելով, որ շենքեն քեշ հոդ մգուկա։ Տեպքի վայր ժամանած ոստիկանները իր բնակարանի մեջ հայտնաբերած են Ագոպ Դեյրմենջի օղլուի մարմինը։ Տեպքի վայրի քննությամբ դղամարդու բարանոցի հատվածներու մեջ հայտնաբերված են թանագահարության հետքեր։ Անոր մարմինը դեղափոխված է թադա բժշկական փորձակնության մահվան ստույգ պատճառը բարձելու համար։ Ոժրակորձության գասկածյալը ծերպակալված է թիդավորյալ սպանության մեղատրանքով։ Դեպքի մասին խոսած է թրացիմը, որ երկար տարիներ է ի վեր գճանշնա Հագոպը, որ բնութագրած է իբրև խաղաղ և բարեկամական մարդ։ Նշենք նաև, որ ըստ թրկական լրատվամիջոցներուն Ագոպ Դեյրմենջի օղլուն Հայաստանի քաղաքացի է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Huh.

Respect.

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս քեզ։

ավելի մեջ, ինչ չմրում է բեմը այս զգա. Ձայնը կախվեց արաստաղից, արձագանքի համար ալևս սիր չկա. Եվ վարակույրը ապակյա դանդաղի չավ սեղմվեց բեմի եզրին. Եվ երկը գոլոշու նման հպվեց նրան

վերաս ի պրև կարով, ի պրև վրաշ կապույտ երկին, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չէ ժպտում ամեն մեկին, հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ չզմված թիթը, երեք տարից է բաղկացած հրաշ կլոր կոչվում է սեր, նա վրջիներում գեղցի, չի ենթարկվում ժամանակի, և շուրթերի վրա դողում, աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմիդաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ կորցնի անապատում, սերն է միակ դերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորհվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիծված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

iskelet al vartere, iskin buşere takıza. Yer for cervenin